gjenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: every day.
1: If you ask a stupid question,

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 23 korrik 2026, dita e 204 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe përndon në orën 20:15 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti i thjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1880, u mbajt kuvendi i Gjirokastrës, i kryesuar nga Abdyt Frashëri. Kuvendi i kërkoi autonomi për trojet e Shqipërisë dhe vendosi që me armë në dorë të mbrojeshin biset shqiptare të Çamërisë, Sulqinit, Plavës e Egucisë. 1903, Dr. Ernst Pfennig bëhet poseduesi i parë në Chicago i veturës Ford modeli A. 1952, generali Muhammad Nagui budhesh lëvizjen e lirë të oficerve të formuar nga Gamal Abdel Nasser në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1829, në SBA, William Austin Byrd patentoi makinën e parë të shkrimit. 1984, Vanessa Williams bëhet Miss America e para e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nude në revistën Penthouse. 1862, lufta civile amerikane, Henry W. Halleck merr komandën mbi armatën e Unionit. 1919, filloi Kongresi i Erzurumit kundër pushtimit Anadolit pas luftës së parë botërore. Presidenti i Kongresit të Erzurumit u zgjodh Mustafa Kemal Ataturk. 1929, qeveria fashiste në Itali ndalon përdorimin e barbarizmave. 1942, lufta e dytë botërore, Hitleri nënshkruan operacionin Edelweiss. 1942, Holokausti, hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. 1945, fillon procesi kundër Philippe Pétain. 1972, SBA dërgon në hapësirë Landsat 1, satelit i parë artificial. 2004, u rihapura e Mostarit e shkatruar në 1997, si pasojë sulmeve serbe dhe kroate gjatë luftës civile në ish Jugosllavi. Përurimin e urës, simbol qindra vjeçari tolerancës dhe larmisë kulturore në Bosnjë, e bëri Princi Charles. 2005, organizata terroriste Al-Qaeda kreu sulme me bomba në tre lokalitete të Sharm el-Sheikh, një prej zonave turistike më të njohura të Egjiptit. 68 turist humbën jetën. We'll be right back.

1649, lindi papa me origjinë shqiptare Gjon Francesc Albani, i njohur ndryshe si Papa Clement i IX. 1884, lindi aktori gjerman Emil Jannings, ka interpretuar tek Faust, The Blue Angel, The Way of All Flesh, e të tjerë. 1892, lindi perandori i Etiopis, Haile Selassie. 1936, ka lindur Anthony Kennedy, kreu i 106 i gjukatës supreme të shteteve të bashkuara të Amerikës. 1953, lindi Graham Gooch, kapiteni anglis në sportin e kriketit. 1961, ka lindur në Texas, Woody Harrelson, aktori famshëm amerikan, ka interpretuar në filma si Woody Boyd in Cheers e të tjerë. 1965, lindi Slash, Saul Hudson, kitaristi epik i bandit rock Guns N' Roses. 1967, është ditëlindja e Philip Seymour Hoffman, aktori amerikan i Capote. 1973, lindi Monica Lewinsky, aktivistë amerikane që u bë e famshme pas lidhjes me presidentin Bill Clinton. 1989, ka lindur aktori Daniel Radcliffe, anglezi u bë i njohur si Harry

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është moçoj, folje kalimtare.

në cilit të regut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 110 lek. Sa I përket frangës zvicrane blihet me 100.3 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë të nxitë të marrësh iniciativa dhe mos i shtysh vendimet të rëndësishme. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në jetën personale komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Në aspektin financiar, treguaj kujdesshëm me shpenzimet e paplanifikuara.
1: Demi.
2: 23 Korriku sjell stabilitet dhe qartësi në çështjet praktike. Do të ndihesh më i sigurt në vendimet që lidhen me punën dhe financat. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante në një ambient të zakonshëm.
1: Binjakët.
2: Dita favorizon komunikimin, negociatat dhe takimet e rëndësishme. Idetë tua do të vlerësohen dhe mund të marrësh mbështetje nga persona me ndikim. Në jetën sentimentale shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mendosh për kursime afatgjata.
1: Gaforia.
2: Do të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të njerëzve që ke pranë. Në punë mund të marrësh një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mbizotron ngrohtësia dhe mirë kuptimi. Kujdes me lodhjen, mos e mbingarko veten.
1: Luani.
2: Energjia dhe vetbesimi do t'jenë armët e tua më të forta gjatë kësaj dite. Është momenti i mirë për të nisur projekte të reja ose për të marrë drejtimin në një situatë të rëndësishme. Në marrëdhëniet personale do të tërheqësh vëmendje me karizmën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë.
1: Virgjëresha.
2: Kjo është një ditë e favorshme për organizim dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesdull, por kushtimi i yt do të japë rezultate konkrete. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet. Beqarët mund të kenë një takim që lind nga rreti i punës ose i miqve. Kujdesu për ritmin e jetës dhe mos harro të pushosh.
1: Peshorja.
2: Balanca do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Do të arrish të gjesh zgjidhje të drejta në situata që kanë kërkuar kompromis. Në punë mund të lind një bashkëpunim i dobishëm, ndërsa në dashuri atmosfera bëhet më romantike. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e nxituara.
1: Akrepi.
2: Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do të të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vënë re. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të largojë çdo dyshim. Kujdes me stresin dhe gjej kohë për relaks.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi dhe dëshira për përvoja të reja do të dominojë këtë të enjtë. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Në punë do të kesh mundësi të zgjerosh njohuritë ose kontaktet profesionale. Në dashuri, spontaniteti do ta bëjë marrëdhënien më të gjallë.
1: Britjapi.
2: Përgjithsisht do të jenë të shumta, por do të arrish të menaxhosh me sukses pal disiplinës tënde. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në familje do të ketë më shumë mirëkuptim. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të mendosh për plane afatgjata.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mos hezito të shprehësh mendimet e tua sepse mund të gjesh mbështetje. Në dashuri dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Një mik mund të të jap një këshill të vlefshme. Kujdes me lodhjen mendore.
1: Peshqit.
2: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë në nivel të lartë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje personale dhe për të lënë pas keqkuptimet. Në punë mund të marrësh një lajm që të motivon për hapa të rinj. Në dashuri mbizotron qetësia dhe afërsia emocionale. Në aspektin financiar vepro me maturi dhe shmang rreziqet e panevojshme.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 23 korrik 2026, dita e 204 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe prëndon në orën 20:15 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1880, u mbajt kuvendi i Gjirokastrës, i kryesuar nga Abdyrt Frashëri. Kuvendi i kërkoi autonomi për trojet e Shqipërisë dhe vendosi që me armë në dorë të mbroheshin biset shqiptare të Çamërisë, Sulqinit, Plavës e Egucisë. 1903, Dr. Ernst Pfennig bëhet posëduesi i parë në Chicago i veturës Ford modeli A. 1952, generali Muhammad Nagui budhesh lëvizjen e lirë të oficerëve të formuar nga Gamal Abdel Nasser në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1829, në SBA, William Austin Byrd patentoi makinën e parë të shkrimit. 1984, Vanessa Williams bëhet Miss America e para e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nude në revistën Penthouse. 1862, lufta civile amerikane, Henry W. Halleck merr komandën mbi armatën e Unionit. 1919, filloi Kongresi i Erzurumit kundër pushtimit Anadolit pas luftës së parë botërore. Presidenti i Kongresit të Erzurumit u zgjodh Mustafa Kemal Ataturk. 1929, qeveria fashiste në Itali ndalon përdorimin e barbarizmave. 1942, lufta e dytë botërore, Hitleri nënshkruan operacionin Edelweiss. 1942, Holokausti, hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. 1945, fillon procesi kundër Philippe Pétain. 1972, SBA dërgon në hapësirë Landsat 1, satelit i parë artificial. 2004, u rihapura e Mostarit e shkatruar në 1997, si pasojë sulmeve serbe dhe kroate gjatë luftës civile në ish Jugosllavi. Përurimin e urës, simbol qindra e vjeçari tolerancës dhe lërmis kulturore në Bosnjë, e bëri Princi Charles. 2005, organizata terroriste Al-Qaeda kreu sulme me bomba në tre lokalitete të Sharm el-Sheikh, një prej zonave turistike më të njohura të Egjiptit. 68 turist humbën jetën.

1649, lindi papa me origjinë shqiptare Gjon Francesc Albani, i njohur ndryshe si Papa Clement IX. 1884, lindi aktori gjerman Emil Jannings, ka interpretuar tek Faust, The Blue Angel, The Way of All Flesh, e të tjerë. 1892, lindi perandori i Etiopis, Haile Selassie. 1936, ka lindur Anthony Kennedy, kreu i 106 gjykatës supreme të shteteve të bashkuara të Amerikës. 1953, lindi Graham Gooch, kapiteni anglis në sportin e kriketit. 1961, ka lindur në Texas, Woody Harrelson, aktori famshëm amerikan, ka interpretuar në filma si Woody Boyd in Cheers e të tjerë. 1965, lindi Slash, Saul Hudson, kitarist epik i bandit rock Guns N' Roses. 1967, është ditëlindja e Philip Seymour Hoffman, aktori amerikan i Capote. 1973, lindi Monica Lewinsky, aktivistë amerikane që u bë e famshme pas lidhjes me presidentin Bill Clinton. 1989, ka lindur aktori Daniel Radcliffe, anglezi u bë i njohur si Harry Potter tek saga Harry Potter.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është moçoj, folje kalimtare.

në cilët tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100.3 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë të nxitë të marrësh iniciativat dhe mos i shtysh vendime të rëndësishme. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në jetën personale komunikimi i sinqert do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keq kurtimi. Në aspektin financiar, tregoi kujdesshëm me shpenzimet e paplanifikuara.
0: Demi.
1: 23 korriku sjell stabilitet dhe qartësi në çështjet praktike. Do të ndihesh më i sigurt në vendimet që lidhen me punën dhe financat. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante në një ambient të zakonshëm.
0: Binjakët.
1: Dita favorizon komunikimin, negociatat dhe takimet të rëndësishme. Idetë tua do të vlerësohen dhe mund të marrësh mbështetje nga persona me ndikim. Në jetën sentimentale shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund të mbash. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mendosh për kursime afatgjata.
0: Gaforia.
1: Do të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të njerëzve që ke pranë. Në punë mund të marrësh një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mbizotëron ngrohtësia dhe mirëkuptimi. Kujdes me lodhjen, mos e mbi ngarko veten.
0: Luani.
1: Energjia dhe vetbesimi do të jenë armët e tua më të forta gjatë kësaj dite. Është momenti i mirë për të nisur projekte të reja ose për të marrë drejtimin në një situatë rëndësishme. Në marrëdhëniet personale do të tërheqësh vëmendje me karizmën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë.
0: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë e favorshme për organizim dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull, por kushtimi yt do të jap rezultate konkrete. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet. Beqarët mund të kenë një takim që lind nga rreti i punës ose i miqve. Kujdesu për ritmin e jetës dhe mos harro të pushosh.
0: Peshorja.
1: Balanca do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Do të arrish të gjesh zgjidhje të drejta në situata që kanë kërkuar kompromis. Në punë mund të lind një bashkëpunim i dobishëm, ndërsa në dashuri atmosfera bëhet më romantike. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e nxituara.
0: Akrepi.
1: Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do të të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vënë re. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të largojë çdo dyshim. Kujdes me stresin dhe gjej kohë për relaks.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi dhe dëshira për përvoja të reja do të dominojë këtë të enjtë. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Në punë do të kesh mundësi të zgjerosh njohuritë ose kontaktet profesionale. Në dashuri, spontaniteti do ta bëjë marrëdhënien më të gjallë.
0: Britjapi.
1: Përgjithësit do të jenë të shumta, por do të arrish të menaxhosh me sukses pal disiplinës tënde. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në familje do të ketë më shumë mirëkuptim. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të mendosh për plane afatgjata.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mos hezito të shprehësh mendimet e tua sepse mund të gjesh mbështetje. Në dashuri dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Një mik mund të të jap një këshill të vlefshme. Kujdes me lodhjen mendore.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë në nivel të lartë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje personale dhe për të lënë pas keq kuptimet. Në punë mund të marrësh një lajm që të motivon për hapa të rinj. Në dashuri mbizotëron qetësia dhe afërsia emocionale. Në aspektin financiar vepro me maturi dhe shmang rreziqet e panevojshme.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. DigitalB është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në DigitalB me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. DigitalB, pjesë e familjes.
6: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtrenjtë.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: E mirë mëngjesi juve kudo që t'jeni. Mirë mëngjes nga e premtja datës 24 korrik 2026. Është Top Albania Radio, ekrani Top Channel. Wake up, unë jam Blendi Salej, Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes gjithve, mirë mëngjes Blendi. Qa ditë e bukur sot, ishte dhe shumë fresk.
0: Ashtë, po, se kaloj ajo vale afrikane, ndani kemi këtë.
1: Shu që ishte
0: edhe
1: shumë.
0: Edhe pak vranën sot në mëngjes do të shau. Nuk është atër, që jo i hapur.
1: Dua ta them, ishte gati ftohtë.
0: Gati ftohtë.
1: Okej, atëherë ndoshta jam un pak më ndjeshme.
0: Jo, është ftohtë nuk do thosha, por që
1: pata pak ftohtë un kur hapa atë dritaren edhe pash që ishte vranët, ishte ndryshe.
0: Domethënë të mbush trupi me mornica apo
1: çfarë? Isha pak kështu, po, absolutisht. E thash, okej, bukur, sepse nuk do turturohemi.
0: Ja, di ka qen shumë nxehtë. Por ti do shkosh në shkollë sot?
1: Po.
0: Apo Heidi, për ju që jeni në makina e nuk e shihni, ka veshur një fustan të zi mbi një këmishë të bardhë me pafka, çka quhet.
1: Unë adhuroj këto pufkat, nuk e ke vënë re, kam disa bluze që ja tash do e bën këtë gjë.
0: Bën është, le Nikon të bëj magjinë e ti.
1: Nuk dua.
0: Abracadabra. Edhe kështu. Po ja, shikoj, është një gjë që ti ndoshta nuk e ke vënë re, se është ftohtë për jashtë, por sot është e premte.
1: Është e premte.

0: stresuar që do vinte prej.
1: E di, ja u përmbushë, e thua pasaj që nuk dalin. Thoshe ti, si që të hanën që një dit do t'i dhe prej, një dit do t'i dhe nuk ka, nuk bëm vaki, thosha, nuk bëm vaki.
0: Edhe ndodhi, ja,
1: e, shiko,
0: të thash unë, thash që të hanën.
1: Isha skeptik, isha dyshues, por paske pandur të drejt. Do me thëm vika e prej, tja.
0: Vjen, manifestime
1: e funksionë.
0: Shumë.
1: Por nëse nuk e thua, që
0: do vje prej. Nuk e di, unë besoj manifestimin, për vete çdo javë manifestoj të premten.
1: Mirë, çdo thuaj, çdo të premte që ose thuaj çdo ditë që do vije premtja, se ja ku erdhi e premtja, kështu që bëhuni gati djem dhe vajza, miq e shok, sepse do kalojmë bashkë një xhiro prej 2 ore 45 minutash me muzikë, informacione, biseda këtu në studio, lojra e kuice, gjëra siç bëjmë neve çdo të premte, të hënë, të martë, mërkurë dhe të enjte në Wake Up në Top Albania Radio. Do të thosha që e ka hëngër më gjithë kohën.
0: Po.
1: Juri sigla e të parës.
0: Absolutisht.
1: Okay, dakord.
0: Dhe quhet Friday, I'm in love.
1: Ty të flijet
0: sot? Nga The Cure. Ma flijet, po.
1: Ma flijet.
0: Nuk është ndonjë news.
1: E di.
0: Nuk është gjë e re dhe...
1: Mësome këtë tani që fillove emision mëngjesi. Se dhe kur kalon për shumë në një hall hoteli, siç mund të ndodhë dhe ka ndonjë koltuk të madhe të rënda, ti mos ul. Mos ul se do flesh.
0: Jo, ulesh, ulesh. Kam parasysh që në çdo gjë që mund të prekësh fle pak, edhe mure që.
1: Dhe mure.
0: Çdo gjë e prekshme, domethënë.
1: Ta shensorët kur janë të qetë për shkakun.
0: Që mund të apogjohesh, si është apogjarsi?
1: Mbështetesh.
0: Po çdo gjë, materi që mund të mbështetet, që mund të mbështetet, e bën një 2-3 minutë qoftë.
1: Duke u ngjitur kështu bashkë.
0: Kështu kam qenë atë ditë.
1: Janë këta të zyrave

0: që më kanë kapur dhe ishte.
1: Po po po. Po
0: është jeta. Atë ditë ishte çdo ambient e kam jam bërt.
1: Është jeta e atyre që punojnë në radio. Domethënë ka koleg, janë kolegët tan, por janë që bashkëndajm të ndërtesë këtu, janë katë të tjera në kompani të tjera kështu. Po. Edhe ndonjëherë të thonë Denis, zjo, se erdi treshi.
0: Zjo,
1: jeti treshi. Zbrit. Se të ikisht lartë, mëse, se ditë kur këthejet poshtë. Shushë, nejse, okej. Mirë, fillojmë pra, kënga e parë për sot i dedikohet kësaj dite, është e premte. Kështu që The Cure do të këndojnë Friday, I'm in love. Të premten, jam i dashuruar. Mirë mëgjesi që të gjithë.
0: Mirë mëgjesi,
1: Heidi.
0: Mirë mëgjesi, Blendi.

0: Mirëmëngjes, u rikthyen në Wake Up me këtë këngë shumë të këndshme, është e premte 78 minuta tani. Ne kemi pyetjen e ditës.
1: Okej.
0: Përmend një ndryshim që do të dëshiroje në botë.
1: 069-442-873 069-442-873 Një ndryshim që do të doja unë në bot.
0: Pa, atë po prisja përgjigjen tënde, Blindis, është komplekse kjo.
1: Do doja që të kishte më pak gryksi. Më pak gryksi në kuptimin e kur do që ta gëlltisësh gjithë globin brenda.
0: Domethënë ta meno avidita.
1: Avidita.
0: Okay. Jo avidita, po jo nga ato që e kuptova.
1: Kështu që, domethënë ka një lakmi shumë të madhe, edhe kur po shkoj për shembull këtë nuk e di e përmenda dia partia aktua në një tavolinë tjetër, këtë dokumentarin e Murdochëve. Ky mogul i madh, Rupert Murdoch, edhe bijtë e tij dhe bija, e gjithë kjo historia familjare shumë si Succession. Dhe pati një moment caktuar një sherr të jashtëzakonshëm midis babait dhe njërit nga vëllezërit me vllain tjetër për punë parashe, vendimesh të kompanisë, njëra dhe tjetra, derisa aty arriti e the ti s'do kesh më djalë, ti s'do kesh më vlla, i thoshte ky, dhe e gjitha bëi që të merrte pak, domethënë në fund mori 1 miliard dollar, po kishte 6 dhe ju bën 7. Po humbi familjen.
0: Po, për 1 miliard, domethënë
1: ke 6 miliard. E kupton, dhe bër një luftë të jashtëzakonshme, humbet, do nuk flasim më me gojë, me të shtëpisë.
0: Për 1 miliard më shumë.
1: Për 1 miliard, ti do thuash 1 miliard janë 1 miliard.
0: Jo, po kishte 6.
1: Kishte 6. Në kontekstin që ai kishte 6 i bën 7, e kupton, edhe këto ishin vetëm pasuria e tij private, nuk është se i kishte në firmën e investimit edhe i duheshin që të paguante rrogat.
0: Kjo është ignorancë pastaj.
1: Do humbi familjen, po mori 1 miliard tani kam 7. E kupton, edhe nuk e di, ka një lakmi shumë të madhe që mendoj që nuk është se do të zhduket, se kjo historia jo është një histori e
0: papërfunduar. Po, ne hipotetikisht po flasim, kështu që
1: hipotetikisht do doja që njerëzit ishin më pak lakmuese, më të kënaqur me gjërat që kemi, me ato këmisha që kemi, jo me lakmin për këmishat e vinit, si unë shkoj këmishat e vinit për shkak të çmendem.
0: Je pra je çike, ke këtë gjën me vinin, ti e kam parë, domethënë se vini është lart.
1: Unë ti s'ke qenë këtu, por unë e kam thënë, unë në fundjavë shkoj lajm motorin e vinit, se vini ka shumë. Nuk është.
0: Po mirë, nuk ka gjë, do të kaloj, e kupton.
1: Si ston disa. Esmeralda shkruan, më falësh djalë, Esmeraldi. Thotë të zhdukej paraja. Antonio thotë ndryshimi që do doja të shija në botë është më shumë mirësi, më shumë respekt mes njerëzve. Besoj se edhe gjestet e vogla mund ta bëjnë botën një vend më
0: të mirë. Të zhdukej paraja, gjithsesi ti do bëje skambi, domethënë do bëje atë. Do jepja krip për
1: si dikur,
0: isoj do ishte një identik e situata.
1: Kam sjell ke dy dele atje për jashtë.
0: Po bravo.
1: Ti më sjell shumë si mua pas mbasi miel. Të rikthehet klima e 40 viteve më parë, shkruan Bledi, atëherë kur nga studimet ky nxehtë që ekziston sot për kohën ishte i pamundur. Klima e mirë qetëson dhe njerëzit.
0: E bukur është kjo.
1: E vërtet,
0: klima e mirë qetëson njerëzit edhe i jep një frym në bazë të situatës. I jep një frym të mirë kur ka diell dhe nuk është shumë vap nga stresi,
1: sepse si pam me doktoreshëm këtu që na tha që
0: Eksaktësisht, nuk e di ka shumë gjëra që mund bëhen në botë.
1: Ti nëse do ndryshoje një gjë në botë.
0: Jo, unë gjithmonë mendova gjërat më ekstreme, domethënë për shemb të zhdukësh analfabetizmin nga globi.
1: Po, shumë mirë. Super.
0: Aty e zgjidhe edhe atë gjë që po thoje ti, të lakmis të si e the
1: gryksia.
0: Gryksia, duke zhdukur analfabetizmin, ti zhduk të gjitha problemet sociale, të gjitha problemet karakteriale, i zhduk të gjitha.
1: Pastaj do ishim të gjithë duke folur për
0: do ishim gjithë shumë të mirë, do ishim gjithë shumë të qetë, do ishte çdo gjë shumë mirë. Pastaj janë ato që them priti sekond se ka gjëra më të rëndësishme ndoshta, edhe u mendova shumë. Ndoshta të zhdukim urinë komplet, të zhdukim çdo lloj smundje. Po aty do ishte ndoshta problem, nuk e di se.
1: A nëse po jemi të lirë të ndërrojmë apo jo?
0: Absolutisht që po.
1: Kështu.
0: Prandaj.
1: Atëherë dua me ëndra tuaja 069-442-873 069-442-873 pyetja e ditës për sot pra është ose më saktë nuk është një pyetje sot, por është një ftesë, përmend një ndryshim që do dëshiroje në botë. Çfarë do doje ti që në botën tonë të ndryshonte? Dhe do t'i urojmë ditëlindjen tani Jenny from the Block, sepse në datën 24 korrik të vitit 1969 që do të thotë se Jenny sot mbush 57 vjeç, Jennifer Lopez lind në Bronx të New Yorkut në një familje portorikane. Emigrantësh portorikanë që kanë lëvizur për New York, lind kjo goca e vogël, janë të varfër sa më ska, domethënë lind realisht lind në një situatë ekonomike jo të pëlqyeshme, por pastaj me talentin dhe bukurinë e saj çan në rrugën e jetës, bëhet aktore, këngëtare.
0: Jo më larg se Die në Darkë, pash një film të Jennit.
1: Ja ku e kem. Ne sot gatitim
0: energjia.
1: Kështu që ja uroj me një këngë të saj.
0: Është një luaj. Luan, është Luana, jo, apo jo? Po, i bje Luan tani.
1: Luan, korrik, Luan nga Forre, që është tashi?
0: Tashi është Luan, s'ta ka një Luan.
1: Okay, atër është Luan. Luanesh, është ditinja Gjenit. On the Floor është titulli kësaj kënge, dhe këndoj bashk me Pitbull, dhe më dhe në këndoj një Luan me një qenë në këtë rast.
0: Po, shumë, shumë mirë.
1: Ishte vini në kopshtin zoologjik. Kjo është Lambada e Rimar me ritme tjera. Mirë mëgjesi.
0: Mirë mëgjes.

0: zone pozitive në Top Albania Radio.
1: Kako. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Tunde dhe shijo.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
9: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.al. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.al.
12: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
13: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
14: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
15: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
14: Po veshët, kash të bukur dhe të vejgjën?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si nona, që ga bo super yllë.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
17: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto, te kompleksi Deliorgji.
11: Marina Auricum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Këtë verë, si

0: spéciale, au sein de la visite de notre chaîne Ton Azur Terre.
1: Mirë mëngjesit gjithve edhe një herë tjetër, është moti tani në Top Albania Radio, 7:25 minuta dhe si pas Meteo Alb, deri në mesdit parashikohet që të ketë vrancira mbi zotruese në pothuajse të gjithë vendin tonë, duke sjell rrebeshe shiu, ku më të dendura shira do të jenë në zonat jugore dhe qendrore të vendit. Mbani çadra me vete, sot do ju duhen. Pjesa e dytë e ditës do të sjell largimin gradual të vrancirave dhe shirave nga ulësira perëndimore, duke i zhvendosur ato drejt zonave të juglindjes. Gjatë orëve të vona të mbrëmjes parashikohet largimi i vrancirave dhe shirave nga i gjithë territori shqiptar. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rënje të theksuar, duke u luhatur në vlera ditore nga 11 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Bajramcurri, deri në maksimumin e 31 gradë Celsius, që do të jenë në qarkun e Beratit. Era do të fryjë e fortë, duke arritur një shpejtësi mbi 80 km në orë në det të hapur nga drejtimi verior, e përpasoj në brigje do të ketë një dallgëzim deri në 6 ball, ndërkohë në Prishtinë 11 deri në 16 temperaturat për sot. 18 deri në 27 në Podgoricë, 20 deri në 29 në Athinë dhe në Shkup në Maqedoninë e Veriut, nga 12 në 19 gradë Celsius, 7:26 ky ishte moti.
2: Temperatura super të ulta.
1: Ne do tosha, nëse
2: diam si shtator.
1: 16 gradë Celsius Prishtina maksimalja. Dirni gunat.
2: Mori kujtu ai shtatori aty.
3: Pyetje e pamundur.
2: Në
3: Wake Up.
2: Nuk flet dot me sy mbyllur. Nuk flet dot me sy mbyllur. 069442873. Shtrydhni trurin, mendoni çfarë mund të jetë, sepse fitoni 100 euro nga Enzo Attini dhe është një dhuratë shumë e bukur për mendimin tim. Kështu që luani me ne se s'keni as çfarë bëni këtë orë.
1: E jemi për të mbushur momentet e kota dhe bosh të ditës tuaj.
2: Nuk është se keni çfarë të bëni, më mirë edhe kaq.
1: Më kaq, pra, nuk fle.
2: Dot me sy mbyllur.
1: Nuk e zgjumin, domethënë.
2: Nuk fle me sy mbyllur.
1: I ma kështu hap.
2: Po.
1: Mi jam të fjetë.
2: Ka dhe nga njerëzit, nga ata që
1: janë të frikshëm.
2: Që i mbajnë pak hap.
1: Po.
2: Unë nuk e kuptoj dot.
1: Është e çuditshme.
2: Është shumë e çuditshme.
1: Po fle, po fle dhe nuk ka asnjë reagim, i kalon përpara një herë, dy herë.
2: Po. Po si nuk i tha syri aty, nuk e kuptoj.
1: Nuk e di. Atëherë zgjidheni juve nga Enzo Attini, 100 euro, mund t'i bëni bizylyqe, mund t'i bëni ora, mund t'i bëni syze, sipas dëshirës tuaj, por çfarë është që nuk flet dot me sy mbyllur. Shkojmë tek Ledri Vula tani. Ai ka shkuar në Rio de Janeiro.
2: Rio.
1: De Janeiro. Na çoj pak në Brazil, me që në Shqipëri sot do të ketë shi paradite. Mirëmëngjes që të gjithëve.
2: Mirëmëngjes.
1: Me Wake Up në Top Albania Radio.

0: qasë si studentit në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bono?

0: bana ban.
1: Bono, croissant-i më i ri me 6 shije bombastike.
2: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një botë që të përket, një botë që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Oferta më e madhe, më e forta e muajit. Të gjitha produktet për shtëpinë me ulje masive në Komodita Home. Dyshek me dhurata si dhe oferta të jashtëzakonshme për jastëk, jorgan, batanie dhe sete çarçafësh. Sete pjatash dhe lugësh, e ngatimi dhe pajisje të vogla elektrike, peshqir, tapeta dhe gjithçka tjetër për shtëpinë tuaj. Ky është momenti për blerje të mëdha, sepse kur uljet janë të mëdha, zgjedhja është edhe më e lehtë. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Tu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Ktu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
2: Hollywoodi.
3: Kjo është shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Kur vera ju mbledh bashkë dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

konsumojmë. Mirëqenia e shëndetit mendor, kujdesi që duhet treguar në stinën e verës. Hipokrati, të shtunën, ora 15:40 me Ermira Çaushollin.

0: Yes, rikthemi në Wake Up me Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, Samir. 7:38 në këtë moment dhe do të bëjmë lojën e re.
1: Okej.
2: Loja e re.
0: Tintirin, tindim. Tani, ju e dini shumë mirë tashmë që duhet të dërgoni një numër aty për të fituar, për të folur së bashku, për të bërë një bashk bisedim të këndshëm, një pyetje shumë të lehtë nga Blendi. Edhe çfarë fitojnë? Çfarë fitojnë?
1: Do të fitojnë një kupon prej 100 eurosh nga Max Optica sot në mëngjes.
0: Max Optica, kështu që një
1: Max Optica.
0: Optik fantastike, mund të mbleni syze fashion edhe
1: ato ditën zeta korriku.
0: Por numri është, se sot e vonova pak. Numri është nga 50-ta te 60-ta, nga 50-ta te 60-ta.
1: A le të shikojmë se çfarë ndodh nëse gjeni dot se cili është numri nga 50-ta te 60-ta, është i fshehur aty.
0: Është aty në mes.
1: Një numër midis 50-s dhe 60-s. 069-442-8703 dërgojni se pyetja do tjetë e letë.
0: Po, duhet të fitoni.
1: Nëse kapni numrin e duhur dhe jeni të parët, praktikisht keni fituar, po thuaj se.
0: Po, do shta mund ndodhin në një rast i veçantë, ka ndodhur një herë.
1: E po, mund duham shumë, po. Se isha me buba una
0: kusatir. E po ishe me buba atë ditë, po. Jo. Ishte faktikisht një pyetje shumë e letë.
1: Jo, nuk fiton. E po, nuk e qeti, po? E nuk e tine, ishte i qumë, barë në qishe i qumë.
0: E do atërro. Mbyllë, kalojt e këtjetri të lutëm.
1: Shkojmë dhe tjetri, po. Avanti unë altro.
0: Po, sot është i lumë të urblendi, se është të prejme.
1: Jam shumë mirë, jam shumë mirë. Sot është dita ime.
0: Pra, do lëzorë diçka?
1: Po, do lëzorë diçka. Do lëzorë diçka nga Victor Hugo.
0: Okay.
1: Është një segment i vogël nga romani i famshëm Njeriu që qesh.
0: Okay.
1: Kështu që si e di se si është titulli në italisht i Njeriu që qesh?
0: L'uomo che ride.
1: L'uomo, kështu është, po?
0: Misadisi, po.
1: Misadisi, më duket se po. Okay, kështu që Victor Hugo, Njeriu që qesh dhe një fragment i shkurtër nga ky roman në këto momente. Ja se sot Victor i varfër. Kur u bëni keq të tjerëve, ju merrni përsipër një farë përgjegjësie. Duke vënë tjetrin në rrezik, ju vini edhe jetën tuaj në rrezik. Sepse rrjedha e ngjarjeve mund t'ju përmbys papandehur edhe ju. Por kjo nuk e ndalon njeriu që është me të vërtetë i keq. Vuajtjet e njerëzve janë gëzim për të. Ai dëfren kur shet tjetrin që sfilitet. Vuajtjet e ngazëllejnë pa mas. A ti i këndon zemra, kur shet tortura. Ambicje, lakmi, janë fjalë që duan të thonë se dikush flijohet për të kënaqur tjetrin. Sa gjetë trishtuar, edhe vetë shpresa mund të ketë një kuptim të mbrapsht. Të kesh mëri dikë, do të thotë ti duash të keqen. Pse jo të mirën? Mos valë sepse vullneti ynë priret më shumë nga e keqja? Një nga detyrat më të rënda për njeriu në drejt është të shkul vazhdimisht nga shpirti i ti një keqdashje që mezi duket. Po thuaj se të gjitha dëshira tona, po t'i qyrësh hol përmbajnë diçka që do na vinë të turp t'i rëfenim. Por keqbërësi i përsosur, dhe në bot ka vërtet përsosurit të fliqur, ndje këtë regull. Sa më keq për të tjerët, aq më mirë për mua. Ndërgjegja e ti është një guv e errët. Victor Hugo.
0: A shumë e bukur. Shumë e bukur. Ai është një libër që rënd, që prek shumë.
1: Klasikët, siç kemi thënë, klasici. Atëherë, në dëgjojmë shumë italian.
0: Edhe unë ashtu mendoj, po pastaj i pëlqen italishtja pak, nuk ka problem.
1: Jo, kuptojnë njerëz dhe e marrin vesh, kështu që. Ej, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Kush je? Ku je?
3: Unë jam Tani.
1: Shumë mirë Tani, mirë se erdhe.
0: Po, nga je?
3: Që Tani, se s'ka qenë, s'ka për qenë, s'ka emër Dritan, po Tani.
1: Po mirë, si duash ti, Dritan, Tani, po e
0: Tani. Tani, pra se i përqen Tani.
1: Tani, shumë mirë.
0: Po Tani, që nga të rëgo për jetën tënde?
3: A, jeta jonë këshu me punë, me punë private, me biznese si Shqipëri, jakëshu. hallën me sikletë.
1: Çfarë do të thotë kjo? O zotë. Ja, e shpjegove vetë i paraprive pyetjes time. Unë do thosha çfarë do të thotë me hallën me sikletë sin kjo sin Shqipëri.
3: Sin Shqipëri bizneset me hallën me sikletë, që po ke nevojë për diçka, nuk ka. Domthonë as shteti nuk shikon i vet, duhet të jesh gjithmonë i zoti vet, duhet të jesh, duhet të bësh gjitha vet. Kur e kthej kokën për një ndim për një gjë s'ke asnjë.
1: O tani kjo nuk është protest, më vjen shumë keq ti s'ke marr mikrofonin e protestës.
3: Pyete, arpyete.
1: Ja, mos e bësh aka, shumë mirë që flet, shumë mirë që flet. Patjetër, patjetër. Patjetër. Ore është e drejta e qytetarëve që ta thonë gjën siç e mendojnë edhe siç e ndjejnë. Në lëkurën
0: e
1: vet.
0: Se ne e pyetëm si është jeta.
1: Patjetër se un po ironizojnë shik, po tani ka shumë drejt. Tano, ku ndodhesh tani? Je në rrugë?
3: Jo, un po jam për në punë, po në rrugë, në këtu afër topit jemi.
1: Okej.
3: Okay. Gjithmonë do më vjen shoh si ku kaloni me makina me kështu dhe kam biznesin afër topit.
1: E kuptova. Okej, okay, jete ajo zona aty. Atëherë, cili numër dërgove? 55.
0: Ja ku është 55 a i ka.
1: Po pse 55?
0: I ka vendi sa drita.
3: Apo të betojmë ja, si ajo merri për gollaj pap 25, thash kësa radhe do të jenë 2-3.
1: Shumë mirë. Okej, okay, edhe ishte drejt. Është 55. Atëherë, ne kemi një pyetje për ty, duam të të japim një kupon nga Max Optica, vlera e kuponit është 100 euro, mund të blesh një palësyze për vete.
3: Kur hyra këtu, kur isha në radio, më thej që është e lehtë.
1: E thash që është e lehtë.
0: Po patjetër që është e lehtë gjithmonë.
1: Unë nuk të rrej. Mos kimë rak. Nuk të rrej për ta. Tani syzet i do për vete, i do për nusen, për kë i do?
3: Kujt i bëjnë?
1: Kujt i bëjnë? Okej. Okay. Tani syzet do i zgjidhni juve, sa ty
0: janë ju.
1: Janë të gjitha syzet, ti pastaj merr o për burra o për gra, si të kesh jep ti.
3: Tash ke na ne është për ne, po kemi edhe grua shfiga, unë do të vart kush.
1: E di më shumë se kam grua vet, prandaj
3: po
1: them.
3: Tash po ti po ti dua unë nuk kundërshtohet, unë do.
1: Dgjoj vllajm. Ti je diktator, nuk po them në një gjë që nuk e di, se nuk po të mësoj ty. Por ato 100 euro, nëse i bën syze për gruan, zëre se janë 200 euro. Në kuptimin e...
3: Tashi nuk flasno.
1: Se e di veti, do më thënë, se janë pika to, janë pika dhe pasaj i përdora to pikat, janë kredi, janë kredi.
3: Po, kredi, po.
1: Se gruaja e lumtur, jetë e lumtur, thotë një shpreje.
3: Happy wife, happy life.
1: Atere, pyetja është kjo. Cili është lumi më i madh në Shqipëri, më i gjatë në Shqipëri, po mendoja, cili është lumi më i gjatë në teritorin shqiptarë, i cili është edhe emër çunash?
3: Kjo është Dima. Vetëm Drini.
1: Vetëm Drini, po, e sakt.
0: Drini.
1: Ata është tani që nuk rrej.
0: Bravo, fitove.
1: Okej, shumë mirë. Shumë që punë të mbarë, rrugë të mbarë, gjithë mirat.
3: Kjo do më në kjo orari në gjithë, si që një gjë është nuk e di është në kënajsim vete.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit shumë.
3: Jini shumë të mirë.
1: E të shmoj shumë atë që the. Faleminderit shumë.
3: Gjithë mirë. Faleminderit
1: nga juve. Ciao, gjithë mirë. Okej, tani, s'kemi shumë kohë. Vetëm një njoftim të vogël. Pra, se dje pati protesta, ishin ato për planset e parlamenti, u ndaluan 62 veta, me sa kuptova unë janë liruar vetëm pak orë më vonë që të gjithë. Ata se ca ishin edhe në rrugë të vetë, do më thënë një antropologja.
0: Që nuk kishin lidhje, po, e pash.
1: Amerikane, që ishte, kishin marrë dhe atë zonjën, e kishin fut në rajon policisë, do më thënë këshua edhe. I'm from Chicago, kam ardhur për flamingot, ju lutem. Por ja, hajde të
0: shkurtojmë.
1: U bën çik kaos atje edhe policia nuk e di domun pse duhet të ndaloj civilët në rrugë për po gjithsesi, ajo çfarë doja thosha është që ka fjalë flitet, se sot do të ketë ndryshime në qeveri.
0: Oh, wow.
1: Po.
0: Gjë e madhe kjo që po thua.
1: Tani paradite mbasi mbaron emisioni ynë, diçka se mbledhja e grupit parlamentar Partisë Socialiste fillon në orën 9:30 të mëngjesit.
0: Okej.
1: Kryeministri Dien, se po shikoj pak edhe tek Top Story.
0: Shumë mirë, pastaj ka rezultate, do ketë rezultate gjithë kjo gjëja.
1: Ne le të shohim. Le të shohim se çfarë ndodh, se ata janë shumë të qartë se çfarë kërkojnë dhe ndoshta shpall dorë heqen, atëherë do jetë rezultat për protestuesit.
0: Ah, okay.
1: Por kjo nuk ka gjasa, nuk besoj se do jetë kjo, por do praflitë që mund të ketë ndryshime në qeveri. Mund të jem gabim, dua ta them që tani mund të jem gabim, ky është informacioni im personal.
0: Okay.
1: Por që sot që do ketë lëvizje sot, ndoshta jo, por që do ketë një dalje edhe një fjalim, kjo është e vërtetuar se ka postuar vetë zotria dje.
0: Po shumë mirë mbetet për tu parë, thjesht duhet të presim.
1: Ka kuriozitet.
0: Pra pas orës 9:00. Shumë mirë.
1: Atëherë, bëjmë rekrutimin.
0: Rekrutimi i shtrak shtrukut.
1: Okej.
4: Okay. Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve. Ujku shtrak shtruke ndërron, por zakonin se harron.
0: 069-442-873. Plotsoheni këtë fjalin, këtë shtrak shtruk, shumë të bukur, një koncept interesant. A mendon ti se njerëzit nuk ndryshojnë vërtet?
1: Mendoj që ka një shprehje të bukur. Grat lidhen me burrat me shpresën dhe besimin se do t'i ndryshojnë ata.
0: Dhe nuk i ndryshojnë dot kur.
1: Burrat lidhen me grat me shpresën dhe besimin se ato nuk do të ndryshojnë kur. Do mbeten gjithmonë të bukura dhe të reja.
0: Dhe happy edhe të gjitha po.
1: Por nuk e di, por ujku shtrak shtruke ndërron, por zakonin se harron, është një fjalë urtë, diku
0: shumë e bukur.
1: Ka
0: kontrole globale.
1: Po. Kështu, atëherë do të shkojmë tani te kënga e dekadës, është ora 9:49 minuta.
0: Dekada më e bukur 2010, po s'është e premte.
1: Kështu që kemi një këngë nga 21 Pilots, që quhet Heathens, është e vitit
0: 2016.
1: Bukuri, shijojeni sikur ishte 2016-a. Shumë grupi mirë këy.
0: Shumë grupi mirë, shumë dram. Çdo thot Heathens.
1: Heathens janë s'është një fjalë mirë.
0: Okej, ma thuaj pra jashtë në publicitet.
1: Janë këta njerëzit që janë si të mallkuar, si
0: drama.

0: persone positive na Top Albania Radio. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kampingu në malë duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
4: Po kjo ari i pastër, kjo qjelli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Hola!
12: Po, hola!

0: Të analizohet, puna e vitit të parë të mandatit të katërt qeverisës dhe të përcaktohen objektivat për muajin në vim. Punimet pritet të nisin orën 9:30. Me interes pritet fjalimi i kreut të qeverisë në një kohë kur vendi po përballet me një klim të tensionuar politike dhe protesta të përditshme. Lëvizja qytetare kundër qeverisë vjoi dje në mbrëmje në Tiranë kur u protestua për ditën e 54 të radhës i përpara kryeministrisë me kërkesën kryesore për largimin e qeverisë. Pas fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit. Që nga orët e mëngjesit, protestuesit u vendosën përpara kuvendit që zhvilloi seancën plenare i rrethuar. Në tubimin e paralajmëruar nuk munguan tensionet, të lënduarit dhe shoqërimet. 6 policë të plagosur dhe 17 protestues përfunduan në spital. Efektivët përdorën ujë me presion dhe spray lociellës për të shpërndarë turmën.
1: Top Albania Radio.
0: Bashkia e Vlorës ka apeluar për kujdes të shtuar gjatë ditës së sotme, pasi sipas parashikimeve meteorologjike, territori i bashkisë mund të përfshihet nga rreshi intensive, stuhi lokale dhe erë fortë. Kapiteneria e porteve Vlorë dhe Sarandë ka njoftuar se mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen të dalin në det të hapur nga ora 14 e ditës së sotme deri në orën 6 të mëngjesit të nesër.
1: Sport.
0: Dinamo barazoi 1-1 në transfertën ndaj skuadrës slovene të Aluminin në ndeshjen e parë të raundit të dytë eliminator të Ligës së Konferencës. Kryeqytetasit ishin shumë pranë një fitorie të rëndësishme, por një gabim në minutat e fundit u kushtoi suksesin. Kualifikimi për në raundin e tretë eliminator të Ligës së Konferencës do të vendoset në ndeshjen e kthimit më 30 korik.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Oferta më e madhe, më e forta e muaj, të gjitha produktet për shtëpin me ulje masive në Komodita Home. Dyshek me dhurata si dhe oferta të jashtëzakonshme për jastëk, jorgan, batanie dhe sete çarçafësh, sete pjatash dhe lugësh, enë gatimi dhe pajisje të vogla elektrike, peshqir, tapeta dhe gjithçka tjetër për shtëpin tuaj. Ky është momenti për blerje të mëdha, sepse kur uljet janë të mëdha, zgjedhja është edhe më e lehtë. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Nuk i shpëton dot momenteve me fluks të vrrullshëm gjatë ciklit? E po tani mundesh me Always Platinum Contour Flex të re. Puthitet më afër trupit për të përthitur shpejt fluksin e lartë. Deri në 100%, pa bësh lëqe, pa rjedhje, pa telashe. Tuaj lam të mirë telasheve. Mbrojtje e besuar Always Platinum, që tashmë e nje. Tani me Contour Flex të re. Always.
3: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Po të gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e ne jas, operacion i syve. Po pushin
0: në syve. Ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Bay Long Hill Residence, koncepti më unik i banimit. Për herë të parë, një rezidencë me 25.000 metër katror, park të qelbruar, të dedikuar për banorët. Për herë të parë, çdo apartament do të ketë faturën energjisë elektrike me zero kosto, sepse është i pajisur me panelin diellor personal. Për herë të parë, financim 100% pa kolateral, me normë Euribor plus 0%, projektuar nga studio e famshme spanjolle Ricardo Bofill. Rezervoni në website bylonghill.com. Bay Long Hill Residence, aty ku ndroni të jetoni.

0: Nga qytetet antike te kalat mesjetare, nga monumentet te muzet, nga artizanati te folklori, ju ftojmë në udhtimin ton drejt rrënjëve në Trojet ku lindi dhe u zhvillua populli shqiptar. Fakte, të dhëna historike dhe rrëfime ku e shkuara takohet me të ardhmen për të treguar se identiteti shqiptar është një vlerë gjallë që vazhdon të frymëzoj edhe sot në epokën digitale. Identitet në epokën digitale, nga data 25 korrik në Top Channel.
1: Mirë më njësë, mirë se rikëthyët në Wake Up, ora 8-7 minuta në këtë momente, do të flasim pak për situatën politike në Shqipëri, aty ku kriza vion të mbetet në vënd. Kemi një opozitë që ka kërkuar shkrirën e parlamentit ditën e djeshme dhe nga nga tjetër një majorancë që vazhdon punën e saj. Ky ka qenë në fakt një nga sesionet më të nxehta parlamentare, ndërkohë që edhe për qeverinë ka qenë një test, domethënë ky vit. Teksa ditën e djeshme votoi për një seri nenesh jashtë parlamentit, është protestuar për orë të tëra dhe protesta e qytetarëve ka hyrë në fakt në muajin e dytë dhe për më tepër duket se tensionet po shtohen. Është njoftuar ndërkohë edhe një seancë e fundit në datën 30 korrik. Po si mund të zgjidhet ky ngërç? Çfarë pritet në shtator? Do ta flasim këtë mëngjes në studio me analistin Adri Nurellari. Mirëmëngjes dhe mirë se u riktheve.
2: Mirë se erdhe.
1: Në Wake Up.
3: Unë kam ardhur me dhurata.
2: Oh, vërtet?
1: Vërtet. Ah, wow. Shumë bukur.
2: Dënatuan.
1: Po, faktikisht po. Faleminderit
2: shumë. Ti bën edhe na bën të fresh, po.
1: Shumë e bukur. Fiks edhe për këtë sezonin e nxehtë, këtë vjerën e nxehtë. Pra, si i vlerëson?
3: Po freskon në VAP, freskon elitën politike, freskon shoqërinë, freskon media.
1: Freskon gjithë.
2: Ajri pastër,
3: duhet ajri pastër, ajri pastër. Freskon elitën politike. Shpresojmë
1: vërtet. Në faktikisht për këtë do flasim se si i vlerësoni u zhvillimet politike. Opozita ka thyer bojkotin dhe është e paraqitur në seanca plenare. Është strategji nga ana e saj apo është e pafuqishme?
3: Unë jam gjithmonë kundër bojkotit, me së drejtën edhe gjithmonë jam shprehur, sepse më duket që është harake që të bojkotohet parlamenti. Historia e parlamentit dhe parlamentarizmi në botë është një histori ku mbreti e thriste parlamentin vetëm kur ishte në pozitë vështirë dhe donë dhe vendose taksa të tjera, thriste për fajsitë.
1: Po.
3: Kur ishte i fuqishëm, për shembull siç është rasti i Luigjit para se të bëjë revolucioni borgjez, nuk e kishte thirrur për 20 vjet. Sepse në fund të fundit, parlamenti shërben si kundërpesh, ose si institucion që i shërben më shumë të opozitës së pushtetit. Pushteti ka ekzekutivin, parlamenti është institucion i opozitës, kështu që refuzimi i përdorimit të folklorës së parlamentit nga opozita, qoftë në kohën kur ka bojkotuar Partia Socialiste më njëherë pas zgjedhjeve të 2009-s për një kohë gjatë, qoftë nga Partia Demokratike për një kohë gjatë, më mendu kur veprime qesharake, deinstitucionalizuese që faktikisht dëmtojnë më shumë të opozitën, kështu që prezenca e opozitës në parlament më duket për herë jo vetëm e nevojshme, por edhe e vlefshme, hyn në punë sepse gjërat kur bëhen pa palën tjetër ose pa zar alternativë, pa të paktën asnjë sikletë që t'i jep
2: qoftë edhe prania,
3: qoftë prania atyre, qoftë edhe fakti që ai mund të bëjë një replikë. Ajo vetë ajo më duket mjaftueshëm si një lloj bariere. Pa llogaritur pasaj që prezenca e opozitës në demokraci është vendimtare, nuk është asesore, nuk është as dekor. Se këtu kanë deformuar dimensionin e demokracisë, se kanë krijuar një mutacion të çuditshëm, ku mendojnë se me që merr një votat, ajo është tapi, është mandat, është kontratë që nuk bie, në fakt ajo është vetëm një delegim, është i përkohshëm, qytetarët mund ta marrin prap, dhe ajo nuk do të thotë që e ke pronën tënde, ke si çiflik, por atë mandat ti duhet për herë me u ballafaqur, për herë me qenë i dyshuar, për herë me dëshmu që je duke qeverisur me legitimitet, nuk mjafton vetëm legaliteti, por edhe legitimiteti, për herë je duke zbatuar ligjet dhe për herë je duke përpjekur që të mbash veshin hapur ndaj zërave të qytetarëve, sepse siç ka thënë Alexis de Tocqueville kur ka vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, themeli i demokracisë, meqenëse jemi me 250 vjetorin jubileun e formimit të shtetit amerikan dhe një demokracisë kryesore faktikisht që ka qenë si lokomotive tëra vendeve të tjera.
1: Po.
3: Në fund të fundit, thelbi i demokracisë nuk është tirania e shumicës, se një shumicë të fortë gjithmonë ka pas shoqëria. Është ajo që zbaton të drejtat e pakicës, të drejtat e njerëzit, që qeverisme në bazë të ligjeve, në bazë kushtetutës,
2: Shqipëria e gjithë me vetë përmbajtjes. Shqipëria e atyre që kanë votuar, është Shqipëria e gjithë qytetarëve.
3: Saktësisht, nuk mund shikohet si një pronë edhe si kampe, ne kundër jush, domethënë, edhe vetë kjo dhe vetë kjo protestë edhe mënyra sjelljes dëshmon sa shumë janë ngulitur të zakonet perverse. Domethënë, kjo tregon se edhe pse jemi në zemër të Evropës, neve jemi kaq larg për sa i përket mentalitetit institucioneve të elitës politike. Ka ngelur atje në fillimet e tranzicionit. Nga ta që janë aset o ndërtimet pa leje, të bëra vetë, e të vizatuara vetë në fletore matematike.
2: Toket zanun, pra.
3: Toket zanun, po jo, për edhe kështë zanun politike. Jartë shpërfituruara, do më të deformuara, pa shie dhe pa... Pse, sepse, ta kanë gjellu të izoluar, kanë gjellu të izoluar edhe të pa reformuar, edhe të pa evoluar, dhe habiten, dhe shastisen që ka një popull që i ka te kaluar shumë herë, është... Jo vetëm i mirë arsimuar, mirë edukuar, por ka dhe prezencën e rriteve sociale, internetit, udhtojnë, ka familjar, janë diasporë, të cilët kërkojnë standarde të tjera. Dhe shoqëria jonë me këtë përballet. Shqipëria është duke hyrë në Bashkimin Evropian, institucionet janë gati, populli është gati. Dhe faktikisht, jo institucionet, jo puna e mbylljes kapitullëve formalisht, se me shumicën që ka kjo qeveri, ta kalon ligji më shpejt se të vjen ambulanca në shtëpi.
1: Po.
3: Por është një popull që meriton, që ka arritur standardet dhe po i tregon gjithë Evropës që nuk, kjo nuk është çështje e kritereve, kushteve që na imponojnë nga jashtë. To janë kërkesa reale të popullit vet. Dhe kjo është ajo që ka habitur. Qëse deri dje ndryshimet institucionale, reformat që sinonin rritjen e demokratizimit, zbatimit të ligjit, ekonominë funksionale të tregut, që janë kriteret e Kopenhagenit, qëse ato vinin nga BE-ja. Ata i takonin sigletoseshin një herë në Senet, një herë kryet dikur midis rasti me formën e ta zyrtar. Sikletoseshin e pasaj vinin këtu e vetë funksiononin në njërë që u shkëndo të asgje me veshin shurdh, tani nuk i kërkojnë vetëm me beja, i kërkojnë dhe qyvetarët. Dhe kjo i ka vend si sandwich, me si impresionin nga dy anët, për cilët ishtë në papërgatitur, se këshim menduar që këshim bëllur punë me Shqipërin këta. Ta menduarin që të rinia, sa mërante shkollën, merte, mësot e fute një kurs gjermanishte, edhe blinde biletën edhe shkonte punonte në Gjermani. Ishim mësuar me një popull që ose kooptohi, pra joshej, sevilosej, ose dorzohej, duke u larguar. Kjo i ka habitur, edhe këta nuk janë gati për demokracinë. Prandaj duhet t'ikin të hapin rrugën. Nuk janë gati për epokën tjetër
1: të Shqipërisë Evropiane. Nuk janë gati të lënë zgjedhje se demokracia do të thotë edhe kjo, është baza alternativa dhe unë këtu doja të dilja diku në sensin që ku dështon opozita sot që të jetë një alternativë e denjë.
3: E para një presioni tregon që edhe opozita është mangut, por shpresoj që opozita të reagojë. Dhe fakti që po kthehen në parlament nuk po bojkoton, është një farë reagimi.
1: Është një shenjë e mirë.
3: Është një reagim në fakt fundit. Dhe presioni nuk është vetëm ndaj partisë në pushtet, është në mënyrë veçantë ndaj Partisë Demokratike që në farë mënyrë ka ushqyer iluzione dhe ka bllokuar energji për kohë të gjatë. Është një parti të reja, sepse në fund nëse një parti do fitonte zemrat e qytetarëve, nëse një parti do kishte mjaftueshëm vizion, leadership dhe propozime, njerëzit nuk kishin nevojë të merrni rrugën vet. Në thoj proteste horizontale,
2: të dilni shesh.
3: Seshi është dëshmi e dëshpërimit, por një herazi edhe dështimit të sistemit ton partiak. Në çdo vend të botës, normal, funksional janë partitë të cilat agregojnë shqetësimet, mbledhin shqetësimet e qytetarëve dhe i formulojnë ose i kthejnë në veprim politik.
2: Platforma,
3: vizion, oferta, politika, këtu kjo është si thua edhe një demonstrim i dështimit të sistemit partiak, se qytetarët po organizohen vetë dhe kjo është elbësore. Tani për sa i përket opozitës. Kërkesa kryesore e protestës është me dhënë dorëheqje. Dorëheqja është një nga gjërat më normale. Ktu ta tregojnë si dramë. Këtu janë akoma duke thënë çfarë do ndodhi ne po na iku enveri. Ça bëhet me neve? Ku do vemi ne po iku enveri? Sepse janë aq të çmësuar nga kjo gjë. Duket e habitshme institucioni i dorëheqjes. Shikoj dorëheqje në botën perëndimore ku ne do të futemi, se këta dorëheqje japin edhe mbretërit. Pra dorëheqja ballafaqi me skandale, që këtu është një mullar i madh i skandaleve, që vetëm me i përmend një nga një, shkojmë te lajmet e mbrëmjes. Këtu është mullar i madh për dhënë dorëheqje. Dhe në vende tjera kanë dhënë dorëheqje për gjëra shumë të thjeshta. Ai Boris Johnson ka dhënë dorëheqje vetëm se u gjet duke bërë parti në kohën e pandemisë, tjetri për një plagjarizëm, tjetri për gjëra për se i doli emrit e Panama Papers, domethënë për gjëra shumë bazike kryeministri islandez ka dhënë dorëheqje. Këtu nuk e japin dorëheqje. Ndërkohë që në perëndim, pra në Evropë ku do futemi neve?
2: Dorëheqja është një institucion i pranuar.
3: Jo vetëm i kryeministrit, që ai ishte me mandatin e qytetarëve, por edhe ata që kanë mandatin të përhershëm, të përjetshëm, të trashëguar. si mbretit japin dorëqe. Juan Carlos, mbreti i Spanjës, për shkak të aferave lidhjeve të tij me ca biznese dhe gjuhën e tij elefant në Zimbabwe, kishte një presion publik, një revolt publike në kuptimin e morale.
2: Mbreti, monarku
3: Juan Carlos dha dorëqen dhe ja la vendin Filipes. Mm-hmm. E njëta gjë në Belgjik, kur do në llafe që mbreti Alberto nuk po pranonte njohjen e atësis një vajze jashtëmartë, me marrëdhënie jashtëmartësore dhe pati presion publik dhe dorëqen. Pra në Evropë ku do futemi neve? Nuk të vendos se ke një markë të madhe Balenciaga këtu, ose se ke telefonin më të fundit, ose se dëgjon muzikën më të fundit, ose se po merr arkitektin më të famshëm të botës, ta merr edhe Arabia Saudite, ta merr edhe Azerbajxhani, ta marrin të gjithë që kanë para për ta bërë. Të qenë në zemrën e Evropës dhe evropianizimi nën kupton përgjegjësi. Prandaj nuk duhet të parësi dramë edhe se hangën në një kokërvese, në fund të fundit privilegji publik ka dhe përgjegjësi publike.
2: Mm-hmm. Ajo që është e qartë, mbas 55, sot është dita e 55 e protestës, pra jo në muajnë në parë që kemi hyrë, po hymë tani në të dytin për 5 ditë, është se kjo protest ka ndryshuar diçka, ose më sakt shumë diçka, në mentalitet, në mënyrën se si njerëz mendojnë, si janë vetëdijsuar për njëri tjetrin, se si ajo që shprehu dhe kryeministri që shenjë civilizimi, e tha shumë vonë, e thënë drejtën,
3: por shushur, e tha efektës.
2: Po, që kur njerëzit dalin në rrugë për flamingo, tregon që njerëzit janë me të vërtet të civilizuar. Çfarë ka ndryshuar kjo protest? Çfarë do të thoshe ti se janë arritjet e saj? Sepse kam parë për shkakun nga ata që thonë ju s'keni bërë asgjë, është një protest kot. Ja, çfarë keni bërë? Dilni atje, ngrini ato parrullat tuaja dhe pastaj shkoni në shtëpi mbas një xhiroje nëpër qytet. Pes me hiç, po këta janë zakonisht njerëz shumë pranë me qeverinë dhe me pushtetin që me të drejtën pin nga sisa e lopës që shteti pa punuar shumë. Çfarë ka arritur kjo protest në këndvështrimin tënd?
3: Sepse do të bëj një lojë analize pse ndodh kjo gjë. Edhe ka studime psikologjike që tregojnë që njerëzit më të varfër, më të dëshpëruar, më të frustruar janë ata që lozin më shumë ti kumar, lozin më shumë ti bigjos, lotari.
2: Shpresa e ndryshimit të jetës
3: me logjik do thoshë që ai që ka më pak do duhet t'tregoj më nikoqir, më i kujdesshëm me ato pak që ka.
1: Ja, kjo është paradoksi njeriu.
3: Por kur janë dëshpëruar, sa më dëshpëruar, shkoni për ballë bastoreve, shkoni për ballë në kazinove, ke ekstreme. Një pjesë e mirë janë njerëzit duken që janë marginalizuar, një pjesë pasaj që e kanë vesë.
2: Le të themi që njerëzit e pasur nuk
3: e kanë për vesë, e kanë për sport. Por kjo është thelbësore dhe kjo është e studiuar. Në shumë vende, ka rast për shembull Italia që duket që 70% e biletave shitet në jug fare. Të lotaris. Pse? Sepse njerëzit e dëshpëruar kanë një mekanizëm psikologjik që mendojnë se një bilet do i zgjidhë jetën. Një bilet do bëj transformimin e madh. Një jackpot, një telebingo. Dhe ata shkojnë më shumë. Mm-hmm. Pensionist, njerëz që mbajnë punë, njerëz që bëjnë rroga me rroga të punë me rroga të ulta. Dhe kjo është pak a shumë e shqetësimi dhe kjo pritshmëri e egzageruar. Njerëzit mendojnë që janë kaq nevojtar, janë kaq dëshpëruar si rreth asfaj, sepse ata kanë qenë ballafaquar o të gëlltisin këtë sistem, këtë gjendje ose të aratiseshin. Dhe kërkojnë shumë, do të presin që kjo protest të zgjidhë problemin e rrymës, ujit të pishëm, korrupsionin shumë herë. Dhe është e kuptueshme. Do njerëzit që janë pak më të mençur dhe që ditë lexojnë një libër ndonjëherë, që s'kan alergji nga teksti, si shumica, shikojnë se ndryshimet e një demokracie dhe sidomos ndryshimet e një vendi ku një status quo ka ngullur kthetrat prej dekadash vinë shumë gradualisht edhe vinë aty këtu me ca shenja që mbase në pamjet e parë nuk bien sy, por që faktikisht e kanë krisur murin e status quo-s. Dhe janë disa, madje protesta është kulminimi i saj. U mendoj që krisja e parë në elitën që ka dominuar Shqipërinë prej kur ndodhi protesta tjetër e rëndësishme evropiane, që ishte e 1990-s, dhe ku dolën protagonistat e njerëz që mbajtën peng këtë vend prej 90-s e tutje, pra Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, që u bën figurat publike, dhe që Shqipëria i njohu atyre, edhe pastaj e bllokuan jetën politike. Dhe kjo është thelbësore për të kuptuar që gjithë këta, domethënë, janë konsideruar të paprekshëm mbi ligjin. Dhe krisja e parë ndodhi me SPAK-un. Krisja e dytë ndodhi me zgjedhjet e kaluara. pse me zjetë e kaluara? Krisa do të dojë me zjetë e kaluara, sepse në qofë se më rëpara, pra një dekade, kur njerëzit më të rëndësishëm pas kryetarit, bëni parti, pra Babir Topi ishë numër 2 partisë demokratike, mori me vete figura, struktura, përvoj, kapital, Ben Blushi ishë numër 2 partisë vetë, kryetar grupi parlamentar, figur publike, spikator, mori me vete edhe deputet, edhe struktura, kur ata nuk e çanë dot monopolin e dy partive, nuk kaluan dot pragun, atëre dukej që ishte betonizuar sistem partijak, por vjetë ndodhën oferta të reja politike, dhe jo me figurat spikator të partive ekzistuese. Dhe e çanë të gjë. Pra, krizia
2: e dytë, pra,
3: e kaluan pragun, nga dhe marrën dhe po mosir për sistem, do kishin marrë shumë më tepër deputet. Dhe ata e ekspozuan pse ishte bërë sistem, sepse treguan që sistemi ishte bërë kundër ofertës së re politike. Për të rritur barierën e
2: njëriës.
3: Ishte destinuar. Ata vetë me treguan hipokrizin se me sa 10 mira vota beshin ata deputet edhe sa të tjerët e partive kryesore beshin me pak mira vota. Ama e çan urin. Ajo është një krizë e dytë. Nuk a e ndryshoi tërë Shqipërinë? Jo, pa është një krizë. Është një dëshmi që është e mundshme me dan ka ky duopol. Dhe kulminimi mendojmë që është protesta e flamingëve. Sepse e goditi qoftë duopolin e elitës politike, sepse ata më së shumti kritikojnë atë, qoftë aq sa u munduan mediat afër qeverisë ta bllokonin, ta demonizonin, dhe ç'është më e rëndësishmja, efekti kryesor i kësaj proteste. Është lista e gjatë, mendoj prap, duke filluar nga fakti që e ka thyer murin e Hershjes, që e ka ringritur kapitalin social dhe e ka çimentuar patriotizmin këtu, se patriotizmi do thotë solidaritet. Patriotizmi nuk është të ngashërohesh kur këndohet himni i tifozave dhe pas ta harrosh. Patriotizmi është që për një temp periferike, si ato që kemi parë shumë, Zal Gjoqa e Ido Central të Valbonës e tjetër kund, kur nuk njerëzit e shikonin si diçka që përkiste komunitetit. Fakti që u ngritën të gjithë për një problem. Kjo tregon pak a shumë që po ndërtoj kapital social, po ndërtoj patriotizmi, po ndryshohet shoqëria. Dhe kjo është elbesoria. Pra, për te pritshmërive të mëdha, unë mendoj që atë që njerëzit ka më shumë nevojë, transformimi i shoqërisë, thyrje barierës së frikës edhe heshtjes dhe indiferencës dhe shpërfiljes, fakti që njerëzit ndjen të pushtetshëm, të fuqishëm, fakti që njerëzit ndjen se kanë rol, kanë peshë, mund ndikojnë, qoftë si konsumator, qoftë duke ngritur zërin, qoftë duke mos heshtur. Pra kjo është edhe njerëzit që vetë kuptojnë më së fundmi që janë të fuqishëm, sepse të merrem i vesh, edhe regjimet më totalitare në botë, edhe legjimet që ka njohë historia, nazizmi, fashizmi, enverizmi, kam pasur polici sekrete, kam pasur shërbime sekret, stazi, sigurimi, çeka, KGB, por prapë ato legjime kishin nevoj për propagandë, për censur, për ngritjen e kultit të individit, për gatimin, manipulimin, ritushimin e historisë. Pse? Sepse edhe ato regjime din që pavarësisht se kishin parti shtet, pavarësisht se kishin polici, ushtri, spionazh e tjera me radhë, e din që edhe ai sistem që kontrollon ai shumë mënyrë kapilare shtetin dhe popullin e vet, edhe ai sistem pa miratimin e qeverisurve, pa pranimin e qeverisë nuk mund të qeverisë. Prandaj edhe ata investonin, po aqin propagandë, kultin e individit, në censurë.
1: Po që të mbajnë sa më shumë ato izolimin, ata më shumë ato pushtetin,
3: pranimin, miratimin.
1: Po.
3: Pra, edhe regjime më të ashpra që kontrollojnë mënyrë detajuar shtetin, edhe ato kanë nevojë për miratimin e qeverisurve. Dhe kjo është zgjimi. Pra kjo protestë, ndryshim më të madh ka thënë ore, dale. Ti je pushtetar, jo. Ti je i punësuar im. Unë të kam ty në dorë. Ndryshon, dhe kur ndryshon kjo perspektive të parëve, të gjerës, atëre ndryshon shoqëria. Shiko, nuk ka qeveri që nuk reflekton shoqërinë. Nuk ka qeveri. Dhe i sot, kjo qeveri ka qeverisur në mënyrë komode edhe ajo parasaj, sepse njerëzit kishin valvën e siguresë që shfrynte presionin jashtë.
2: Dilin pra, merr valizën.
3: Dhe jemi numër 1 në botë. Do ne jemi mbi 50%, jemi vetëm i vend në botë, në kohë paqe, që kemi shumicën e popullsisë së lindur këtu jashtë vendit. Dhe kjo ka qenë komoditet. Se në fund ata i dëbonte, ndaj atyre nuk jepte as shërbim, po ata në fakt fusin në ekonomi remitancat. Ishte super komod. Prandaj nuk e shikoni asnjë shqetësuar kryeministrin për të braktisjes brazit Shqipërisë. Sepse ndaj atyre s'u t'japi as para për shëndetësi, as për arsim, as rrugë.
1: Po
3: ata sinin para për ekonominë, ai ishte komod. Po kjo ka ndryshuar. Rinia nuk do të iki, do të qëndroj këtu.
2: Sa gjë e bukur është se do ta nënvizoj këtë, rinia nuk do të iki.
3: Po.
2: Edhe asnjëri nga ata që ka ikur nuk ka ikur me qejf.
3: Absolutisht, janë të pak ata.
2: Janë të gjithë që shkojnë për zgjidhur problemet që si zgjidhin dot këtu apo për një jetë më të mirë, për shanse më të barabarta, për merit më të përmbushur etj. Dhe unë do të ndalesha një moment te kjo. Pra 55 ditë protest, njerëzit u shprehen, qytetaria u duk, atë dashuria u shpalos aty, dhe pavarësisht se dikush mund ta komentojë të marrë një gur këtu, një gur atje për ta si thua shpërçar dhe sunduar protestën. Ajo që e bën protestën një jetër është kjo ndjesia, pra që ne duam një Shqipëri më të mirë, që i përgjigjet atij niveli ku ne kemi arritur si shoqëri, me gjithë ata të shkolluar jashtë vendit, që duan të kthehen, duan të punojnë, të jetojnë pranë prindërve të tyre, ta ndërtojnë këtë vend siç kanë parë që janë ndërtuar ato vendet ku morën shkollimin. Dhe tani situash topi është në se që protesta këtë mund të bëj. Mund të dalë të kundërshtojë, të shpreh pak kënaqësin, pa pajtueshmërinë e saj me mënyrën se si gjërat janë. Qeveria tani çfarë duhet bëj? Pushteti që u vu përball këtij realiteti, si duhet të përgjigjet?
3: Po pa dyshim të duhet së pari një herë me reagu ndryshe në fillim, mos më pjek me i demonizu, sepse në fundit era Mizalia kur akuzonte studentët në 90-të, i thoshte jo UDB, jo klasa reaksionare përmbysur, jo CIA, kurse këtu e bën kreativitetin shpërtheu, domethënë nuk lar mik i popullit i brendshëm i jashtëm pa u shpik. Filluam me grek, pastaj me iranian, pastaj me rus, me serb, pastaj filluan me bashkëdetar, pastaj jo armiqt e vetëdosjes së Tetovës, pastaj filluam me viktimat e algoritmit, të influencerëve. Super qesharake, ca i quenin Sorois, ca i quenin, dëmën, super qesharake kjo gjë, edhe faktikisht, vetë reagimi është dëshmije impaktit të qeverit, të protestës. Pra është sukses.
2: Pa, protesta sot vendos agendën.
3: Absolutisht, po imponohet përditshmëri.
2: Brenda ku vendit, dje, agenda vendose jashtë.
3: Po pikërisht, pra, është e pa injorushme. Edhe kjo zgjatje, vetë me afton kjo zgjatje është e pa injorushme. Pastaj, në arenën ndërkombëtare, që unë, nëse do vazhdoja karirën akademike, këtë kam temën tim preferuar faktikisht si komparativist i politikës. Do më nëshë i pa imaginushme kur krahason këtë protest, ka që afat shkurtër, se sa impakt në ndërkombëtar ka. Unë dje isha në Prishtinë, në një shkollë verore, ku të kishe diku te 20 shtetësi të ndryshme, dhe fola paka shumë, duke pikur të dhënë pak i dimension teorik lëvizjes së flamingove, dhe ishe befasu se sa njerëz ishin mirë informuar për detaje të holësishme, edhe e këshim parë në media.
2: Ose kam folur të gjithë mediat.
3: Absolutisht,
2: kryesore.
3: Shiko, dje në mbrëmje, tek shikoja lajmet, pasi mbrita prej Prishtinës, pash që ishte dhe Atlantik. Ti që ketë në Amerikë, të ditë sa pesh ka dhe Atlantik atje.
2: Shumë rëndësishme, pa.
3: Dy ditë me herët ishte Foreign Policy. Është pa imagjinueshme.
2: Ka shkuar deri te Vanity Fair.
3: Sa
2: vanitista e modës, kështu
3: që është impakti figurave, majtas e djathas.
2: Një titull francez që po nënvizoj fjalën francez, thoshte shqiptarët po na mësojnë të protestojmë.
3: Eksaktisht,
2: francezët.
3: Shiko, edhe njëta gjë te grekët. Takova disa miq grek e tha, shiko, nuk ka rast shans në Greqi me umbledh 100 veta pa shkatruar ça drama pron private, pron shtetërore. Është e pa imagjinueshme kjo gjë. Dhe në këtë aspekt edhe ky është efekti. Dhe ky është, unë mendoj se ky është akselerimi i BE-s. Edhe nëse ka dyshime, nëse ka dyshime që thon, more këta shqiptar mos na gënjejnë siç na e hodhi Orbani, siç na hodhi Slovakia, siç na hodhi Polonia që i bën letrat formalisht, edhe fakt e ndrojnë. Dhe nuk i zbatojnë. Se në fund kjo ka ndodhur me këtë qeveri. Kjo qeveri ka bërë me një nisëm që për mua ka qenë shumë e lavdërushme, edhe unë e kam vlerësuar në atë kohë, para një dekade, një ministri e enkas të planifikimit territorial, dhe bën projektin Shqipëria 2030, ku mos lije asnjë gjë, pazarit në momentet fundit, Alish Verishit, por të kishte një lloj planifikimin territorial që dhe si përmarshit të kishte garanci dhe siguri juridike që në këtë zonë nuk ndërtohet dhe pik, por në zonë ndërtohet edhe unë duhet me ju e ndryshuar atë. Ashtu si ndryshuan edhe Tirana 2030. Ku është pylli orbital? Ku janë ato planet? Befas del dikush ofron diçka pa mbledh një kull atje ku ishte planifikuar që të ishte
2: një monument.
3: Pra ose një park, ose një shkollë. Pse e them këtë gjë? Sepse kjo qeveri ka dhënë prova që nuk zbaton as ligjet e veta, as po flasim për direktivat bashkimit evropian, kushtetutën e vet, kushtetutën e ose parimin ndërkombëtar, po as ligjet e veta, as dokumenteve zyrtare nuk i zbaton. në momentin e parë që afrohet një mundësi për për influencë politike ose për një rishfet të majmë ku diun. Dhe Bashkimi Evropian ka këtë dyshim. Por populli është auditori më i mirë. Dhe nëse ka një impakt, jo vetëm rezoluta ku kërkoi mënyrë eksplicite moratorium, jo vetëm ripërmendja e Komisionit Evropian, edhe në konferencën ndërqeveritare që u ripërmend si zotim dhe vetë zbrapsja kryeministrit nga është dëshmi e suksesit. Por vazhdimi i saj tregon në Bruxelles, në Strasbourg, në gjitha kancelaritë evropiane që ky është një popull gati. Institucionet në base nuk janë standard, por qytetarët janë standard në dur. E në këtë aspekt, kjo protestë kur vazhdon? Derisa të mbërbushen kërkesat, me çdo ditë që vazhdon e transformon më shumë shoqërinë. Dhe pikërisht bën atë elementin që përmenda më herët, që ndryshime ndodhin në mënyrë graduale. Nuk ndodhin në mënyrë magjike, madje nëse ndodhin në mënyrë të beft, janë të paqëndrueshme. Kurse ky është i transformim gradual, siç përmenda disa çarje, që po të vazhdojë më tutje, do të ndryshojë shoqërinë, do nisin elemente tipike të ndryshimit të shoqërisë. Çfarë janë tipike? Njerëz që dorëzohen nga elita, që nuk duan të vazhdojnë më. Biznese që kanë mbështetur që rreshtin së mbështeturi. Politikanë që guxojnë të flasin edhe e dalin nga rreshti. Qoftë Koçeku që doli nga rreshti, që është shumë e mirëpritur, qoftë reagimi Spiropalit aty, qoftë figura të shquara të Partisë Socialiste që tashmë po ngrenin zemrën sepse po marrin zemër, kjo është po themi për çarja e brenda elitës. Nëse ata dalin në maj atje, imagjinoni si kumzhin, si grilon aty poshtë.
2: Prandaj mund ta
3: gjithmonë jam përpjekur që atyre pak njerëzve që un i besoj edhe i vlerësoj dhe që kanë zë brenda organizimit protestës ose që drejtojnë që duhen shmangur etiketime. Duhet shmangur mlefi dhe marazi, duhet vetëpërmbajtje. Masi qeveria nuk e tregon vetëpërmbajtjen dhe vete i thyn vezët me çekiç. I trajton mënyrë disproporcionale protestën e vezës që dihet, protesta e vezës është ndër më popullore, më normale.
2: Shumë evropiane, po.
3: Shumë evropiane. Të pakën qytetarët duhet që mos i detektojnë njerëz, mos i, sepse nuk duhet të polarizojnë. Shqipëria nuk ka nevojë më për mure, Shqipëria ka nevojë për ura. Muret e polarizimit janë ato që e mbajnë statu quo, mlefi, marazi, fakti që ti nuk po flet për Shqipërinë. Fakti që njerëz janë të vendosur në kampe sikur të flasin për Interin Juventusin, për fanela futbolli. Jo, nuk po flasin për Shqipërinë këtu. Prandaj do duhet që të shmanget me çdo kusht polarizimi. Duhet me sa njerëz, ok, ke qenë patronazhist. E ke bërë të gjë se ose s'ka pasur mundësi tjetër, ose është vetëm më bërtë mundësi për karrierë, ose nështrohesh ose largohesh. Ne po t'japim shansë të dytë. Dhe kjo protestë këtë do të ketë themin e saj. Ky është një shans i dytë për Shqipërinë. Ky është një shans i dytë që të heqë dorë nga zgjedhjet e bëra të kushtëzuara deri tanishme. Ky është një shans i dytë, një mundësi e dytë për të bërë evropian. Është një mundësi e dytë për të ndryshuar, sepse në fund fundit fryma liberale demokracisë këtë ka. Po sikur në sistemi drejtësisë liberal demokraci nuk është i bazuar në shpagim, në hakmarrje. Është në riedukim. Baza e sistemit drejtësisë e vlerave europiane është riedukimi, është një mundësi e dytë. Pasi edhe kriminali jepet një mundësi e dytë, pas riedukimit, institucionit të riedukimit, kujdo do të dha një mundësi e dytë. Edhe një militant i syverbër të
2: Berishit në prezente për tek kohë të Ramës, se mund vazhdonim gjatë, po kaq kohë kishim për sot. Shumë faleminderit.
3: Faleminderit për ftesën.
1: Faleminderit.
2: Edhe vërtet mbar. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Wake Up. Mëngjesi fillon kështu. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
5: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë? Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrën?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
3: Po thoje që duhet blije diçka?
2: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
3: Televizor,
2: gadgets,
3: fshes me korrent,
2: lavatriç,
3: mazulundesh,
2: kopshtari,
3: mobilje,
2: buzëkuq,
3: kremra,
2: set pjatash,
3: piastër flokësh.
2: The gjë vetëm një parfum?
3: Okej, ato e di ti.
2: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
5: Si e last minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
6: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tush i ka thru.
7: Jo, oval.
6: I rubinit isi.
7: Jo, krom, po jo. Mo falja, ti dhe që kënë një këto.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
9: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Kredo.pikad.
12: Me kartë, ju lutëm?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
14: Por a i tha?
13: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të më banë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e një dajgjë.
13: A keni post? Jo, s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
13: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
16: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
17: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
18: Ky është Wake Up
11: në Top Channel dhe Top Albania Radio.
18: Okej. Okay.
19: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
18: Hello, hello.
19: 42 minuta janë në zgjuar gjithë besoj dhe janë gati siç jemi edhe ne për të luajtur shtrak shtruk.
18: Shumë mirë, shumë mirë.
20: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
21: Shtrak shtruk. The Wake Up.
19: Sot do të njohim Drieldën nga Durrësi dhe Valbonën nga Lezhë. Mirëmëngjes.
22: Mirëmëngjes, Drielda.
19: Përshëndetje Drielda, sa emër i veçantë ky. Kush ta ka vënë?
22: Mirëmëngjes, papi. Është bashkimi i emrit të mamit tim dhe një sportiste voleboliste që ka qenë atko në vitet 81.
19: Wow, e kuptoj, është bashkimi i emrit
18: mamit dhe një voleboliste së teje të famshme.
19: Ke bërë sport, bën sporti? Të kanë ndikuar sa do pak? Fare.
22: Jo, natë vetëm, më pëlqen natë, po jo se...
19: Shumë mirë. Po ndonjë gjë tjetër për jetën tonë, të ndeshna të regon?
22: Unë punoj në Fakultetin Shkencave Politike Juridike në Durrës. Vetë kam mbaruar tek Fakulteti Edukimit, masterin ke Fakulteti Edukimit dhe një master në Fakultetin Shkencave Politike Juridike. Për momentin jam sekretare aty në... Bulloj masterin.
18: Okej, okay, shumë mirë, kështu që Drielda në universitet atje, ndërkohë Valbona në Lezhë.
23: Mirëmëngjes.
18: Mirëmëngjes Valbona. Ju keni Drinin si lumin tuaj në Lezhë, por ty të vunë emrin pak më lart, Valbona. Ç'na tregon për veten?
23: Unë për vete shtëpiake.
18: Mhm.
23: Po, vështaj, frisëmi.
18: Çfarë bën ti në sa fëmijë ke?
23: Dy, çunë gocë.
18: Çunë gocë, ke në shkollë? I ketë rritur?
23: Djali 17, vajza 6.
18: A, shkëqyshëm. 14 dhe 6. I pas kemi njësoj diferencat e fëmive. Kur unë e kisha qunin 14 vjeç, goca ishte 6. Tani i kam 15 dhe 7. Kështu që...
23: Falem.
18: E njëta i gjithore. Pas keni pritur pak mi disa shtu, si shbëm ne.
23: Po.
18: Okej. Okay. Po. Shumë mirë. Kështu që
19: fillojmë lojën, ftojmë edhe të tjerët.
18: Do luajmë pak shpejt, sot duhet t'ju them, sepse kemi ngrënë pak kohë, por do t'ja dalim, kështu që kjo është fjalia për sot. Gjithë të tjerët janë mirëpritur. 069-442-873 është numri i telefonit ku ju mund merrni pjesë me mesazhe në WhatsApp për të fituar në rast se Drielda dhe Valbona
19: pra,
18: nuk e dalin.
19: Çfarë mendoni se është? Lidës i pëlqeu timi. Mbase nga që ishte shtrak shtruk.
18: Drielda.
19: Drielda, ç'mendon?
22: Mbase ishte i bukur.
18: Mbase nga që ishte king.
19: King mund themi, sepse nuk e kemi atë i në aty. Shtrak shtruk zëvendëson vetëm një fjalë teke për t'ju ndihmuar ju. Por po, ajo mendohet e para, edhe s'u nuk mendohet atë të parën, po. Nuk kam.
18: Po ju brezi ju e thoni hot, nuk thoni më king. King është brezi mamit tan, thashë ishte djal king, tani thoni ishte djal hot.
19: Jo, nuk është sakt, por është logjikshme.
18: Po, patjetër.
19: Lidhes i pëlqeu timi mbase nga që ishte shtrak shtruk. Valbona, ke ndonjë ide ti tjetër?
23: Ja. Për momentin.
18: As gjës të vjen?
23: As gjës me vjen ti.
18: Mbase nga që ishte...
19: Se për shemë unë thash garip.
18: Garip të ti, po.
23: I bukur.
18: E pra, i bukur tha dhe Drielda, por nuk ka një i atje, është vetëm një fjalë,
23: që po kërkëm
18: vetëm një fjalë. Nga që ishte atlet, ose nga që ishte...
19: Garip, si që thash unë për shembull.
18: Minister, për shembull. Mund tjetë diçka që josh lidën të timi. I zgjuar, pra nuk ka një i, kujdes.
19: Prapë është një i atë, prapë është një i bukur, i zgjuar, i menqur.
18: Nuk është një mbiemër me nyje, ashtu.
19: Është me njëherë një fjalë tege aty, me njëherë.
18: Okej, okay, do duhet të shkojmë në raundin e dytë. Do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
19: Eksakt. Atëherë, fjala që po kërkoni është e përbërë nga 5 shkronja, vetëm 5 shkronja, pra një fjalë e thjeshtë dhe e shkurtër. Lidhës i pëlqeu timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Drielda.
23: Inteligent.
19: Janë nëndë.
18: Duhet me shumë. 5 shkronja, pra një fjalë e shkurtër.
19: Lidhës i pëlqeu timi mbase nga që ishte shtrak shtruk. Valbona.
23: VIP.
19: Edhe këto janë 3. Janë 3 shkronja.
18: Së një fasë një VIP me emrin timi, po ka në i timi të famshëm?
19: Tim Barton.
18: Ore, ti mbartën po.
19: Tash më erdhi.
18: Okej, okay, mirë, do të shkojmë në raundin e tretë.
22: Famos.
18: Çfarë famos? Ah, famos.
19: Famos thuhet është shqip famos.
18: Famos po.
22: Famos.
19: Jo, nuk është.
18: Nuk është famos. Timi nuk është famos. Atëherë Timi hyn është shumë lagje. Tani, në raundin e tretë ju japim ose shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Kë doni? Do e zbulojmë një shkronjë.
22: Të dytën.
19: Të dytën, të dyja bini dakord?
22: Po, po, të dytën.
18: Okej, okay, atëherë okay. Dakord për shkronjën e dytë, e cila është një?
19: E. Shkronja e dytë është një E si elefanti. Okej. Okay. Pesë shkronja e dyta një E. Lidhë si pëlqeu Timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Drielda.
18: Timi ishte
19: Valbona, ti që mendone, ke një ide tani që
22: Zeshkan.
18: Zesh
19: Zeshkan,
18: ka gjasht.
19: Ka gjasht, shkronja. Shiko, asaj i pëlqeu një rrethan, jo një cilësi. Kajsh, që mos më mërtas jas kush. Jam me sakt?
18: Jam gati të të mërtas.
19: Ti e gati?
18: Ja, ja. Atëherë, Drielda.
22: Që ka më e vështirë kur je kështu drejt për drejt.
19: Lidhës i pëlqeu Timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Pesë shkronja e dyta një e.
18: Diku shkruan mbase nga që ishte qeros.
19: Po, ndoshta i pëlqen qerosat.
18: Po ka shumë, Vin Diesela.
19: Po kan diçka, ka diçka aty po.
18: Çfar?
22: Zeshkan.
18: Zeshkan e tha
19: Valbona. Edhe janë gjasht në fakt, janë gjasht shkronja Zeshkan.
18: Gongu na bie, Gosa, më vjen shumë keq, do donim t'ju marrim më gjatë, jemi dhe jashtë kohe, por nuk është ajo fjalë, nuk është një fjalë tjetër. Atëherë do të marrim telefon një gjeraqin tani për ta zbuluar. Ndërkohë, kuici muzikor për sot. Faleminderit
19: Gosa, gjithsesi ju përqafojmë dhe ju urojmë një weekend bukur që ti përcjellim
18: po, se
19: ju
18: luajtëm së bashku. Faleminderit shumë për qafime. Ky është kuici.
19: Edhe një herë ju lutem.
18: Pra duhet të gjejmë cila është kënga dhe kush e këndon.
19: 069-442-873 dërgoni titullin dhe pikërisht kush për dhurata të bukura.
18: Ndërkohë tani po marrim telefon një gjeraqin dhe do duhet që gjeraqina të përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar. Sepse Timi,
19: unë mendoj që ndihma ime ishte fuqishme.
18: Ishte patjetër. Ishte.
19: Pra, është një rrethar, është një situatë.
18: Është i disponueshëm ndoshta?
19: Po, fiks.
22: Alo, Bishar.
19: Ta pranojmë?
18: Alo, Bishar apo Bishar?
22: Nga që ishte Bishar.
18: Nga që ishte Bishar.
19: Okej, okay, okay, po e pranojmë, po e pranojmë.
18: Okej,
19: qua. Loja është që duhet të përgjigjesh me një herë, me fjallën.
18: E tha me një këshu,
22: alo,
18: Bishar.
22: Alo, Bishar.
19: Lidhë si për që u timi, në base nga që ishte Bishar. Kush je?
18: Si quesh?
22: Unë jam Matilda.
18: Matilda, ku ndodhesh Matilda?
22: Në Urën Vajgurore.
18: Në Urën Vajgurore, pranë Beratit. Matilda është fituese 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital, sepse lidhë si pëlqeu Timi mbase nga që ishte beqar. Lida po kërkon për një shok jete, me sa duket. Shumë faleminderit.
19: Shumë faleminderit, ju kem të mbaj.
22: Shumë kënaqësi. Ju shikoj çdo ditë, ju përshëndes.
18: Faleminderit shumë
19: edhe ne.
18: Atëherë Matilda merr 3 muaj të abonimit në Digital, sepse sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera. Të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al dhe abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Sepse Digital bësh gjithmonë
19: pjesë e familjes.
18: Ikëm ne mbaruam. Okej. Okay. Shpejtemi shumë voni, më shumë voni.
19: Qëndroni me ne.
0: Wake up. Në Top Albania Radio, the Top Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht,
3: Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
4: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
24: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
24: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
25: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
26: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krah.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
7: Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Që prej 1787-s, Utho dhe balsamike italian Be Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
16: O vite!
15: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
15: Ovital, cilësi në katër stin.
16: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al.

0: Në autorit të dyshuar, hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të ngjarjes.
1: Top Albania Radio.
0: Shtetet e Bashkuara kanë vijuar për të 13 natë radhës i sulme ndaj Iranit në kuadër të operacioneve që sipas Washingtonit synojnë të kufizojnë kërcënimin ndaj lundrimit në kushtisën e Hormuzit. Komanda qendrore e SHBA-s njoftoi se sulmet kishin në shënjestër qendrat komandës ushtarake, depo dronësh, rrjete komunikimi, objektet mbikëqyrjes bregdetare, si dhe infrastrukturën detare. Po sipas CENTCOM, kalimi në kushtisën e Hormuzit mbetet i hapur dhe anije tregtare bëjnë lundrimin me mbështetjen e forcave amerikane.
1: Parashikimi i motit.
0: Shërbimi meteorologjik ushtarak njofton se vendi ynë sot do ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime vranësirash më të theksuara në mesditë dhe pasdite. Rreshtet e shiut pritan me intensitet të ulët dhe të karakterit lokal në pothuajse të gjithë vendin, ndërsa hera e errës nuk do të mungojnë edhe shtrëngata të paqshkurtra me shkarkesa elektrike dhe breshër, kryesisht veri e lindjes së territorit. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati veriut me shpejtësi 9 metra për sekond, ndërsa në male, Lugina dhe Bregdet, kryesisht jug perëndim, era pritet të fitojë shpejtësi deri 18 metra për sekond, shoqëruar me valizim në detet të forcës 3 deri 4 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Balada. Një vend ku drita

naturale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

spektakli më i madh i humorit në Shqipëri. Portokalli, një histori në tiperor në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë të paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 25 korrik, Portokalli vjen në Fier.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në Wake Up. Ora është tani 9:09 minuta dhe shqetësimet për të quajturën moda e shpejt, veshjet e prodhuara masivisht dhe me kosto të ulët dhe me cilësi të dobët, janë rritur ndjeshëm gjatë dekadës së fundit sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit EEA. Rreth 4% deri në 9% e produkteve tekstile të pashitura azgjësohen çdo vit. Problemi është përkeqësuar nga rritja e shpejtë e blerjeve online dhe produkteve të kthyera, pastaj nga blerësit online. Në Bashkimin Evropian, 1 në 5 artikuj mode të porositur online kthehet më pas tek shitësi dhe nuk rishitet më. Në total, kjo përkthehet në qindra, mijëra ton rroba, aksesor dhe këpucë, dhe sipas rregullave të reja në reduktimin e mbetjeve, kompanitë e mëdha në të gjithë Bashkimin Evropian nuk mund të azgjësojnë më rroba, aksesor dhe këpucë të pashitura. Ndalimi i azgjësimit të veshjeve, këpucëve dhe aksesorëve të pashitur ka hyrë zyrtarisht në fuqi në Bashkimin Evropian në datën 19 korrik të këtij muaji dhe sipasoj e përpjekjeve të fundit të BE-s për të reduktuar mbetjet. Pra, do të flasim pak për këtë, kemi folur edhe në të kaluarën, fast fashion, moda e shpejtë, rroba pa ndonjë farë cilësie që mund vishen, fotografohen, pastaj hidhen, po shkaktojnë një problem të madh mjedisor. BE-ja merr këtë vendim, nuk do të ketë më azgjësim të rrobave të pashitura. Brigjet e Afrikës janë të mbushura, të mbuluara me rrobat e hedhura. Klasi me Anila Konomin sot, e cila edhe në të kaluarën na ka shprehur se një rrobë është më shumë se sa mbulesa e lëkurës, është shprehje personaliteti dhe duhet krijojë një marrëdhënie me atë që e vesh. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes.
0: Po që me ndonë për këta?
1: Që me ndonë?
2: Për
1: bëhen që
2: bëm
1: të vendim.
2: Faktit në cilë ndodhemi është e frikshme. Kjo është fjala. Është e frikshme ashtu siç është e frikshme plastikën që hedhim në oqean edhe në gjithë ambientet tona. E njëjta gjë është edhe efekti edhe i një veshje të tillë. Nuk e kemi menduar. Është tjetër gjë që s'e kemi menduar, por rezultatet janë të tilla. Mendoj që është një nisëm, jo nisëm, po duhet më vjen mirë që është vendosur në një ligj dhe është një gjë shumë e mirë sepse nuk duhet mendojmë vetëm për veten tonë, duhet mendojmë edhe për brezin e që do vi dhe mendojmë që përderisa i bën dëm planetit, të gjithë duhet të japim pak kontributin tonë nga pak. Dhe në fund fundit unë nuk mendoj një sakrificë shumë e madhe që mos kesh një garderob të mbushur plot dhe pa mençuri, pa mend. Është më mirë të vishesh me një të kesh një garderob të mençur, të dish ta kombinosh bukur, të kesh një veshje që ty të bëj mirë në trup, sepse materialet cilësore ndikojnë shumë
0: në mirëqenien
2: tënde dhe në shëndetin tënd. Dhe pse jo, neve themi që për shumë duhet kemi shumë që të kombinohemi. Jo, edhe stilisti kur ndërton një koleksion, ka një rreth të cilin dhe një pikë dhe rreth kësajt për shumë palto ndërtojnë të gjithë veshjet e tjera. Do më thëmë, me pak mend ti mund vishë shumë bukur. Ajo, veshja jo të krijon një lloj historiku dhe nuk ke pse hedh, sepse është pjesë e historisë jetës tënde dhe mund të rri shumë mirë në garderobën tënde. Por ti mund ta përdorosh edhe mund ta riparosh, po kur është një gjë që është vërtet që ka kushtuar dhe është cilësore, materiali pse jo dhe riparohet. Nuk ka asgjë të keqe. Ose mund të jetë edhe një veshje që e ka mbajtur mamaja jote, gjyshja jote dhe ti mund ta riparosh.
0: Jam shumë dakord dhe ti nuk kam asgjë për të kundërshtuar atë që po thua, vetëm se mendoj që po shikoj një dokumentar në Netflix para pak kohësh dhe na hapte sytë për disa gjëra. Dhe ndërtoi një nga temat e njerëz prej serive ishte pikërisht tek veshjet. Edhe merrte një këto kompanitë e sporteve për shkakun. Se si në momentin që ti blen atletet e reja të firmës X po e quaj, se është njësoj për të gjitha, papritmas 2 muaj më vonë ato atletet nuk janë më atletet e fundit. Pra 6 herë në vit dalin atletet e fundit dhe pastaj një trysni e jashtëzakonshme marketingu që ti duhet të kesh këto. Apo tek, domethën shumë gjëra dhe janë kompanitë lider.
2: Kjo është marketing që të blejmë sa më shumë, po njerëzit e mençur sot rendin drejt klasikës.
0: Po
2: mundësi njerëzit e mençur rendin sepse duan të qëndrojnë gjatë investimit.
0: Po ajo që shpjegoj atje ishte që mundësitë e individit për të patur lirinë për të bërë zgjedhjet e veta reduktohen. Fjala vjen, do të jap një shembull që s'e kisha menduar.
2: Sepse edukojmë në këtë mënyrë.
0: Televizorët nuk rregullohen më. Televizorët që prishen hidhen dhe ti shkon blen një televizor të ri.
2: Kufjet
0: me kabo, me fill që kishim dikur nuk janë më. Janë kufje të cilat wireless që nuk ndrohet bateria. Dhe mbas një viti 2 apo 3, nëse e ke përdorur më pak, ti duhet i hedhësh dhe të blesh një palë kufje të reja.
2: Dhe më fal, pyetja del që po veshja mund të riparohet apo gjelet po. Veshja që është fast fashion nuk riparohet.
0: Sepse ajo me zi mbahet vet, po.
2: Ajo me zi mbahet vet. Ka një cilësi shumë të ulët, konsumohet shumë shpejt dhe ndërkohë nuk e hapësira për të punuar, për ta ngushtuar ose zjeruar. Ndërsa veshja sartoriale, nëse ti drejtohesh në një sartori dhe e qep një kostum aty, ti ke mundësi që e para një kur është e personalizuar, sado që ti të shtosh numra dhe të paksosh numra, ajo të rrinë në formën e trupit tënd, sepse ka pjesë të personalitetit tënd dhe të fizikut tënd. Po e dyta është që e punon atë mënyrë që ti mund ta riparosh, domethënë mund ta ngushtosh dhe mund ta zgjerosh. Mm-hmm. Dhe duke qenë se ti e zgjedh stilin tënd, domethënë jakën, gjatësinë, proporcionin që do ti, ajo qëndron shumë gjatë në garderob sepse përshtatet shumë edhe me pjesë të tjera të garderobës. Pra, nëse ne bëjmë zgjedhje të mençura që marrim një veshje, shkojmë drejt klasikes, klas sporte dhe e bëjmë të personalizuar, unë them që ka jetë gjatësi. Jo më pak para se të fillonte, unë thashë që kam klientë të mia që i kanë qepur kostumet që më vitin 2004-2010 dhe mua më thonë që akoma e kemi në garderob dhe e veshim. Mm-hmm. Pra, ka zgjidhje dhe unë them që bota drejt kësajt po shkon. Unë nuk po e shoh si një trend këtë drejtimin e mbylljes edhe eliminimit azgjesimit, nuk është ose moda e paqëndrueshme. Nuk e shoh se është trend. Unë them që po shkon, moda po shkon drejt të qëndrueshme, drejt vlerësimit të materialit, vlerësimit të punojësit që e qep, sepse patjetër që një sartori e paguan punojësin shumë më tepër se sa një që prodhohet në edim në kushtet, dhe kjo është një pjesë e vlerës së njerëzimit, patjetër, patjetër, por edhe e rëndësishme është mbi të gjitha që ti bën një blerje të mençur dhe bën një garderob të qëndrueshme, është më mirë një garderob të qëndrueshme sesa një garderob e mbushur. Mm-hmm. E mbushur dhe pa sensi, themi ne. Këtu mund të bëj dallimin e brezave, pastaj këtu e bëj që brezi i ri është edukuar që merr vish, hidh, bë foto dhe kaq.
0: Jo për të mbrojtur brezin e hedhit, por jo edhe jo për fajt të tyre,
2: sepse jo mendoj se ata janë edukuar.
0: Po është ambienti ku janë rritur dhe kjo është mëshuar, kjo ka qenë feja që ti e ndron e hedh, ti nuk vishesh dy herë njësoj.
2: Njësoj, po.
0: Etj etj.
1: Po, e vërtet, edhe un ajo që po mendoja tani, çfarë ndryshimesh duhet të bëjnë markat e mëdha për të qëndruar pranë këtij rregulli të ri dhe a do të ndikojë kjo në çmimin, se në këtë pikë bie që çmimi duhet të jetë shumë i lart, pra nuk ka zgjedhje për ata që
2: pyetje shumë e vështirë. Konsumatori në momentet e fillimit do ketë një rritje çmime, patjetër. Por po ta mendosh gjatë edhe ta mendosh si një ekonomist, unë do them që do dali po prap me kursim, se nëse ti blen një veshje e cila ka një material të mirë dhe ty të rri mirë, ti do ta mbash gjatë në garderob. Domethënë investimi jot do jetë afat gjatë. Domethënë do ketë një rritje në si fillim, por ama pastaj do stabilizohet dhe konsumatori do jetë më i kënaqur sepse atë veshje jo vetëm që do ta mbaj gjatë, po edhe mund ta riparoj, mund ta përdori në një model tjetër dhe un them që kjo do jetë e ardhmja e modës. Them që nuk është një trend i momentit, them që do jetë një piknisje sepse un kam të paktën un që jam me profesionit, kemi mbi 25 vjet që në seminare dhe workshope në botë që kemi shkuar flitet shumë për fast fashion, flitet shumë për këto huazimin që marrin për shembull veshje nga Kina me këtë që s'kan as identitet, se unë mendoj që çdo kom ka identitetin e vet. Ashtu siç edhe çdo individ ka identitetin e vet. Dhe është e pamundur që një kompani kaq e madhe siç është Shein që ta bleti, ty të përshtasit dhe ti të gjesh veten atje. Unë mendoj që ti e gjen veten kur në një industri ose në një atelier ose firmë të qëndrueshme i cili të edukon, sepse kjo e kam thënë sa herë që kjo pjesa e modës nuk është edhe kaq e lirë që ti merr vish dhe të rrit çdo gjë. Çdo personalitet dhe çdo karakter ka stilin e vet. Mm-hmm. Nuk mund të thuash që mua të gjitha më rrin. Ti je në një fazë tranzicioni i vesh të gjitha, je do të eksperimentosh i vesh të gjitha, por jo çdo individ mund të mbajë të gjitha. Të gjithë neve kemi stilin ton secili, grup mosha të caktuara dhe karaktere të ndryshme.
0: Për stilistët e mëdhenj, nëse do të merrnim ata si shembuj të që ata njohin veshjen, e din si të vishën. Fjala vjen i ndjeri George Armani, dallonte për bardhezin e tij
2: që
0: qëndronte gjithmonë atje, Coco Chanel për stilin e saj tipik dhe ti e dije që Coco Chanel nuk do të shfaqej papritmas me diçka që ishte Coco Chanel.
2: Dhe pyetja është, kanë rezistuar, kanë rezistuar
0: tani. Edhe kjo është vërtet për gjithë.
2: Kanë rezistuar, atëherë pse jo, do themi për vendin tonë, ne kemi potencial ekonomik që të shkojmë të marrim gjithmonë Coco Chanel dhe Armani. Po neve kemi sartorit, kemi ateljet që janë shumë, po neve mund të kemi fabrika të vogla dhe çdo stilist që kanë dëshirë me të vërtet të hapin një linjë, të rinjë që sot po hapin linja, unë jam shumë dakord, por ama të tentojnë dhe të shkojnë tek materialet cilësore, jo tek materialet e lira, pa certifikim, pa ditur se çfarë materiali ti vesh, mjafton që ti dali një koso, bile kosoja del shumë e ulët në krahasim me ato çfarë shesin online. Unë jam e sigurt për këtë gjë. Jam më së sigurt. Dhe unë them që i takon konsumatorit të bëhet konsumatori i mençur, të ditë të zgjedhë, të ditë të zgjedhë, por ligji që është vendosur them që do ndikojë edhe këtu. Ne si jemi vendi BE-s, po them që do ndikojë patjetër edhe këtu.
0: Po shikoj edhe te ky dokumentar që përmendë, më shpëton titulli tani, sa gjëra që ishin interesante dhe ky ligj i prek, pra azgjesimin e gjërave të kthyera apo të pashitura. Gjërat e pashituar ishin një gjë shumë e madhe. Çantat Louis Vuitton, për shembull, griseshin me thik para se të hidheshin në plera. Që mos shkonte ti merrte dikush atje edhe ti.
2: Pra domethënë, pse mos duron?
0: Ishin çantë që mund të kushtonte, ku diun tani, 7, 8, 9000 dollar, domethënë, siç i vënë ata ato çmimet, vinte dikush me thik, i griste këto valizhe, këto çantat, kështu.
1: Ose pse i humbe ekskluzivitetin.
0: Po, eksakt, eksakt,
1: eksakt. Mund të durohet ajo.
2: Është edhe një, mund të durohet, mund të durohet, mund të riciklohet. Un kam parë, një dokumentar para disa kohësh që merreshin rrobat e tilla që ishin për azgjesim dhe ishte ndërtuar një fabrikë e tillë që ricikloheshin dhe prodhoheshin fije nga e para dhe me këto fije pastaj ndërtohej tesuti i ri. Ja që ka, po mund do të
0: thotë ka rrobat digjeshin me benzinë,
2: pra domethënë kjo është gjë edhe sepse
0: ato ishin
2: rroba
0: shumë të shtrenjta dhe ai nuk do që ajo rrobë që ai e shet
1: mos jetë bler, mos jetë ekskluzive.
0: Ta marrë dikush tani dhe ta veshë te lagja e keqe e qytetit të njëjtën, e
2: kupton? Prandaj është domosdoshme ky ligj dhe unë them që duhet të jetë shumë radikal, duhet të zbatohet me radikalizëm, duhet të jetë vërtet, sepse mbi të gjitha mos shohim konkurrencën e kompanive, absolutisht, se më pëlqen mua as që sartoria do fuqizohet ose industria do paksohet, absolutisht, të shohim atë të mirën e përgjithshme që ne kemi një planet të cilin duhet ta mbrojmë, sepse jetojmë në të, duhet ta mbrojmë dhe të mos sa ndosim, sepse vërtet gjithë sëmundjet e tmerrshme që janë sot dhe dihet që perspektiva është që mbi 85% të popullsisë do smuret në vitin 2030-2035, nuk e di kur e kishin caktuar, është pikërisht nga karboni që lëshohet nga djegjet e këto dhe nga plastikat e dëmshme. Pra duhet të ndërgjësojmë në një farë mënyre. Ndërsa, përsa i përket pasaj që edukimit, unë jam gjithmonë për këtë. Moda edukohet dhe njerëzit edukohen. Nuk është diktatur që të themi që pse, por edukohet. Ashtu si shti hynë në një markë që e di që është markë e fuqishme dhe e të kanë zjerë vetëm tre kolore këtë sezon dhe tre modele dhe ti pa tjetër je i fansi kësaj marke dhe ato blenë, pse jo kjo mund të bëhet edhe masive. Kanë fjallin që të minimizohen këto, këto shqitjet edhe këto shqitjet masive. Neve kemi parë, kemi jetuar, unë të pak të jam një brez që kam jetuar me një garderob minimaliste. Shumë minimaliste, do thuar se çfarë i pe të mirë kësaj, pa tjetër, anën kreative. U bëra më kreative në ndërtimin e garderobës time, sepse e merja, e kombinoja, një ditë ndryshe, e shtrydhja mirë trurin tim për t'i dhënë ngjyrat që doja unë, dhe do themi që ne nuk do arrim në këtë pikë, por ama, do vi një konsumator që do jetë shumë i mençur, që do zgjedhi pak dhe ato të duhurën. Kur e merr një xhaket ose një veshje, thotë do ta marr se do ta kombinoj me këtë. Pra, duke qenë më pak, ai do ta kombinoj dhe më bukur dhe do jetë më jetë gjatë. Dhe pastaj fakti që duhet të jem ndryshe, unë kam qenë asnjëherë.
0: Dhe lajmi i mirë është që nuk dukesh i paveshur.
2: Absolutisht.
0: Nuk dukesh i varfër.
2: Absolutisht, po përkundrazi. Unë them që ajo shton klasin tënd, sepse kemi rastin e Armanit, meqense e përmendëm, e pam tërë jetën të veshur me dy kolore dhe me dy stile. Pse mund të them që nuk dinte dhe s'kishte mundësi? Jo, ti krijon identitetin tënd, ti e di që në lëkurën tënde të shkojnë këto kolore, dhe i mbart dhe krijon një lloj pasaporte, i themi ne, të vetes tënde.
0: Një profil të veshjes.
2: Një profil të vetes tënde dhe pjesa tjetër që ti prezantohesh nuk të shef njërë ndryshe, që për mua është një lloj tranzicioni, është i bie tamam sikur kalon një tranzicion mendor, nuk je, sepse është një lloj gjëje që nuk të përfaqëson. Dhe pjesa e dhurimit, sepse këtë e kalova, ne kemi vetë ushqimet. Për shembull, mam ka bërë përshtypje në Itali që her pas here shkoj, se kjo s'ka me temën si koncept ka të bëj, të gjitha pasiqërit, në momentin që nuk i shitet produkti, por që janë brenda skadencës, atë ditë ato i nxjerrin vën lajmërimet në rrjetet sociale, i nxjerrin dhe të gjithë njerëzit mund të shkojnë dhe t'i marrin.
0: Nevojtarët, pra,
2: nevojtarët. Dhurat i kalojnë këtyre shoqata dhe fondacioneve gjithë ushqimin, ndërsa neve kemi një lloj e marrim e hedhim në kosht të plerave dhe nuk e kemi të ndier këtë sensibilizim dhe në fakt bota duhet të shkojë drejt.
1: Kjo është shumë gjëna sepse ushqimi është një koncept komplet tjetër, ai realisht
2: duhet bota të... duhet shkojë, se edhe ajo ndot, ambienti, ai ushqim, paketim, çdo gjë që ti e hedh fut, që ti kompania pasaj duhet të bëj shumë dhe kjo e ndot ambientin.
0: Absolutisht.
2: Që mendoj të gjitha këto janë në kuadër të kësaj gjëje që unë mendoj që më në fund pas ka një dritë jeshile për planetin ton.
1: Po, është vërtet edhe se moda hyn pak më shumë te luksi i njeriu. Edhe prandaj ka këto standarde shumë të larta. Prandaj ka këto djegjet, prandaj ka këto pris, sepse është nuk është i ushqimi që është nevojë,
2: luksi qëndron te cilësia e materialit dhe tek qepura në mënyrë artizanale, nuk qëndron tek moda e shpejtë.
1: Po prandaj është problematike për mendimin tim, sepse do të rrisë çmimet realisht ndjeshëm, sepse edhe për faktin që nëse nuk krijohen shpejt politika ripërpunimi, ripërdorimi të mallit që nuk është i shitur, ti aty do kesh një markë e cila do të prodhojë literalisht tre bluze, dy pantallona dhe do jenë ekskluzive. Pra do rrisësh ekskluzivitetin asaj çdo lloj marke.
0: Po.
1: Duke ja pesfishuar çmimin.
2: Po, do jetë ky rrezik, po mendoj.
1: Sepse Louis Vuitton ose çdo lloj marke, supermarke nuk do t'ja pranoj vetes ta ulë standardin. Pra, çfarë do të bëj, do jetë ekskluzive. Pes bluze, pes fish.
2: Dakord është kjo që kjo do të ndodhi patjetër.
0: Sepse nuk do të ka ndonjë problem, shumë mirë. Për mua, se unë nuk blej të Louis Vuitton, për shembull.
2: Po jo, unë mendoj që ti blen tek një markë mesme.
0: Po, patjetër.
1: Çdo markë mesme do e keta dëgjon. Ku këtë po mundohet të
2: them, çmimi do jetë i kontrolluar. Po do jetë i kontrolluar cilësia e çmimit. Ma merr mendje që do ketë abuzime të tilla.
0: Ajo bëhet një llogari ekonomike që do shitet apo do shitet dot.
2: Po, më fal Bledi, dhe mua kur më vjen në atelier në sartorin time, kur më vjen unë çmimin nuk e bëj si dua. Unë kam një çmim cope, një kop rodhimi, dhe nxjerr çmimin. Unë këshu punoj, nuk punoj se hyri ky klient edhe unë duhet të marr kash lek, absolutisht. Unë nuk ma lejon ndërgjegjet ta bëj këtë gjë. Gjithmonë këshu kam punuar dhe mendoj që kjo për mua ka qenë afat gjatë për klientin që më ka qëndruar gjatë, afat gjatë edhe për biznesin tim që jam sot e kësaj dite me këtë.
0: Duhet
2: të ketë një kontroll çmimin.
0: Pra, se paradoksi është ky, ndërkohë që brezi i ri është edhe më ndërgjegjësuar sesa të vjetrit për sa i përket ndryshimeve klimatike, sa ta thonë ne do ta trashëgojmë. Juve do mbaroni punë, jeni në rregull, po ne ku do shkojmë me këto gjëra që po ndodhin? Përballet edhe me këtë paradoksin e fast fashionit
2: që shumë që ta kuptojnë këtë gjë se është për të mirën e tyre, për fëmijët e tyre që do vinë mbas.
0: Në këtë dokumentar që shikoja, ishte, domethënë, ata bënë statistika të frikshme. Ti mund të mbuloje deri në katin e 5 Manhattanin me rroba që hidhen, që nuk vishen kur, pra që kompanitë nuk pranojnë, me që sushit dhe unë nuk mund ta ul çmimin e kësaj se më bie hunda, më bie reputacioni, nuk më del hesabi ekonomik, kjo duhet jetë vetëm top. Jam i gatshëm ta mbuloj gjithë ishullin e Manhattanit 5 kate me rroba të paveshura, cilat o i djeg, o i gris, o i hedhen landfill atje sepse janë të përsosura, janë pjesë të përsosura, por që ai nuk mund t'i falë.
2: Kemi dhe unë kam dëgjuar një histori të tillë edhe është më së vërtet sepse nga një industrialiste kam dëgjuar që prodhonte vinte një manjak rus mode që thoshte unë dua këtë cop, këtë dua, e dizenjonte ai për këtë. Prodhoheshin se në një fabrikë ti nuk mund të prodhosh më pak se 1000 metra kur ti bën copën. E prodhonte 1000 metra dhe ai merrte për një kostum që ishte 3 metra dhe pjesa tjetër gropose dhe digje. Kjo do me thënë është çmenduri dhe për mua duhet pa tjetër që nuk duhet funksionoj më dhe kush e bën që nuk funksionon më ligji. Unë them që ligjet janë ato që drejtojnë njerëzimin. Dhe jam, unë sinqerisht jam shumë, nuk e shikoj këtë në interesin tim se do fuqizohen artizanati dhe nuk do fuqizohen industrit e mëdhaja, jam për këtë që do t'i shërbehet njerëzimit dhe planetit.
0: Unë arrita ta gjeja, por me që e përmonda 2-3 herë gjatë kësaj.
1: Na e thuj titullin e dokumentarit, pra, Blindi.
0: Buy now, pra në anglisht
2: Blitani
0: dhe tregon mbi, ja ku e shikoni në pamjet këtu, pra se çfarë shkatrimi po i ndodh planetit për pasoj të nxitjes për të blerë, për të konsumuar dhe hiles, që gjërat që ti blen janë të pariparueshme, nuk mund t'i mbash shumë gjatë, janë dizenjuar për të dështuar në mënyrë që të shkosh të blesh tjetrën. Kjo është vërtet për makinat, për elektronikën, për rrobat në këtë rast, dhe është për të keqen tonë përbashkët.
2: Dhe paradoksi më i madh është që në pjesën perëndimore ti konsumon dhe ndot planetin në këtë mënyrë dhe pasurohet vetëm një pjesë e njerëzve, sepse vetëm ata që e prodhojnë pasurohen më shumë, dhe në Afrikë njerëzit vdesin në rrugë dhe nuk kanë ç'të veshin. Dhe kjo është domethënë paradoksi më i madh që po kalon kjo botë. Unë e kam pa përgjigje këtë pyetje, sa herë e vras mendje dhe e kam pa përgjigje, po të paktën të bëjmë këtë. Të mundohemi të bëjmë këtë që t'i shërbejmë sadopak planetit ton. Po unë mendoj që jo vetëm do t'i shërbejmë planetit, po mendoj që edhe njerëzit do krijojnë stilin e tyre, do ketë një gjë shumë të mirë, sepse do krijojnë stilin e tyre, do ta kenë shumë gjatë, do të marrin diçka që është me fibra organike dhe nuk është e dëmshme për lëkurën e tyre, dhe kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e tyre. Kështu që nuk e mendoj as pak se do ketë efekte anësore. Unë mendoj përkundrazi që kjo do ketë një rregullator shumë të mirë të funksionimit të gjërave, të funksionimit të konsumatorit, do ketë një qasje shumë të mirë të konsumatorit, po dhe të prodhuesit, sepse mbi të gjitha edhe ai që do ta prodhoj, nuk do ta prodhoj, do jap një rrok më të vlerësueshme për punëtorin që do ta prodhoj. Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Aty punojnë punëtorët për një kafshat buke, shpreja,
0: se sklavëri,
2: ndërsa ja flasim edhe për në Shqipëri, fasonerit paguhen deri diku, mirë që u vun këto tavane, po prap paguhen deri diku pak, ose janë pas paguar pak, ndërsa në pratin lidhësatori, rrogat e punojësve janë shumë të mira. Pra, që këtu shikohet ndryshimi dhe si do jetë qasja e kësajt nisme.
0: Kështu që Bashkimi Evropian në drejtimin e dur shpresojmë me këtë ligj që ndalon pra hedhjen poshtë të gjërave të pashitura vetëm për të mbajtur atë çmimin që nuk mund të zbres.
2: Kështu që Edi, edhe për ty do jetë mirë, mos e shiko.
1: Unë nuk e kam problem
2: Brezi Edit.
1: Mua, shiko,
2: mendoj se ju jeni vezat më çura dhe dini se çfarë zgjidhni.
1: Jo, unë po mendoj për të tjerët, me thënë të drejtën, për këtë çështje, se do më vinte shumë keq se Kam shumë djegës goca të reja që nuk e kanë ndoshta mundësinë ekonomike për të blerë, madje ato që influencerat si puna ime ose që punojnë në situata të privilegjuara që i dhurohen rrobat, i dhurohen.
0: Shikoj në këtë prizëm pra.
1: Edhe ata nuk e blen dot, edhe mua më vjen shumë mirë kur ata gjejnë alternativa. Kjo është e vërteta. Dhe kur flas me ta,
0: por shikoj prapë,
1: nuk e blen ajo dot atë gjën edhe të sarqoft tjetër,
2: por duhet ketë një pjesë të sakrificës për
0: hir të. Nëse këto kompani nuk do lejoheshin që ti digjnin rrobat,
2: do durojshin dhe do rshiteshin.
0: Duhet të gjetën një mënyrë se nuk mund të magazinojnë pafundësisht,
1: jo, pra thjesht do bëhen pak.
2: Do rimodelohen,
1: sepse do jenë më të shtrenjta, do jenë ekskluzive në mënyrë absolutisht on top.
2: Do jenë dhurimi, do jetë riciklimi, do jetë edhe ripunimi.
0: Sepse
2: do ripunojnë në modele të tjera.
0: Mund të edhe këtë bëjnë njerëz që unë di që kanë shumë para se sa unë, ti edhe ti, që shkojnë blejnë edhe rrobat përdorura dhe nuk janë për bukën e gojës as pak, për kundrazi,
2: janë
0: dëgjësuar edhe shkojnë atje e marrin, se kjo second hand që quhet atje, nuk e shpikëm ne Gabin e famshëm
2: këtu, bota ka koshë,
0: por kanë dëgjësim që thotë ai, unë nuk mund ta hedh këtë gjë, do ta ripunoj, do ta ribëj.
2: Edhe një shembull të vogël që e kam nga familja, vajza ime nuk shkon dhe blen lodra të reja për fëmijët, dhe mua më thot gjithmonë që mos më bler lodra të reja, po shkon në një dyqan të cilët janë të përdorura lodrat, dhe ato e di që ajo pjesë e pagesës që ajo bën shkon në ndihmë të një spitali. Pra e shikon që ka dhe njerëz të tillë që funksionojnë. punojnë në këtë mënyrë, do të them sa më shumë të ketë, më mirë do bëhet kjo botë.
0: Të blesh me ndërgjegje, pra edhe na futet pak në Toy Story tani se e kemi shumë qejf atë film. Kthehemi mbas pak Anila Konomi, shumë
2: faleminderit. Faleminderit ju,
0: faleminderit. Është Wake Up, ky që po ndiqni në Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel.
3: Wake Up, the Tita the Feel.
4: Shpit që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Va, dajë rikishë.
5: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Vera, nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendojë, të krijojë dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet
5: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Mirëmëngjes që të gjithëve. Jeto pranë natyrës vetëm pak minuta nga Tirana, Rezidenca Ballada, pranë liçenit Farkës ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me vlerë në rritje. Apartamente moderne me cilësi të lartë, ndërtimi por vetëm 50,000 euro. Rezidenca Ballada, sepse shtëpia është zgjedhja më e rëndësishme dhe mund të kontaktoni në 068-40-49-444 ose duke shkuar tani dhe duke klikuar tek kontakt.al për të bërë pjesë e Rezidencës Ballada. Ndërkohë, në studion është bashkuar Ronaldo Sharka.
6: Mirëmëngjes Ronaldo.
5: I cili na zbulon diçka nga tema e sotme në Live from Tirana.
7: Mirëmëngjes edhe ditën e mbarë do të flasim për atë që është kryefjala dhe kallëzuesi i sezonit veror në Shqipëri, por edhe jo vetëm, kanë mbështyrën për dasmat, sa shpenzojnë shqiptarët, sa të fiksuar akoma,
5: diç bëj dikur. Dasma 3 në ditë, 5 në ditë shikoja unë të shtunë të diel. Tani sikur martohen më pak më valla.
7: Martohen, por nuk është më kjo shumë kjo tradita e të dalurit në rrugë me
5: burrin makinë.
7: Shkojnë direkt në darkë, burrë grua, dy familjet e
5: fillojnë punën.
7: Po martohen, martohen.
5: Okej. U martovshin, u trashëgoshin. Okej, okay, kështu që dasmat, verore, gjithçka tjetër.
7: Shmimet.
6: Gjitha, gjitha, okay. Shumë mirë, shumë
5: mirë. Bënit me nun, me mish, pa mish, me vegane. Kemi fituas?
6: Kemi fituas, me pa diskutim, fiton Suela 100 euro.
5: Bravo,
6: nga
5: Suela. Enzo
6: Atini me numërin që mbaron me 420, sepse ka thënë që është peshku. A i që nuk flet dot, me symbyllur, sepse nuk ka që pala, ka që thjeshtësh. Akademia e shkencave nuk është impenjuar shumë.
5: Ja, Vajz me inicialet EJ dhe numrin që baron me 178 është fituesja e kuicit muzikor. Ka thënë se është Dan Henley, The Boys of Summer, kënga e fundit, këngë verore, djemë të verës, etjere, etjere. Kështu që ja japim Dan Henley për këtë mëngjes, për të mbyllur, bashkëtakohemi prapë të hënën.
6: Weekend të mbar.
5: Erdhi
6: momenti që ta them flotë, Blendi. Weekend të mbar, është e premte. Si jemi të hënën.
5: Ciao.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektor Ver, prapo vite këty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: radio që lexohet.
1: Top Radio
0: në App Store,
1: dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Sot vjen përballje radhës në gjykatën administrative për padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velije, i cili kërkon anulimin e dekretit që bëri Olzdatun prokuror. Kryetari i Tiranës ka mbritur në gjykatë i shoqëruar nga policia e Burgjeve. Velije tha se para gjykatës Dado vesh uniformën e shtetit dhe rëmbeu, duke kërkuar që gjykata të kthejë besimin te drejtësia. Shkak i shtyrjes së seancës më tregorik ishte mungesa e avokatit Plerën Dreca, i cili sot ka kërkuar që shoqata Asociacioni për Media dhe Drejtësi të jetë palë në gjykim.
2: Top Albania.

0: dhe medjave lokale, sulmet ushtrin edhe në rajonin e Tverit dhe në Krime. Gubernatori i Shën-Petersburgut Aleksandr Beglov konfirmoi se dronët kishin goditur objekte të infrastrukturës civile përgjatë autostradës Moskovskoje. Ndërkohë gubernatori i rajonit të Leningradit Aleksandr Drozhenko deklaroi se mbrojtja aerore ruse kishte rrëzuar edhe 60 dronë ukrainez gjatë natës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ajran Erzeni.
1: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
2: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Lucas and Steve. All I know.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen në këtë të premtë të datës 24 korrik 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe do të jem shoqëruesi juaj deri në 12 në mesditë për gati 120 minuta në transmetim të drejtpërdrejtë në valët e Top Radio kudo në Shqipëri dhe në kanalin numër 10 në Digital. Ora eksakte është 10:09 minuta, është e premte. Shumica prej jush besoj sot marrin makinën dhe lëvizin për në jug apo për në veri të Shqipërisë apo në aeroportin e Rinasit në Tiranë, pra për të stuar jashtë Shqipërisë për të juar ndoshta fundjavën apo disa ditë pushimesh. Temperaturat jashtë janë të freskëta, siç ju paralajmëruam. Sot pritet të ketë stuhi, rreshtje të forta shiu në pjesën në jugun e Shqipërisë, ndërkohë sa ka që nga ana tjetër sot është dita e fundit e Merkurit në retrograd. Për gati një muaj ai ka qëndruar në retro, duke sjell ndjesi të çuditshme, probleme të çuditshme për pothuajse 12 shenjat e zodiakut, prandaj sot mbaron tmerri për ju që besoni në astrologji. Ndërkohë që siç e keni lexuar, besoj Roskoveci, por gjithë Shqipëria sot është e zgjuar e tmerruar pasi një ngjarje rënd tronditi mëngjesin e kësaj të premte fshati Vidhishis të bashkisë Roskoves. Tani nuk është fajim se kemi emra të çuditshëm të fshatrave. Një 35 vjeçar, pra një orë në fshat me emrin Ortil Buzi shkoi në banesën e ish të fejurës së tij ku qelloi me armë zjarri ndaj familjarëve të saj. Si pasoi, mbeti i vrarë, pra ish vjerri i tij, 55 vjeçari Arben Plaka, ndërsa ish vjerra mbeti e plagosur. Pas ngjarjes, autori mori me forcë ish të fejurën dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Sipas informacioneve paraprake, reja kishte qenë prej kohësh objekt i kërcënimeve nga 35 vjeçari. Ajo vazhdonte studimet për mjekësinë në Tiranë ku, sipas burimeve, autori kishte shkuar disa herë për ta kërcënuar. Por këtë episode ai ishte shqetësuar dhe ishte arrestuar nga policia, por konflikti mes tyre kishte vijuar. Ngjarja kulmoi rreth orës 5 të mëngjesit ku 35 vjeçari hyri në banesën e familjes Plaka, ekzekutoi me armë pra ish vjerrin dhe plagosi ish vjerrën duke marr peng të fejuarën, ish të fejuar më saktë, dhe duke u larguar nga zona. Sipas informacioneve të fundit, dyshohet se autori i krimit ndodhet i fshehur, i arratisur në një prej fshatrave të Beratit, ku forcat RNA kanë blinduar zonën në angazhim për të arrestuar autorin e këtij krimi të rënd që ka zgjuar Shqipërinë ditën e sotme. Ndërkohë, për të ndryshuar atmosferën dhe për t'ua bërë ditën të bukur, pasi jeta vazhdon, ne do të shkojmë tek mama nën mama nga Madame, do të shkojmë pra në muzikë të mirë italiane dhe rikthehemi pas pak në program. Ndërkohë mos harroni, sot do të flasim për dasmat.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dental, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
8: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në Credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirë presim në showroomin Vanto të kompleksi Deli Orgji.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Hola!
14: Popo, hola!
15: Mamma mia, che favola!
14: Favola, hola!
13: Hola, la!
14: Oui, hola!
16: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: Vera, nuk

Vizitoni fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Live from Tirana.

Rikthehemi sërish në program. Autori Nurtil Buzi i krimit në Roskovec ka lëshuar ish të fejuarën që e mbante peng pas krimit në familjen e saj në Roskovec, ku mbeti vrarë 55 vjeçari Arben Plaka. Siç raporton korrespondenti Top Channel Neritan Trifoni, pas rrëthimit të zonës nga Renea, ai ka lëshuar të fej ish të fejuarën që e mori peng pas krimit. Sipas raportimeve, po negociohet që të dorëzohet dhe autori, i cili është i rrethuar nga forcat e policisë dhe nga forcat Renea në një fshat të Beratit, ku dhe u arratis pas krimit ditën e sotme në 5 të mëngjesit. Ndërkohë, Europa Jugore po përballet me një val të re zjarres shkatruese, ndërsa temperaturat ekstreme vijojnë të përkeqësojnë situatën në Spanjë, Francë dhe vende të tjera të rajonit. Autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e rreth 30.000 personave, ndërsa mijëra zjarfikës po luftojnë me flakët. Qeveria spanjolle shpalli gjendje të jashtëzakonshme në rajonin e Madridit dhe provincën e Avilës, pasi zjarret dolën jashtë kontrollit pas valës së tretë të nxehtit në këtë verë. Temperaturat kanë arritur deri në 45 gradë, ndërsa rreth 10.000 banor janë evakuuar nga zonat përreth Madridit. Për përballimin e situatës janë angazhuar dhe njësitë ushtarake të emergjencës. Sipas sistemit evropian të informimit për zjarret në pyje, mbi 1 milion hektar janë ndjekur në Spanjë që nga fillimi i vitit. Ndërsa në Francën jugperëndimore, një zjarr masiv pranë Bordeaux ka ndjekur mbi 37.000 hektar pyje brenda më shumë se 24 orësh. Flakët kanë përfshirë dhe zonën e Kap Ferret, një nga destinacionet më ekskluzive të Francës, duke detyruar mbylljen e rrugëve dhe evakuimin e mijëra banorëve, duke prishur kështu dhe kulmin e sezonit turistik. Një valë fort e nxehtë dhjetar po prek rreth 80% të mesdheut, me temperaturat të ujit deri në 5 gradë Celsius mbi mesatarën klimatike për periudhën 1991-2020. Shkencëtarët e kanë quajtur këtë si një skenar i ferit të Dantes. Ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike dhe braktisja e tokave bujësore po krijojnë kushte ideale për përhapjen e zjarreve me përmasa gjithnjë e më të mëdha. Një situatë pra as pak e mirë për tepër shqetësuese në Europë, apo ndosë siç përmendë Francën dhe Spanjën. Shqipëria ka qenë përfshirë po ashtu nga zjarret masive vitin e kaluar. Urojmë që këtë vit mos të kemi të njëjtin fat. Ndërkohë që ora shënon 10:24 minuta, ne do të shkojmë sërish në muzikë të mirë, këtë herë në muzikë shqiptare, kënduar nga Kida dhe kënga mban titullin Inati.

0: kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtreng.
4: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulule, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Spot.
8: Live from Tirana.

0: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. HUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Live from Tirana.

10:50 është ora eksakte në këtë moment. Ju po dëgjoni live from Tirana, si çdo ditë në Valet e Top Radio. Është premte Friday. Përpara fundjavës, ne të gjithë mezi e presim këtë të premte. E premte pra 24 korrik 2026, dita e fundit të Merkurit në retrograd, dhe urojmë që ky Merkur na ketë marr të gjitha të këqijat. Kjo për ato që e kuptojnë horoskopin. Ndërkohë, vetëm pas pak, më njëherë pas fleshit informativ të orës 11:00, pra do të flasim për ato që është kryefjala e çdo vere në Shqipëri për dasmat, si një traditë që ende ruhet me delikatesë, me fanatizëm në Shqipëri, sigurisht ndërthurur nga modernia. Kështu që do të flasim për çmimet, për dekoret, për këngëtarët, për sa shpenzojnë shqiptarët, sa martohen shqiptarët. Domthonë si jemi në raport me vitet e kaluara, kam vështirësinë që më pak njerëzit sot po zgjedhin më shumë që t'i ruajnë ato lekë të dasmës, por gjithsesi ka njerëz që shpenzojnë shumë për të pasur një ditë emocionuese dhe të veçantë në jetën e tyre. Kështu që menjëherë pas fleshit informativ të orës 11:00, ne do të shkojmë tek Human nga David Guetta dhe John Martin. Rikthehemi shumë shpejt në program.

0: kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Si e last minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtreng.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Forcat Renea kanë rrethuar në fshatin Cukalat të Beratit 35-vjeçarin Refit Buzi, i njohur edhe me emrin Nertil. Ai ka liruar nga pengmarrja ish të fejuar në tij. Autori dyshuar i ngjarjes së rënd në fshatin Vidhish të Roskovecit, ku vrau babain e ish partneres Kosta Plaka dhe plagosi nënën e saj Blere Plaka, u largua nga vendngjarja duke rrëmbyer edhe vajzën Rosalinda Plakën, por u lokalizua nga policia e Fierit, që më pas kërkoi edhe ndihmën e forcave Renea për shkak se Buzi është i armatosur. Policia po negocion për dorëzimin e tij. Sipas informacioneve të fundit, Rosalinda Plaka ishte fejuar në Ertil Buzit, ndodhet në gjendje të rëndë psikologjike, ajo nuk ka psuar lëndime. Ngjarja tragjike e vrasjes së Kosta Plakës dhe plagosjes së Belere Plakës ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit në banesën e viktimave në Vidhish të Roskovecit.
0: Top Albania Radio.
1: Një gjë e rëndë ka ndodhur me 21 korrik në Gjirokastër, kur një fosh një vetëm 7 muajsh është nisur me urgjencë

0: Meteorologjiku shtarak njoftoi sa vendin sot do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash më të theksuara në mesditë dhe pasdite. Rreshtet e shiut priten me intensitet të ulët dhe të karakterit lokal në pothuajse gjithë vendin, ndërsa herëherës nuk do të mungojnë edhe shtrëngata të pashkurtra me shkarkesa elektrike dhe breshër, kryesisht në veri e verilindjet të territorit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pislikë?
2: Wow, diarë e keqe.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asfola ime nuk bëndo gjatë.

0: Ayran Erzeni. Me kartë ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Ai njëni veti të ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jon.
12: Live from Tirana.

0: Përshëndes, jemi live në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital Notar TV. Unë jam Ronaldo Sharka, nga pjesa e dytë e programit ju përshëndesim me premte 24 korrik 2026 dhe siç e njoftuam në krye të herës, do të flasim tashmë për atë që unë thashë shkruajtja për ndonjëherë dhe kallëzuesi i sezonit veror, arsye për të cilat këto do i flasim, sepse ende vera vazhdon të jetë sezoni më kulminativ i të bërit dasma, si e quajtur si dita më e rëndësishme e një çifti, më e bukur, më emocionuese, ku prindrit gëzohen, çifti gëzohet po ashtu. Mirë po, me vitet duket sikur disa tradite janë zbehur e disa evente moderne, trending, po mbi zotërojnë. Pra duke se ru kanë ndryshuar mënyra si bëshin dasma dikur e si bëhen sot. Për diskutuar për këtë, për shkuar edhe pak edhe tek çmimet, sa në proporcion janë çmimet për të bërë një dasmë me stilin e jetesës që një çift mund të bëjë sot, pra a është logjikshëm që dikush mund të shpenzojë 20-30 euro për një dasmë kur ndërkohë këto mund të investojë tek shtëpia, apartamenti apo ushtime ndoshta për të parë botën. Për diskutuar për këtë, kemi Endri Karaboja, mirë se vjen. Të kemi sjellë nga kjo bota e dasmave, nga fusha e dasmave.
1: Si jeni? Mirë, faleminderit.
0: Besoj dasma këtë fundjavë.
1: Jo, nuk kemi këtë fundjavë, kemi fundjavën tjetër. Me zore presim vere, me thënë drejtën, për shkak të angazhimeve të dasmave, por nuk kemi atë ritmin që kemi pritur çdo vit që të ketë dasma.
0: Është në rënje?
1: Në pikpamjen time është në rënje. Është në rënje sepse ne çdo vit bëjmë një lloj kalkulimi, bilanci, le të themi, dhe mendoj që ky vit ka qenë pak në rënje. Por ato që i kemi bër, janë bër dasma pak të mëdha. Pra, kur them të mëdha, janë bër me gjithë tipologjinë që përfshin një dasëm, pra nga redimi, dekorimi, ndriçimi, fishek zjarrit, vallëtar. Se le të themi nuk ka më një dasëm tradicionale, pra çfarë them dasëm tradicionale
0: në kone,
1: të thjesht, pra që atëherë u zhitet vetëm menuja, u ftoheshin njerëzit dhe u bënte dasma. Sot një dasëm fillon një vit përpara rezervimi. Pra le të themi ne marrim rezervime nga kjo verë për gati verën tjetër në 50% të rasteve. Pastaj vin dalë nga dalë,
0: pra që një vit përpara.
1: Një vit përpara sepse ka goxha angazhim, pra që tek çepja e kostumit të dhëndrit, që tek përzgjedhja e sepse edhe fustanet e nuseve dalin pak më mbrapa, pra presin nëntorin, dhjetorin. Dhe kështu që donte kjo kohën e vet. Por në pikpamjen time siç u thash pak më herët, unë shikoj që dasmat janë në rënje sepse dhe çmimet janë ngritur. Në çfarë do lloj, si nga ana lokale, si nga ana e arredusit, si nga ana e luleve, si nga, pra çdo gjë është në ngritje.
0: Po çdo gjë sot kushton më shumë.
1: Kushton më shumë, kjo është ideja. Dhe
0: sa vite u bërë në këtë fushë?
1: Unë kam hyrë në vitin e 12.
0: Në vitin e 12. Kur ti e ke nisur këtë gjë? Sa dasma do të thonë mesatarisht ti dhe kolegët e tu bonit aso kohë dhe sa dasma bëhen sot në verë, duke qenë se vera pra është sezoni
1: kyç.
0: Kyç bëri dasma. Është dhjetori disi, po.
1: Kryesisht unë them që atëherë ta filloj nga pyetja pak më lart, unë mendoj që kur e kanë filluar ose me sa më kujtohet që kur e kanë filluar, unë di them që nuk kemi pasur asnjë fundjavë pushim. Pra, fillonte unë fundjavë quaj që të njëjtën.
0: Okej.
1: Okay. Pavarësisht fundjavë ashtu në diel.
0: Fillonte që të njëjtën.
1: Ente prem të shtun diel dhe asnjë fundjavë nuk ka qenë
0: gjithë verës, ëh?
1: Gjatë gjithë verës. Tani vetëm e diela, është e hëna ose e mërkura, pra nuk është se është e zënë. Ne jemi përballë një fundjavë.
0: Sa shkonte mesatarisht shumë dasma në verë atëherë?
1: Shkonte na 60-70
0: shkonte. 60-70 çifte të martuar.
1: Vetëm
0: fipra.
1: Kjo është ideja, pse imagjino dhe kolegët e mi, imagjino dhe lokalit. Ronaldo nuk e ka përse 20-ën.
0: Nuk e ka përse 20-ën.
1: Nuk e ka përse 20-ën. Dhe për shumë arsye. Shpeshherë kemi raste me çiftet që bisedojmë domethënë dhe domethënë ose janë shumë të kompletuar nga ana e shtëpisë, e makinave, e udhëtimeve, që hajtë se po bëjmë një dasëm, se ato për shkakun që i kanë mangësi këto gjëra, më mirë sot të investojmë në shtëpi.
0: Po.
1: Apo
0: dhe qëndron.
1: Dhe qëndron. Patjetër, se po shkon paralelisht një event me një shtëpi, një event me dy makina, pra relativisht. Dhe unë mendoj që mirë e bëjnë. Mirë e bëjnë sepse dasma në fund ditës për mendimin tim
0: është. Po ti mos e prish pun vetes.
1: Jo, nuk e nuk e prish pun far vetes sepse un them që dasma nuk ka më tradicionale, dasma është qef. Pra e bën njerëzit për qef. Nëse atëherë ka qenë tradicional që prindrit
0: ishin
1: masa që duhet martojmë djalin apo duhet martojmë vajzën se kështu se ashtu, sot çifti vendos vet për gjën e vet, duke qenë se çdo gjë varet nga financat.
2: Çifti vendos dhe ftesat. Patjetër, për shembull mbaj mend që ftesat i bonin prindrit, edhe fëmijët pothuajse nuk pyeteshin fare.
1: Ka shumë dhëndra që ja lënë dhëndër që ja lënë dorë babait. Po, sepse edhe njerëzit
2: edhe nuk i njohin në fakt.
1: Edhe nuk i njohin, por unë mendoj që kjo hapësirë duhet i lëtë familje, sepse ato e din ku është bërë ftesa dhe ato e din ku duhet ta kthejnë ftesën.
2: Duke pra, që, se nuk i njohin kush ka qenë, kush nuk ka qenë.
1: Unë kam shumë raste dhe madje e vlerësoj të ato çifte që i pyesin prindrit. Pra më pëlqen kjo gjëja. Pra jo, nuk ka nevojë deri në fisën 7, fisën 8, po aty ku babai ka detyrim për të kthyer, mirë është për të pyetur. Pra, unë kshu e mendoj, sepse të njëjtën gjë do mendoj edhe unë për fëmin tim nesër, të s'më pyeti fare. Kështu që unë këtë gjë e vlerësoj, edhe ka çifte. Por që ato që kemi bërë këtë sezon, apo që presim të bëjnë, janë të gjitha të ndasa, le të themi të mëdhaja.
2: Të kushtueshme.
1: Të kushtueshme.
2: Shumë mirë. Do të qëndrosh, po, do të qëndrosh këtu, do të shkëputemi për pak marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të shkuar se si bëhen dasma sot, se ka njerëz që janë kurioz si bëhen, se mund të kenë vite pa provuar një dasmë, duke qenë se njerëzit sot martohen më rrallë. Reklama. Okay.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: më të nxehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vera, nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: From Tirana. Po flasim për dasmat, për ceremoninë e dasmës, një ditë shumë e rëndësishme që Endre thotë nga eksperjenca për 12 vitesh, çdo vit më shumë është në rëndje. Shqiptarët po zgjedhin jo të mos celebrojnë, ose ka një keq kuptim në adetin, atë që ne e quajmë në qendrën rasionale dhe celebrimin zyrtar. Megjithëse edhe këtu në fakt statistikat flasin për një numër në rritje të divorceve dhe në rënje të martesave, megjithëse kjo është regjistër tjetër. E lam tek kosto për dasmat. Shqiptarët besoj sot investojnë më shumë, kushtojnë më shumë. Ne kemi parë, okay, disa pjesë të traditave mund të jenë çbër, që kanë qenë të pakushtueshme, por sot janë futur të tjera tradita, element qoftë edhe patriotike ndonjëherë që kushtojnë, për shembull marrja e valltarëve, dekori është një segment në dasëm që besoj
3: shumë i rëndësishëm.
2: Kushton shumë, dikur s'kishte, ishin ca restorante modeste me ndonjë fjongo të kuqe që kishte vetë lokali.
3: Te karriket.
2: Në ndjetin lokal bëshin edhe vdekjet edhe dasmat.
3: Në drejt. Jo, ne kemi kaluar në një stad tjetër të dasmave, na luan them gjithmonë edhe kur jam ftuar herë tjera në studio televizive, unë them gjithmonë, nuk ka më dasma tradicionale në pipamin time, ka dasma artistike. Pra aq kohë sa në një dasmë
2: është një spektakël televiziv.
3: Në pipamin time po, sepse pra aq kohë sa ti mban një skaletë, do hyj valltar, do dalë valltar.
2: Dasma bëhet me skaleta.
3: Po, Ronaldo, unë her pas here i ndjek dasmat, pra nga fillimi deri në fund, e kam si një metodë që më kanë kërkuar vetë shifte, duke qenë se atëherë dasma dishte xhai, daja.
2: Duam pra një organizator, jo vetëm ti bëj dekorin, sepse, sepse po duam dikat
3: të ndjekë. Gjithmonë pas dasma organizator. Po të pyesni
2: gjithmonë ishte xhaja, kjo që pinte në godë dhe zinte
3: çdo ndonjë pas. Ai thotë do ju shqyqyr madje miqë më dole këtu shqyqyr që nuk ka më dasa me rall. Se nuk i bite më rallë njerëzve. Dakor, po është në zhdukje. Pra un flas gjithmonë për Shqipërinë e Mesme, duke qenë se i referojm Durrësit, Tiranës, Kavajës, Shijakut, pra flas
2: përgjithsisht
3: kooperoj më shumë. Ë nuk ka më dasa me rall dhe kjo gjë është shumë e mirë sepse lehet pista e hapur dhe ecim përpara. Ju folët pak për kostot. Un them që kostot janë në çdo vit që vjen, kostot rriten dhe dasa bëhet më e kushtueshme.
2: Pra, numri dasmave ulet, çmimi i dasmave, pra kostoja atyre është në rritje.
3: Është në rritje. Po, është në rritje sepse çdo gjë kushton, ashtu siç ju thash edhe pak më lart. Kushtojnë, pra, nëse ti dalë zgjedhës me lule artificiale, dasma kushton më pak, nëse ti dalë zgjedhës me lule natyrale, dasma kushton më shumë dhe ka shumë çifte që përzgjedhin me që pa e bëjmë me natyrale, s'është edhe pak kjo pjesa turbit. Shikoj se po e bëjmë artificiale. Ka që nuk e çën kokën fare.
2: Për shembull, po tisha do e merr të lulet origjinale, do i shisë pastaj nesërmen. Apo s'i bën.
3: Gjithë shoqërin po nuk e kanë më me një mok ke lulet, e kanë mendjen tek adolimia, u kënaqen asu kënaqen.
2: Cila është dasma me kostën më të shtrenjtë që ke bërë ti?
3: Dasma me kostën më të shtrenjtë që kam bërë unë. Unë le të themi që nuk është se kam një tavan shumë të lartë të operimit të dasmave, por di të them që
2: dasma. Po mirë, nga kërkesa se varet, nëse ai kërkon.
3: Shikoj ndër, unë nuk e kam kaluar shifrën 10000 euro. Për shumë arsye, flas nga ana e dekorit.
2: Vetëm dekori.
3: Te kjo pjesa e dekorit ka përfshirë dhe ndriçimin, tymusin, fshikzjarë,
2: pa, ato
3: elementet që
2: artistike.
3: Ka që nuk i përfshirë, po unë i kam përfshirë, pra mund të kem fute violinë te kokteili, pra mund të kem, sepse dasma që në këtë rast që po themun, pra është bërë dhe altari dhe kokteili dhe dasma. Dhe
2: kokteili, pra jo, e përfshirë.
3: Pra, nga altari që le të themi është fillon në orën 7, mbaron në orën 8 altari, fillon kokteili në orën 8 deri në orën 9 dhe në orën 9:20 hyn brenda dhe fillon dasma. Pra, në gjithë këtë pikpamje, edhe këtu përfshin karrike, tavolina, pjata, thika, piruj, kota, peceta, ambulesa, sfondi çiftit, sfondi altarit, pra i përfshin të gjitha. Di them që konkurenca mund të jetë shumë më lartë, pra mund kam gjuar edhe preventive 20000 euro dhe 30000 euro dhe 40000 euro dhe i kam parë me sytë e mi, vetëm kam dëgjuar dhe i kam parë
2: 40000 euro.
3: Po 40000 euro i kam parë me sytë e mi preventive. Por shpesh herë Ronaldo nuk bëjmë faj agjencit, po shpesh herë sepse është si puna e saj. Vetë zgjedhim dhe vetë kritikojmë. Pra, vetë duam kështu dhe vetë e këtë e këmë
2: mbrapa. Se ka një çift që do ai të harxhoj 13 euro veç për lule.
3: Te po them, po jo,
2: është dëshira, është dëshirë personale.
3: Po, ne themi që na mori dekori 30,000 apo na mori dekori 20,000, po nuk themi që ne zgjohemi dekori 20,000 euro. Mm-hmm. Pra kjo është pak termi i gabuar. Ne nuk themi na mori salloni kësaj makine 30,000 euro.
2: Atë zgjodhen.
3: Ne themi atë zgjodhen, pra kjo është ideja. Ti thua të vë një buqet me 100 euro, jo më ku të shkoj me 100 euro, unë do me 200 me 300. Pra, kjo është zgjedhje. Dasma është zgjedhje. Pra ne marrim letët bardh edhe shkruajm. Çfarë don? Dua këtë, dua këtë, dua këtë. Nuk mund të kushtoj një altar tek një lokal dasme që ne si operator e kemi më thjesht për ta bërë, por nëse ai altarin e bën një ditë përpara dhe bën buzdetit, sigurisht që ka një kjo ka një kosto ekstra. Sepse buzdetit mund të jetë me gura. Ne ta duhet të destrojmë një pedan, kjo pedana duhet veshur. Pra, të gjitha këto janë kosto ekstra. Kjo është ide pse kushton
2: shumë dasmë. Ka shumë që po e bëjnë këtë dasmën në buzdetit të.
3: Unë në le të themi në 67% të rasteve të mia në tërsi evente, jo vetëm dasma, pra eventet nuk zgjidhen më lokale të brendshme. Pra zgjidhin lokale
2: në buzdetit.
3: Buzdetit në natyrë, në jeshillik le të themi, dhe aty ndërtohet dhe skenografia e fondit, aty ndërtohet e gjithë gjëja me tavolina, me karrige, me çfarë do gjë. Kjo gjë ka sill sepse të thash pra, çiftet nuk duan më një dasmë tradicionale, e bëjmë për qejf dhe kur futet fjala qejf le ta bëjmë dhe këtu le ta bëjmë dhe nuk ka problem. Pra nuk i marrim parasysh sa do kushtojë gjëja. Me rëndësi ka që ne këtë gjë ta bëjmë për qejf. Se shiko, ka rënë dhe numri i dasmorëve, pra jo mi numri.
2: Dasmor,
3: pak Ronaldo. Unë le të them që dasma më e madhe që mund të kem bër këtë vit ka qenë 180 persona.
2: Maksimumi,
3: ti më vlisem nga vetja ime, një të tjerë mund të kem bërë 300 dhe 400. Por flasim një operator që operon shumë në zonën e Shqipërisë mesme, nuk është pak kjo gjëja. 180, 200, 150 dhe flasim për dasmën të përbashkët. Pra, jo vetëm dhëndri, pra të dy
2: anët e familjeve.
3: Si dhëndri si nusja, 110, 200, kjo është maksimumi. Tani unë nuk di të them që nuk i ftojnë apo nuk vin, apo kshu e duan dasmën, po di të them që dasma del shumë e bukur me kaq persona.
2: Del e bukur me kaq.
3: Del shumë e bukur. Del shumë e bukur sepse del koha për gjithë. Për të kërcyer, për të ofruar, për uh-huh. Për çfarë për gjithë gjërat. Jo se nuk ka qenë e bukur dasa me 300 me 400 veta. Pra, un bën para një 2-3 vitesh në një lokal të zonës, për shembull, bën me 300-350 veta, po nuk u mor vesh kush kërceu, kush nuk kërceu, ku ti shkoi ushqimi, ku nuk i shkoi ushqimi, se këto janë pastaj është kaos. Pra, un do isha ideale, është 150 persona, është super ideale, mm-hmm. Pikpamjen time. Pra, e ke çdo gjë nën kontroll, i ke gjithë përpara, kemi 10-15 tavolina nga 10 persona. Pra, çdo gjë është e menaxhueshme, si nga ana e lokalit të shërbimit, ushqimit e ngrohtë, mm-hmm. Ashtu nga ana e dekorit ka më vizualitet të themi.
2: Sipas pikpamjes sënde dhe asaj që ti kupton nga eksperienca, pse sot çiftet, për shembull, nëse dikur dasma niste shumë kohë më përpara, e të njëjtën, ku diun kishte jo pa vinte pa anuncës, jo kishte shumë adete, pra që nuk i mbaj mend tani të premtën kishte aheng në fshatra, të shtunën martoje gosa,
3: të dielën. Se ishte gzim i madh Ronaldo.
2: Të dielën dhëndri. Ishte
3: kjo gjë vitin e
2: madh. Madje të hënën dhëndri shkonte tek njerëzit e nusës,
3: njerëzit e nusës
2: diçka të
3: ëmbël. Diçka si shenjë. Si shenjë.
2: Sot zgjidhën një ditë të përbashkët të dyja familjet.
3: Sepse
2: kanë eliminuar këto atletet. Pse?
3: Unë di të them që në disa zonë, zonë Shijakut, për shembull, kjo gjë vazhdon. Kjo gjë vazhdon kur të shtëpia
2: po,
3: dhëndrit.
2: Po, që ka vende që e ruajnë.
3: Pra ka vende
2: po.
3: Që e ruajnë, sepse kjo unë
2: them edhe këto pak më moderne, sikur
3: Ronet. Jo, edhe këto moderne janë. Pra kur them moderne flas me ekonomi, pra edhe në pikpamjen e mendimit gjës, se kjo është moderne. Pra si ti mendon gjën? Unë them që edhe kjo gjë është ekonomi Ronaldo, sepse ato marrin dhe aheng që i themi ne gjup popullorçe ose muzik te shtëpia dhe e marrin 7 ditë. Po 7 ditë do të vinë gjithë komshit, njerëzit e afër, ja ku bën 30, 40, 50 veta. 50 veta ti mbash me të ngrënë me të pirë për 7 ditë. Ekonomia është dhe kjo, prandaj gjëja është sfumuar. Jo se nuk duan ta bëjnë. Të gjithë dëshira shqiptarëve që unë dëgjoj është dëshira, nuk është mundësia. Pra nuk ai ka ditë se nuk duan.
2: Nga këto që ti ke martuar ndër vite, sa prej tyre janë të divorcuar
3: tash? Oh, janë divorcuar Ronaldo. Janë divorcuar. Unë them edhe vitet e fundit që kam martuar, kur i kam parë të ndarë, thash do të hap një agjenci edhe për ndarje dhe për bashkim. Se ka ndarje Ronaldo, ka ndarje. Dhe kam përshtypjen që ndarja nuk vjen nga ekonomia, po vjen nga mosmarrveshjet
2: pas kalimit. Po si ja bëjmë pastaj për shkakun? Gjithaj dasëm, gjithë ato lekë të hedhura, gjithaj dekor.
3: Ngjova në një intervistë këngëtarin Erati që tha më ftoi një dhëndër, tha 5 herë, tha 5 herë ishte ndarja, 5 herë më thriti, tha kur e pash derën e 6-ta thash nuk ka mundësi, kam marr për një tafërm tjetër. Jo, tha ishte po ai, tha ishte për të
2: bërë. Mos e ka fajin Erati, mund të jetë Erati
3: tërësi. Mund të jetë Zitustu,
2: mund të jetë. si më thon fati i keq i çiftit, jo nxisi ose nuk besoj që ndan çifte, po ku diun ndro këngëtar o vllam, nëse me këtë këngëtarin sot ecën.
3: Jo, do të thoja që këto që kam
2: bëjmë shaka, përshëndesim
3: Radin shumë, ditë them që kam pasur ndarje,
2: martohen, harxhon nga 20, 30000 euro, 40000 euro dhe i fusin një të ndar pastaj.
3: Një të ndar për mos harresh.
2: Ah, sa bukur.
3: Shumë bukur.
2: Për mua mirë bën. Ndar
3: e paguar.
2: Jo, mirë bën. Pra njeriu duhet të provojë derisa të gjejë veten. Nuk kemi detyruar të trimë dikë që se duam.
3: Nuk e di, unë mendoj që Robi duhet të duroj që të fitojë në fund.
2: E po ky brez nuk duron dot.
3: Thua,
2: kur nuk duron dot semafori në 30 sekonda.
3: E vërtetë është ndalë. Fillon buria, e vërtetë ke sekondi tres.
2: Me durimin e imi që ke, si gjenerat është fenomen global kë.
3: Unë mendoj që po tje durimi, gjërat kalojnë.
2: Po mirë, pse nuk, dëgjoj, e ke menduar ndonjëherë të bësh një biznes, për shembull, siç bëhet ceremonia e martesës, bëhet ceremonia e divorcit. Pra,
3: po nuk ka pjesëmarrës. Nuk ka pjesëmarrës.
2: Po jam të ftojnë sa njerëz, ju kemi mbledhur për divorcin ton, për këto dy
3: nuk është ide e keqe, po nuk ka pjesëmarrës.
2: Festojnë.
3: E bukur do ishte, po nuk shikoj, është ajsa batut, ajsa dhe e ndihmshme gjëja, po
2: jam unë kam seriozisht.
3: Thua?
2: Biznes është ai.
3: Nuk e kam menduar. Pra,
2: doni të divorconi dhe nuk dini sa si të organizoni
3: si
2: festën, ne jemi këtu për ju.
3: E bukur është. Po do të mendoj këtë gjë.
2: Edhe kështu ikën dhe këto mlefet, morë që mbajnë çiftet pas ndarjes.
3: Jo, nuk kam mlefe. Mbaron gjëja.
2: Ah,
3: po ikën gjëja.
2: S'kam të mërzitur.
3: Hiç.
2: Ah, sa bukur.
3: Prandaj puna e saj 3 ditë zgjat, tha dhe kalon.
2: Prandaj e dua këtë vendun, është fantastik. Reklama.
4: Last Minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: California nga Jessie J na rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë në program. Jemi me Endrin, po flasim për dasmat, ndërkohë që ora eksakte shënon në 38, ne vazhdojmë të jemi në program duke folur për atë që është një moment shumë i bukur, intim, jo dhe aq intim, ndonjëherë është tradicional, përfshin familjarët, miqtë, shoqërinë. Endri, çfarë kërkojnë më shumë çiftet sot? Domethënë ku janë më të fokusuar, pra? Qoftë edhe në event, por qoftë edhe pra në dekor, qoftë edhe jashtë dekorit.
1: Më të fiksuar le të them që jam këtë pjesa e dekorit, pra si
0: pra,
1: dekorin,
0: më prioritet jam... kanë dekorin se sa ushqimin, si dikur.
1: Jo, dhe ushqimin
0: e kanë.
1: Dhe ushqim, po ka te pjesa e ushqimit, di të them që ka ikur pjesa e sasisë, ka imimit e cilësia.
0: Cilësia.
1: Dhe kanë qenë 2-3 pjata, sot janë 5-6-7, sepse është pak dhe,
0: më
1: sasi,
0: pak, por
1: në
0: të shpërndarë,
1: dhe
0: pa,
1: kanë shumë erak kuzhinjerin.
0: Pra, e kam, pra prioritet.
1: Nëse deri ditë takoshi menaxherin, sot takojnë kuzhinjerin.
0: Personalisht.
1: Pra, po, e takojnë kuzhinjerin, flasin për pjatat, bëjnë 2-3 herë degustimi, a mund të ndërhyjmë menu është pyetja parë, sepse a mund të ndërhyjmë menu është pyetja parë, sepse duan të ndërhyjnë menu, pra çdo lokal ka menun e vet.
0: Po.
1: Pra kemi këtë, kemi antipastë, kemi tavën, kemi këtë, kemi atë dhe zakonisht ndërhyjnë. Pra ato çifte që flasim që i bëjnë dasmat në tërësi, i themun, pra
0: arë të investuar, pa, pa, pa, pa.
1: Ndërhyjnë te pjesa e ushqimit. Madje, pyetja rrallës është, ne jemi 200 veta, për sa kamarje ke menduar ti për të bërë sallën? Por si rregull është 1/10, pra 1/2 tavolina. Ai për shembull thot 1/3, 1/4, ndërhyjnë dhe aty, sepse duan që mos të mungojë gjë të ftuar.
0: Duan të jetë
1: çifti kujdeset, këtë doja thoja. E thash te detajet, çifti kërkon që të jetë sa më detajist, sa më shumë për të kënaqur të ftuarit. Kjo është ideja.
0: Ushqimi, pra, njëjtë se dekorit thua e kanë prioritet.
1: Madje dhe ushqimi vjen me dekor. Pra,
0: me dekor,
1: me një saltë, me një diçka, pa nuk vjen siç ka pas ardhur. Pra,
0: mendoj bifteku aty.
1: Ai bifteku i madh aty pa i dekor, pa i sot, sepse kur vjen pak, vjen më
0: fine.
1: Më fine. Nuk janë më ato sallatat në mes, po vin pak, pra nuk është sallata jeshile, po kemi rrukola, nuk kemi domate, po kemi
0: pomidor.
1: Pra kjo është ideja, pra të gjithë çiftet në 90% rasteve ndërhyjnë menu. Ndërhyjnë menu jo se nuk i pëlqen që ka po lokali, po thjesht kanë ato gustet e veta për të ndërhyr. Ka që bën një miksim për shkakun, pra bën një miksim midis detit detokos,
0: jo, detit detokos. Fusin edhe produktet deti në dasëm.
1: Fusin produktet deti, kam pas një rast që e mbajti me deti deri në 90% rasteve dhe i futi një sorbeto dhe i futi për jo mfal e mbajti me toke i futi një sorbeto pastaj futi një lebrek.
0: Ah, perl.
1: Sepse dasma po të buz deti, po tha ti ngop një herë tha dhe pastaj ti nxjerr peshkën, thashë po mos i nxjerr më në mbëlsirë ti. Se ti e ndave me sorbeto, i dhe edhe një lebrek, tash do japësh edhe një mbëlsirë.
0: Po duhet ajo sapatortë, se prandaj kemi vajtur.
1: Ndërhyn, kjo ishte ajo përgjigjja e pyetjes, pra ndërhyn dhe e kanë merak. Ka çifte që janë për shembull shumë vezves, le ti themi, ku e merr mishin,
0: çfarë zonë merr.
1: Se po. Në ato dasma për shembull që nuk bëhen fare në për lokale, enkas për dasma që i bëjnë për shembull në ambient të hapur, janë kujdesë që dhe

0: Shimi ta sjellin vet. Bazën, ë, nuk po them të sjellin kastravecën, domatet,
1: po mishin për shembull.
0: Mish ose peshku. Pra nëse ta bëjnë afër detit, do marri peshkun, sepse e merr nëpër barka që mund të njohë. Pra kujdesen deri në këto lloj detajesh.
1: Imagjino dhëndrin për shembull duke kapur peshk disa ditë para dasmës, ta siguroj vetë, atë ishte shumë e bukur.
0: Po, e bukur është. Madhimim, liqë servira thot, po dhe e kapa.
1: E kapa, po, akt kënaqërie. Tjetër, tek elementet surprizë, pra duket sikur ti e the, dasma sot është me skalet, pra ka një si skaleta spektakle televizive, futet njëri del njëri, po. Marrin tupana, marrin
0: violinçel, po marrin tupana, po marrin këngëtar.
1: Çfarë fusin më shumë nga eksperjenca jote që ti sheh?
0: Të gjithë Ronaldo, këto që juve citua, të gjitha i fusin. Pra, nuk di të them ndonjë surprizë. Wow, po di të them që surpriza për shkak një këngëtari preferuar i dhëndrit, ja ka bërë nusja.
1: Ah, që vjen vetëm për një moment special.
0: Vjen vetëm për një moment special 20 minuta, 25 minuta. Oh. Mund të them për shembull që mund të jetë i fiksuar, për shembull, ka pas raste për shembull nusja i bën dhurat, për shembull, një çift gocash, le të themi, belly dance.
1: Ah.
0: Pa në një moment të caktuar. Por mund të ketë një video mesazh për shembull.
1: Kështu i çojnë këto belly dance, manifestojnë tradhtim, pastaj edhe thon se mtradhtoj, po po e manifeston.
0: Kim pas rast që çik, dhe ka ardhur vetë nga nusja, pra nuk ka ardhur nga dhëndri, por nga vllai i dhëndrit, pra ajo vjen si më shumë si batutë, si humor, le të themi. Kemi pas raste që kanë ftuar humorista.
1: Pra humor ndasëm.
0: Humor ndasëm. Në një moment kyç për shembull që le të jetë ora që unë i them dasma është karikuar.
1: Po, njerëz do të qesh.
0: E dasma është karikuar, është zbërthyer këmisha, ka i kollarja, tash jemi për qejf. Se deri tash ishim për dasmë, tash jemi për qejf. Dhe pra kemi pas humorist, kemi pas tupana, siç u thash. Tupana, pothuajse në 100% të rasteve i marrin gjithë, ka ikë pjesa surprizës. Ka dasmë që nga që ka marr pjesë në 2-3 dasma, e dim. Dhe tash jemi në kërkim, çfarë mund t'i surprizojmë një gjë tjetër. Po deri në këtë sezon këto kemi, pra nuk është se kam një surprizë më të veçantë se këto që sapo ju citova. Pra një këngëtar, një humorist, një tupan,
1: trupa,
0: një
1: valeti kanë parë që fusin. Që kërcen.
0: Unë fus po te pjesa e kërcimit, pra kjo nuk është se më duket në një surprizë, pra mbi këtë se ai është i veshur me tradicionale, se ajo është e veshur me një tutuj, themi ne, e balerinave bashkë me paçkat, pra. Unë fus po te pjesa e kërcimit, pra nuk shoh ndonjë surprizë. Pra ka një video mesazh të një personi, për shkak që nuk vjen dot, për shembull, dhe mund të preki, mund të jetë vllai nuses, motra nuse apo vllai dhëndër apo motra dhëndri. Pra këto mund të jenë surpriza. Kan kemi pas një rast tjetër të një çifti që ishte njohur që në 8 vjeçare mos gabojmë në gjimnaz, okay. mos mbesoj se në gjimnaz.
1: Po.
0: Ishte njohur bashkë dhe kjo nusja kishte bërë një kolazh të gjithë historikut të dhëndrit nga moshë që ishte njohur bashkë deri tash, për shkak ishte një surprizë për dhëndrin. Pra në atë lloj mënyre kishte, po, një video mesazh, ishte një LED wall aty që u përdor për diçka tjetër, u përdor edhe surpriza, po për dhëndrin për shkakun nuk ishte menduar. Një tjetër për shembull, një nuse bashkë me dhëndrin kishte shkuar në shumë shtete të botës dhe që mbëri habi vjet duke të kanë pasur si dasëm, nuk vendosën numër nëpër tavolina, por vendosën fytyrën e tyre bashkë me vendin ku ishin për tavolina.
1: Kulmi i narcisizmit.
0: Domethënë, nuk ka kalle të tilla. Domethënë, ishte çifti në
1: pra ti më shih mua dhe në spotlightin kryesor, po më shif edhe në tavolinë kur ta hash ushqimin. Ky është kulmi i narcisizmit.
0: Nuk kishe menduar që të heqim edhe ne i thoshim do ikësh te Milano, do ikësh te Parisi, po kishte njerëz që ishin moshat letimi të treta.
1: Sa
0: Paris tua më? I thashë jo, është tavolina e Parisit. Pra ishin vendosur me shtete.
1: Wow.
0: Kjo ishte ideja.
1: Edhe fytyra e çiftit.
0: Edhe fytyra e çiftit. Dhe këto ishin bërë në të minimizuar për të vendosur këtë table get, pra këtë tabelat ftuarve.
1: Ore, hidhet lek më në dasëm se harrova të pyes.
0: Me zona është, po hidhet. Hidhet
1: si dikur apo
0: jo, Ronaldo është paksuar se atëherë kishte shumë dasmë, kishte edhe shumë
1: Qoka
0: ose hedhje leku. Sot ka më pak dasma, por që nuk është hequr si tradit. Aty le të themi në atë zonë që unë operoj, dhe më thënë, ka koma si tradit, sepse e dip se vazhdojnë kjo Ronaldo, sepse është kjo gjë që ma ka bërë dhe ja bëj.
1: Po, dëgjoj, është dhe një lojnë dimese, pra ti kur...
0: Nuk është më ndimese ajo, ajo e, po, i kalon prismërit e ndimeses, ajo është një shpi dhurat.
1: Kush?
0: Ajo e hedhja lekut në tokë.
1: Të hirë aty shkon, ë?
0: Po.
1: Sa për shembull?
0: Po shumë.
1: 100 mijë.
0: Shumë, sepse unë nuk është se kam qenë aty për të numëruar, por ditë them që shumë. Ti erdhësh për dhe lajm, për shembull, në një lokal afër këtu ku jemi, për shembull, bën lajm që ishin hedhur 100 mijë euro.
1: 100 mijë euro.
0: 100 mijë euro.
1: Wow.
0: Pra, u bë lajm vjetë para vjet, nuk e mbaj mend.
1: Do kisha vendosur çmçakiza këtu ta vjetë.
0: Po, jo, nuk ishin hudhë dhëndrit e nuzi, ishin hudhë orkestrës.
1: Orkestrës.
0: Orkestrës.
1: I mori orkestra.
0: I mori orkestra.
1: Edhe kjo është. Ja, unë isha funçer me orkestrën, të betoha.
0: Dhe orkestra, mi që u lodhë gjithë natën duke kënduar, por u lodhë gjithë paraditën për të
1: numëruar. Duke numëruar. Wow, wow, wow. Po si mund të hedhësh 100 milion lekë orkestrës, kur mund të japësh dhënë drejt?
0: Nuk di ta them këtë gjë, nuk di a është moderne, a është qok, a është dukje, a është, nuk di ta them.
1: Po jepi atë që martohet, se mund të ketë nevojë.
0: Do të mund të ketë dhënë, ku dim gjëna.
1: Po mi më jepi edhe ato.
0: Nuk është se te këtë dasën që po cektoj kapshe pjesë marrë, e kam dëgjuar që është bërë virale dhe po e flas. Po dhe nga dasa që un kam bër në zonën që un operoj, hidhet aty ku hidhet goxha.
1: Ah, tek dasma e Uzunit, më thon çunat. Për dasmën në...
0: nuk jam i sigurt ku, po di të them
1: Uzuni pra i pas ka hedhur këto lekët, ky futbollisti.
0: Ndoshta.
1: Tek dasma e motrës.
0: Ndoshta. Po huzën shumë.
1: Nëse Uzuni ka tash i mos e çem hall të Uzunit, sigurisht sa lek merr nga me këluan këtu Uizi apo sa kemi.
0: Nuk ka të bëj kjo me sa lek merr. Kjo ka të bëj me traditën, le të themi. Pra jo, le të marrim shtetin tonë fqinj, një ndër ato që kemi në fqinj që është Italia. Mund të ketë shumë për shembull, po ka mënyra të tjera për ti. Ka un kam pa dashma që.
1: Një dhuratë shtrenjtë.
0: I futi dashmë dhe ai e preku zarfin. Ai tha, po pse tha, një letër pas ka futur këtu mosha, kur hapi zarfin ishte çeku brenda.
1: Ah.
0: Do të thotë ai mërzit, po kur e hapi surprizu.
1: Po pra ishte, ai ka menduar vetëm një kartë monedhën pas sa futur.
0: Po
1: kështu
0: tha dhënë, pra në form batute.
1: Ore, është dasma një vend për të flirtuar, pra golsa dhe çuna nga.
0: Këtë ditë ta them.
1: Po ti vëzhgon me çik.
0: Jo, ne jemi deri te un për shkakun që
1: se un di shumë çuna për shkakun që gjen goca për marrëdhënie intime ose do të dashurohen në një dasëm, pra nga fisi paralel.
0: Un në rast konkret nuk është e kam, pra në ato dasma që un bëj, sepse ne jemi deri kur fillon dasma që ka me rak, për shkakun fut çifti, nuk u fut çifti, ul, pra që e bëj vetë personalet i them derisa ta përcjell që të ulësh. Dhe nuk i di këto detajet nëse mund të ketë flirt apo jo midis dy
1: kaka janë të zezshme.
0: Por që dhe mund të ketë, dhe ndoshta mirë bën se e forcojnë më shumë çiftin. Krijon çifte të reja.
1: Po, krijon çifte të reja.
0: Ajo që unë kam studimin është që të kap një dasëm brenda dasmës.
1: Dasëm brenda dasmës, po ti duhet ti çiftëzosh ato?
0: Po, s'mund të shkoj dot deri aty.
1: Po kot më thua,
0: po për çfarë ai çon? Një dasëm brenda dasmës dhe që na ka ndodhur. Na ka ndodhur, domethënë.
1: Ka ndodhur.
0: Ka ndodhur, ka ndodhur, ka ndodhur. Ka ndodhur. Sepse reklama më e mirë, ndaj më fal.
1: Po është ajo
0: më mirë është ajo që kur e thua se sa një reklam le të themi ndryshe.
1: Enrit, falenderoj shumë.
0: Unë falenderoj shumë.
1: Nëse për dasëm, besoj?
0: Jo, këtë fundjavë.
1: Këtë fundjavë, më fal, më the, ishte pushim.
0: Jo, është pushim këtë fundjavë, fundjavën tjetër jemi.
1: Ku e keni?
0: Jemi në zonën e Durrësit.
1: Në Durrës.
0: Në zonën e Durrësit, çifti është nga Italia, pra shqiptar, por që
1: janë
0: të lokalizuar në Itali, janë 150 veta, një dekor le të themi mirë. Kan shpenzuar, urojë dali sa më bukur.
1: Të kam pyetur, ka pasur kështu që të kanë ngërkuar flamingon si dekor në dasmën të sezonit, më që është bërë trend.
0: Kemi pas ditëlindje, po jo lindje jo për këtë sezon. Ka qenë thjesht tema flamingo, po jo se ka qenë.
1: E kuptoj.
0: Në rast të konkret flamingo.
1: E kuptoj. E, faleminderit që ishin në program.
0: Të
1: uroj një verë të mbar, të qetë, edhe me sa më shumë punë.
0: Punë të mbar.
1: Mirë, martoni, bëni çfarë do qefi, shijojeni, bëjni dasmën si të doni, ose në fund ditës është shihet nuk diskutohen, thon italianët. Kjo kënga flet për dasmën, jo s'besoj. Mirë, faleminderit gjithë për vëmendjen, nga unë Ronaldo Sharka dhe Uizi DJ, ritakohemi të hënën.

0: çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: E gjetur pajisjen e ëndrave, blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emre, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Shastisur.
8: Ashtu thua, të zonë, e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
9: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojëm, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
10: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit. Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: Casa Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
0: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Forcat rinëja kanë rrethuar në fshatin Cukalat të Beratit 35-vjeçari Refit alias Nertil Buzi, duke i përthyrje të dorëzohet pasi i vrau babain dhe i plagosi nënën, ai ka liruar nga pengmarrja, ishte fejuar në tij. Prindrit e Nertil Buzit kanë thënë për mediat se konflikti me familjen e ish partnera se ka zanafillon të 180.000 sterlina që ata nuk ja kanë kthyer. Emri Nertil Buzit është përmendur media edhe në vitin 2022, atëherë kur u mor 12 ditë peng në Angli. Policia britanike arrestoi në atë kohë 7 shqiptarë që kërkonin 400.000 sterlina nga ta afërmit. Gjykata administrative ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj për çështjen e emërimit të Olds Dadu si prokuror. Gjykata u shpreh se Veliaj nuk ka interes të drejtë për drejtë, por të tërthort. Sipas avokatit të Veliajt, Karen Drecës, vendim gjykatës administrative është i pritshëm dhe njëkohësisht test për sistemin. Çështja do të ndiqet në apel. Në pallatin e brigadave po zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar. Pritet fjalimi i kreut të qeverisë Rama në një klim të tensionuar politike dhe protestë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet
5: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jash zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Plaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Radio. Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtreng.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: New entry.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
0: Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
0: Në FM.
3: Digital Radio
0: Store
3: dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: What's next? Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Në pallatin e brigadave po zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qeverisë. Kryeministri Edi Rama prezantoi dy dokumente për mandatin e katërt, një strategji për drejtimin e qeverisjes dhe një aneks për rolin e Partisë Socialiste në zbatimin e saj. Rama tha se protestat e fundit janë një sinjal i pritshmërive më të larta të qytetarëve, duke i cilësuar votuesit e qeverisë si macit e rinj të standardeve dhe theksoi se vendi ka hyrë në epokën e pritshmërive ku standardi është rruga e re. Kryeministri Rama deklaroi gjithashtu se ligji për zonat e mbrojtura do të harmonizohet plotësisht me direktivat e Bashkimit Evropian gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Rama tha se ndryshimet e vitit 2024 janë bërë në përputhje me legjislacionin evropian dhe se ato do të verifikohen nen për nen me Komisionin Evropian. Sipas tij, asnjë ndryshim nuk do të miratohet pa dakordsinë e Komisionit. Një 35-vjeçar i dyshuar për vrasjen e ish vjehrit dhe plagosjen e ish vjehrës në Roskovec vjen të jetë i rrethuar nga forcat Renea, ndërsa refuzon të dorëzohet. Dërdori i policisë së Fierit Erjon Ahmeti tha se gjë gjithkohës autori ka përsëritur mos mu afroni se do të vras veten. Sipas policisë, pas negociatave është bërë mundur lirimi i ish të dashurës së tij, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu ka vendosur që seanca konstitutive e kuvendit të ri të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e qershorit të mbahet më 6 gusht duke e nisur nga ora 10. Haxhiu tha se është përgjegjësia e të gjitha partive parlamentare për themelimin e institucioneve të reja, duke shtuar se duhet të shmangen zgjedhjet e reja.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Po kjo është shtëpi çfar të veri.
4: Ew, çfar bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigulio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto Tigulio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: lartë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: Sport Electronics. Μίκου UI, it's your data.
1: Pesa do klima.
2: Dani ka frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
0: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
0: Në FM.
3: Digital
0: Radio
3: Store, the Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Policia e Tiranës arrestoi babe birë për aksidentin me vdekje të një 74 vjeçareje në autostradën Durrës-Tiranë. Sipas hetimeve, ata u larguan nga vendi i ngjarjes pa i dhënë dim viktimës, ndërsa 32 vjeçari dyshohet se fsheu dhe reparoi automjetin për të penguar zbulimin e ngjarjes. Mjeti është sekuestruar dhe hetimet vijojnë. Vjon operacioni për shuarjen e zjarrit mes fshatit Lekas dhe Voskopojës në bashkinë Korçë. Në terren janë angazhuar 116 forca dhe 18 mjeta, ndërsa autoritetet bëjnë të ditur se është frenuar përhapja e flakëve në krahun e Voskopojës. Puna vjon për neutralizimin e plot të vatrave, ndërsa situata mbetet në monitorim. Moti i keq ka përfshirë qarkun e Elbasanit me rreshtje shiu, breshër dhe erë të fortë. Deri tani nuk raportojnë probleme serioze, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes, pasi moti i paqëndrueshëm pritet të vijojë edhe në orët në vijim. Ekonomia gjermane vjen të përballet me vështirësi, ndërsa falimentimet e bizneseve kanë arritur nivelin më të lartë në 20 vjet, sipas Institutit për Kërkime Ekonomike. Paralelisht, kompanitë të mëdha kanë paralajmëruar shkurtime masive të vendeve të punës. Sipas parashikimeve, deri në fund të vitit 2026 mund të humbasin edhe 100.000 vende të tjera pune në industri për shkak të rritjes së ngadalt ekonomike.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, sa erë keqe?
3: Mos u shqetëso.

0: ideia da tolantima.
1: Como é que tu loi genasso lá aí, mano, que banda já? Ah, mãe Euromega, que se me para.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon.

0: cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Lucas and Steve. All I know.
8: Disc of the day on Top Albania Radio.

Disc of the day. Radio. TV. Kjo emision mundësohet nga Cineplex, botajon e kinemas.

0: always said, life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movie. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies, në programin tuaj të kinematografisë, ashtu si çdo fundjavë dëgjohemi edhe sot për të bërë një pasqyrim të plotë të asaj çfarë ndodh me kinematografinë botërore. Me programin e Cineplex, në të cilin kryefjalë këtyre ditëve ka qenë padyshim Odisea. Një film i jashtëzakonshëm i cili ka mbushur sallat e kinemave dhe në fakt kam parë që vërtet njerëzit kanë luftuar në thonjza për një vend, pasi edhe pse oraret kanë qenë të shumta, interesi ka qenë shumë i madh. Por do kemi kohë për të folur më gjerësisht për Odisen në gjatë minutave në vijim. Krahas këtij filmi në Cineplex mund të gjeni edhe shumë filma të tjerë që janë pjesë e programit të kategorive të ndryshme për t'i parë me familjen, vetëm me shoqërinë dhe të gjitha kategoritë. Gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë këtij minutazhi, do të jemi edhe me kolonat zanore më të mira të filmave. Kujtoj këtu një detaj shumë interesant për Odisen, që në fakt ISO Polifonia Shqiptare është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit Odisea. Janë disa momente, unë vi nga kinemaja sepse mbrëm pash Odisen dhe pash që në dy pjesë shfaqet Polifonia Shqiptare, diku tek 15 sekonda njëra dhe 10 tjetra, dhe ishte në fakt shumë e bukur. Ikim në një këngë e rikthehemi për të folur për programin e Cineplex.

0: the films in one radio show.
1: Death. Your theme.
2: Remember. A wife.
1: Your hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador. Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
6: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Shastisur, shastisur.
10: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
9: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
11: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
12: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
13: Top Albania Radio at the movies.

Rikthehemi në studio, Odisea është padyshim premiera botërore dhe premiera shqiptare më e diskutuar e këtyre orëve të fundit. Flas në kinema si një film mbar botëror. Nuk di nga t'ja nis për të folur për Odisen. Dua të bëj një lloj kritike të vogël nëse mund ta quajmë kështu, duke qenë se unë mbrëm isha dhe e pash, është plot 3 orë film, por t'ju them të drejtën, duket sikur zgjat rreth 1 orë 40 minuta. Pra, ky 3 orësh pothuajse nuk ndihet fare. Do t'ja nisim nga gjërat e mira, nga gjërat e bukura që ka sjell ky film, që është padyshim realizimi dhe fotografia. Filmi është xhiruar i gjithë në teknologjin IMAX, një lajm që tashmë është marrë vesh nga të gjithë, sepse është hera e parë që një film realizohet në të gjithë metrazhin e tij xhiruar me IMAX. Duhet thënë se skenat në film janë të jashtëzakonshme. Christopher Nolan ka edhe një veçanti që nuk e pëlqen shumë CGI ose siç ne i njohim ndryshe efektet speciale. Prandaj shumë nga gjërat që ju shikoni në film janë reale, duke nisur nga Ciklopi, i cili në fakt duket tmerrsisht gigant, i frikshëm dhe shumë real. Ai në fakt është realizuar me anë të një kukulle gigante, i cili më pas sigurisht është përdorur program për ta bërë të lëvizshëm, madje ai edhe flet. Por gjithsesi indicia është që kjo figurinë rreth 3 apo 4 metra ekziston prej vërteti. Gigantët tek Odisea janë gjithashtu të vërtetë. Është përdorur një perspektiv e të xhiruarit që t'i bëjë njerëzit të dukeshin më të mëdhenj, ndërsa për njerëzit e vërtet janë marrë njerëz me shtatë të shkurtër në mënyrë që të bëhet sa më reale diferenca mes njerëzve. Pra janë njerëz shtatë lartë, janë përzgjedhur njerëz që janë mbi 2 metra dhe njerëz që janë 1 metër e pak për të bërë atë ndryshimin e gjatësisë. Përveç perspektivës, po themi që është përdorur gjatë gjithë filmit për ta bërë këtë skenë sa më reale. Ania është e ndërtuar po ashtu në mënyrë reale, dallgët e detit të filmuara deri në detaj, është një lloj deti i egër që ju nuk e keni parë në asnjë film tjetër. Nga ana e realizimit është i jashtëzakonshëm, por ka një por gjithmonë. Ajo që mua nuk më pëlqeu shumë në film është përzgjedhja e kastit, pavarësisht se janë aktorë të jashtëzakonshëm si Elliot Page, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Travis Scott luajnë gjithashtu në film, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie. Janë aktorët më të mirë të momentit, po në disa raste duket sikur aktori përzgjedhur nuk rri fort mirë me personazhin. Paktën dy prej tyre dua t'i veçoj, është Elliot Page në rolin e Sinon, të paktën nga përmasat, nga fiziku, ai nuk duket shumë si një ushtar grek, aq më tepër i përzgjedhur e i stërvitur. Një, si dhe Lupita Nyong në rolin e Helenës së Trojës, që gjithashtu për mendimin tim, bashkuar gjithë kritikave mbar botërore, nuk i rri fort mirë personazhit të Helenës. Ndërko, Matt Damon duket se i është përshtatur goxha, me qita të në këtë vështrimin tim, duke qenë se unë kam lexuar edhe Iliadën dhe Odisen të Homerit, duket sikur Matt Damon është pak sa i butë për Odisen. Çfarë dua të them me këtë? Në vepër Odisea përshkruhet si një njeri dinak, ishte pikërisht dredhia e tij me kalin e Trojës që grekët fituan luftën. Ishte një njeri që vetëm me shikimin e tij mund të bënte të dyshoje ose të mashtrohej. Pra, Matt Damon shfaqet goxha i paqt, i mërzitur deri në një far formë, i trishtuar për atë që kishin bërë në Trojë, për gruan që kishte lënë, për Penelopën që kishte lënë në shtëpi. Gjithë kohës shfaq një pendes, sigurisht ai bën edhe ato luftrat e ti, betejat e ti për të rikthyer në shtëpi, por dua të them që nuk e përcjell aq mirë Odisen, po themi dinak, dredharak, edhe nuk e di, pra duhet ndoshta diçka, duhet ndonjë personazh më i egër. Megjithatë, filmi në tërsi është një eksperiencë që absolutisht
duhet përjetuar. E mira është ta përjetosh në IMAX. Megjithatë, në të gjithë botën janë pak kinema të tilla që ofrojnë këtë gjë, por në Prishtinë mund të gjeni Cineplex se ofron këtë gjë, ka një kinema IMAX ku Odisen mund të shikoni në formatin original, si që është gjiruar. Pa dyshim që filmi duhet par, ka njerës që kanë shumë kritika për shumë gjëra, po filmi në vetë vete nuk ka njeri që e mohon këtë, që është një eksperiencë që duhet përjetuar një herë në jetë, edhe për faktin teknologjik se ku ka shkuar kinemaja, ku ka shkuar imazhi, çfarë ka bërë Nolan, edhe zgjedhjet e tij të aktorëve, në fakt edhe pse neve mbase mund të kemi kritika dhe nuk na pëlqejnë, duhet thënë se janë zgjedhje të qëllimshme, sepse ja ku jemi sot duke diskutuar për këtë gjë. Kështu që ajo përmbledhja është që filmi duhet parë me se zbën, dhe në këtë mënyrë ju vetë do të bëni një kritik pastaj se çfarë ju pëlqen edhe çfarë jo. Ka element shqiptar, siç tham ISO polifonia që është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit, shfaqet dy herë në film, në disa skena të jashtëzakonshme që i rri fort mirë, edhe në fakt e ka bërë filmin që nëse mund ta themi të kopësitet në 360 gradë. Kështu që Odisen duhet ta shikoni, nuk mund të bëjmë spoiler atë tjerë, për shkak se ka shumë surpriza aty që ju duhet i zbuloni vetë, të surprizoheni dhe ta përjetoni filmin deri në fund. Krahas Odises, duhet them se në Cineplex vion të shfaqet Minions and Monsters, Motor City, Toy Story 5 dhe Vaiana, që janë filma që vjojnë në program, mundi gjeni në oraret të caktuara, por pa dyshim që oraret kryesore i ka normalisht Odisea. Në fakt janë shumë orare në Cineplex që ofrohen edhe mund të shikoni filmin. Kështu që s'mbetet gjë tjetër, veç se t'ju sugjeroj që të shkoni të shikoni, të përjetoni ato 3 orë se vërtet ndihen si shumë pak, edhe të shioni një eksperiencë të jashtëzakonshme siç është Odisea.

0: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Vera

0: Vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: All the films in one radio show.

Lëm pas premierën e Odysseus për të shkuar tek një tjetër serial, sezoni i tretë i të cilit sapo është publikuar. Titullohet Silo dhe për mua është një nga serialet më të mira të momentit, sidomos për ata që kanë qejf serialet post-apokaliptik. Çfarë ndodh me tokën nëse do të kishte një luftë bërthamore mes shteteve, e cila në fakt edhe është diskutuar këto kohët e fundit. Si do të mbijetoj njerëzimi e të gjitha këto? Por për çfarë flet Silo? Sezoni i parë, edhe pse tani është publikuar sezoni i tretë dhe janë publikuar vetëm 3 episode, pasi çdo të premte publikohet një episod i ri, 10 janë në total ashtu si në 2 sezonet e para. Sezoni i parë i Silo, për të futur në temë, zhvillohet në një të ardhme distopike ku rreth 10.000 njerëz jetojnë në një strukturë gjigante nëntokësore të quajtur Silo apo një tunel i nënveshëm, nëse mund të quajmë kështu. Ata besojnë se bota jashtë është toksike dhe pabanueshme, prandaj dalja jashtë është e ndaluar. Personazhi kryesor është Juliet Nichols, një inxhiniere që fillon të jetojë disa vdekje të dyshimta. Gjatë hetimit ajo zbulon se shumë nga gjërat që banorët kanë besuar për vite me radhë mund të jenë gënjeshtra. Kërkimi i saj për të vërtetën e çon drejt sekreteve të errta rreth Silos dhe origjinës së tij. Me fjalë më të thjeshta, janë rreth 10.000 banorë të cilët jetojnë në një bunker të nënveshëm. Dhe për vite e vite me radhë, për gati 300 vite, u është thënë se nuk mund të dalin jashtë pasi bota është toksike. Aty brenda janë mësuar të jetojnë me rregulla, ka ushqim për të gjithë, ka energji, janë sistemet në katet e para të tunelit ose të bunkerit, jetojnë më të varfrit, duke u ngjitur më lart me shkallë deri në katet e sipërme ku jetojnë të pasurit. Por a është e vërtetë që bota jashtë është toksike? Dhe si duket bota jashtë? Ata nuk e kanë ide se si duket bota jashtë dhe si ka qenë bota më përpara. Madje objektet që kanë ekzistuar dikur në tokë para se ajo të rrafshohej nga lufta bërthamore, si për shembull telefonat, një makinë lodër apo diçka, konsiderohen si objekte të ndaluara, sepse banorët e kanë të ndaluar të marrin vesh se si ka qenë bota më përpara në mënyrë që të mos kuriozohen për të dalë më pas jashtë edhe për të vërtetuar në fakt nëse bota është vërtet toksike dhe errët ashtu siç ua kanë thënë apo bota është e bukur me të gjitha ato çfarë na ofron sot. Në sezonin e tretë, kur gjërat kanë ecur goxha, duket se rikthehet seriali në pikën fillestare, pra kush i krijoi këta bunker, të cilët janë 51 në total. Për çfarë qëllimi? Çfarë duhet bëjnë tani banorët? E nuk po ju shpjegoj më gjatë, por është vërtet një nga serialet më të bukura ku realiteti përshkruhet me shumë detaje se si është jetosh në një bunker, si sigurohet ushqimi, si sigurohet uji, kush e kontrollon realisht në fakt këtë bunker. Në terma duken të çuditshme, por vërtet seriali është shumë i bukur. Rebecca Ferguson është aktoria kryesore bashkë me Steve Zahn, rapperi Common merr pjesë gjithashtu me një rol goxha protagonist dhe shumë aktorë të tjerë, kështu që ju sugjeroj ta nisni që nga sezoni i parë sepse nuk mund ta kuptoni do të drejt duke e filluar direkt te sezoni i tretë që është publikuar këtë vit, por niseni nga sezoni i parë dhe do të më falenderoni për Silo.

0: boys, where are you going?
1: Informazione të fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
2: I'll be back.
3: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home.
6: I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
4: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha,
10: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam.
11: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
10: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
14: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
15: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
16: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
17: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Top Albania Radio.
18: Kemi ardhur në fund të programit edhe për sot, një rikujtes të shpejt për atë çfarë ndodh në Cineplex këtë javë. Odisea është premiera e kryesore dhe e jashtëzakonshme do e quaja. Përveç Odises, mund të shikoni Minions and Monsters, Mother City, Toy Story 5 apo Vaiana. Ndërkaq, për të gjithë ju që doni të qëndroni në shtëpi dhe të shikoni një serial të bukur, Silo është zgjedhje e duhur me sezonin e tretë i cili po vjen të publikohet. Duhet thënë nga një seri çdo të premte, sot del seria e 4 për të gjithë fansat që e kanë ndjekur më përpara. Bashkë do të jemi sërish javën që vjen me të tjera premiera interesante, të tjera kritika, kolona të bukura zanore, ndërsa ju vjoni të qëndroni me Top Albania Radio.
0: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: A song for you.
4: A song for you.

0: list of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Policia e Tiranës arrestoi babë birë për aksidentin me vdekje të një 74 vjeçareje në autostradën Durrës-Tiranë. Sipas hetimeve, ata u larguan nga vendi i ngjarjes pa i dhënë ndihmë viktimës, ndërsa 32 vjeçari dyshohet se fshehu dhe riparoi automjetin për të penguar zbulimin e ngjarjes. Mjeti është sekuestruar dhe hetimet vijojnë. Vion operacioni për shuarjen e zjarrit mes fshatit Lekas dhe Voskopojës në bashkinë Korç. Në terren janë angazhuar 116 forca dhe 18 mjeta, ndërsa autoritetet bëjnë të ditur se është frenuar përhapja e flakëve në krahun e Voskopojës. Puna vjen për neutralizimin e plotë të vatrave, ndërsa situata mbetet nën monitorim. Zjarre të mëdha kanë përfshirë jug perëndimin e Francës dhe disa zona të Spanjës, duke detyruar evakuimin e mijëra personave. Në Francë janë ndjekur rreth 10.000 hektar tokë, ndërsa në Spanjë shpallur gjendje është zakonshme për shkak të flakëve pranë Madridit. Bashkimi Evropian ka aktivizuar ndihmën emergjente me mjete ajrore për përballimin e situatës. Një avion luftarak rumun F-16 ka rrëzuar një dron që hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë. Presidenti Nikos Jordan tha se incidenti ndodhi në një zonë të pabanuar dhe piloti ndërhyri pa rrezikuar jetën e banorëve. Droni u rrëzua pranë qytetit Pantina, ndërsa autoritetet po hetojnë ngjarjen. Rumania ka raportuar disa shkelje të hapësirës së saj ajrore nga dron që prej nisjes së luftës në Ukrainë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili vi.

0: spéciale, au sein de visitons nous déchaîner ton azur terre.
1: Hola!
2: Papa!
3: Hola!
4: Mamma mia, que favola!
3: Favola! Hola!
1: Hola la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: E përshëndetje të gjitha mirë se vini në një këngë për ty. Është e premte dhe shumë qef gjithmonë kur është e premte. Prandaj ju ftojmë të bashkoheni në një ditë që sot na gjen disi më të freskët, edhe ta mendosh që jemi në fund të korrikut.
1: Dhe nga mënyra se si e the sot është e premte, nuk e di po më kujtuaj ajo kënga It's Friday Again.
0: Ajo është ikonike. Na na na na.
1: Po prandaj bën që të kërcejmë, ne bën që të shijojmë jetën në maksimum, edhe sigurisht e dalim të organizojmë plane të lezetshme.
0: Shpresojmë që sot t'i keni në vigjërat, siç ai mërkur që ishte në prapavi, u largua dhe nuk duam t'ia shohim më surratin.
1: Por me siguri domethënë që do jepni shumë emocione të bukura sepse ne kemi një rrugtim të gjatë që do vazhdojë deri në orën 18 siç çdo ditë, i cili përbëhet me preferencat tuaja muzikore. Kështu që mezi po presim që të fillojë të na kontaktoni dhe dërgoni mesazhet tuaja, këngët që dëshironi të dëgjoni sepse çdo gjë do reflektohet tu deri në orën 18, siç e thash.
0: Kemi shumë punë për të bërë përpara deri në orën 18, prandaj dërgoni më të bukurat tuaja sepse kemi shumë dëshirë t'i dëgjojmë sot që të gjitha. Madonna ka sjell një produksion të ri muzikor. Është një ndër më të veçuarit, duhet të themi, sepse është kërkuar shumë këtu në Top Albania Radio dhe është preferuar shumë Desteria. Ne sjellim si të parën për t'ju përshëndetur, ju që po na dëgjoni nëpërmjet aplikacionit dhe ju që po na dëgjoni nga makinat tuaja.

0: Dance Theory, Madonna, sapo ndoqën hitin e parë përditën e sotme që ishte përzgjedhja e DJ XXL, të cilën e falenderojmë dhe tani të dashurmish është rradha juaj për të na dërguar këngët tuaj të preferuara. Kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht ju mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: E premtja është dita e preferuar e të gjithëve, sepse çelim fundjavën, siç e dim të gjithë, është e preferuar e prindërve që mbaron shkolla për fëmijët edhe nuk do zgjohen më në mëngjes për t'i çuar.
0: Po, në periudhën e shkollës.
1: Në periudhën e shkollës, sepse tani ka kampe, ka nuk e di, aktivitete të tjera që fëmijët bëjnë. Është dita e preferuar e të rinjve, sepse dalin edhe shijojnë aktivitete, dhe është dita e preferuar për ata që nisin pushimet, edhe shkojnë edhe shijojnë fundjavën ose mbarojnë punën, nuk e di, gjëra të kësaj natyre. Ndërkohë që ne kemi të premtën ditë preferuar, sepse është ajo që ne veshim rrobat më cool edhe më sportive, të ndihemi rehat edhe mos ta vrasim mendin. Por bëhet edhe një super playlist të premtën, nuk e di se çka, një magji që dëgjuesit tan na ofrojnë këngë shumë të bukura.
0: Është një ditë fantastike, domethënë me pak fjalë, sepse pikërisht ju reflektoni ndjenjat dhe emocionet tuaja nëpërmjet muzikës, dhe këtë gjë mezi po e presim. Ndërkohë ju keni mundësinë gjithashtu që të na bashkojeni sot nëpërmjet një loje, si çdo ditë. Loja jon që tashmë dihet që përbëhet nga një pyetje vetme, gjeta përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Atini. Dhe pyetja për sot është se cili është ai ushqim që nuk mund të prishet kurrë.
1: Okay, është një ushqim që ne e kemi dhe e konsumojmë madje me veti shumë të mira, po mbi të gjitha
0: e di se mund ta quaja unë ai ushqim që kur ti smuresh është gjëja e parë që prindrit të thon ha një lunga.
1: Është ilaç.
0: Po, është ilaç.
1: Është ilaç. Mirë, është një përgjigje e thjeshtë relativisht, kështu që nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj për të fituar kështu një kupon nga Enzo Atini. Nëpërmjet telefonatave ose nëpërmjet voice message në WhatsApp. Shkojmë pak tani tek një produksion i ri muzikor që i bashkëngjitet shumë produksioneve verore që artistët shqiptarë kanë sjell. Kësa herë vjen Dhurata Dora, është një realizim me një DJ ndërkombëtar si DJ Snake, kënga quhet Toka dhe do të na japë më shumë ritëm, por mbi të gjitha edhe për ta shijuar Klerisa që e ka dërguar.

0: çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: A song for you.
8: Top Radio.
7: Një këngë për ty.

shoulder na shoqëron të Years and Years, një përsëritje dhe muzikore që kësaj radhe i takon të Evës. Falëndershme dashur për këtë ritme muzikore. Realisht ne kishte marr pak malli që të dëgjonin pikërisht Allin në hitet e tij kur bënte pjesë tek grupi Years and Years. Dhe tani më do dalim pas Take Shelter për të folur pak për Travis Scott, i cili ka folur për eksperiencën e tij në filmin e ri të Christopher Nolan The Odyssey, duke zbuluar se tashmë synon një nga çmimet më prestigjioze në industrinë e filmit. Në një intervistë të fundit, reperi amerikan foli për rolin e tij si Famous në projektin e epik të Nolan, si edhe për këngën When I'm Home, e cila shoqëron titrat përmbylljes të filmit, dhe kose rrëdërohet një pretendent serioz për kategorinë kënga më e mirë origjinale në ceremoninë e ardhshme të Oscar. Scott nuk e fshehu dëshirën për të shtuar një tjetër trofe në koleksionin e tij. Më duhet edhe një çmim Grammy, por do doja të merja në shtëpi edhe një Oscar dhe kjo do të ishte shumë mirë, është shprehur pikërisht ai. Dhe gjatë intervistës, artisti u pyet edhe nëse synimi për të fituar një Grammy mbetet motivimi i tij kryesor në muzikë, dhe Scott e sqaroi se nuk e krijon muzikën vetëm për çmim, por pranoi se arritja e objektivave personale ka më shumë rëndësi për të. Okej, tani do shkojmë sërish në ritme muzikore, është Madame Mama No Mama, një përzgjedhje që kësaj radhe i takon Arias, të cilën ne e falenderojmë.

0: kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O-Vital!
4: O-Vital, cilësi në katër stin.
6: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
7: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
8: E, mimi ka qare dhe veshët!
7: Si, nona, që ka bo super ju!
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rallë, është realitet. Vera,

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A song for you. Një këngë për ty.
2: Yo, we're live.

0: No, kja nga Elaj, një super hit muzikor në fashion, qonë në vitin 2021, ne kështë marrë malë që dhe gjonim Elaj këtë në frekuenca.
1: Elaj me çantën e ti karakteristike, mua më bëqen shumë Elaj si artiste dhe si lë këngë shumë të veçanta. Ndërkohë që ju falenderojmë të gjithë dhe ju që na keni dërguar këngët tuaja, është ende fillime, kështu që presim ende të tjera të në bashkon, kemi një rrugë të gjatë për të bërë deri në orën 18, por do t'ju njohim si në orën 18, por do t'ju njohim sigurisht edhe me disa prej lajmeve që ne kemi zgjedhur për ju, por mund të bëni edhe një xhiro nga rrjetet tona sociale ose në faqen tonë të Webit. Mirë, do të flasim pak tani për Nicole Kidman. Është parë në Portofino dhe bëhet fjalë për disa foto që janë kapur me biznesmenin misterios që po bën xhiron e rrjetit. Kush është ky?
0: Është pikërisht Michael Rheinstein, duke ngjallur menjëherë spekulime për jetën e saj personale. Aktori 59 vjeçar u pa jashtë hotelit ku po qëndronte e veshur me një set sateni, ndërsa biznesmeni, i cili është një investitor në Amerikë, janë parë në një fotografi, domethënë që është publikuar në Page 6, dhe shihet se të dy janë duke qëndruar pranë drejtares së hotelit dhe kit duke u larguar pas një bisede miqësore.
1: Deri më tani nuk di se çfarë lidhje ka ai me aktoren dhe as nëse mes tyre ka diçka më shumë se sa miqësi, por nga fotot duket se midis tyre ka disa shkëndija.
0: Fotot vijnë vetëm pak muaj pasi Nicole Kidman finalizoi divorcin nga Keith Urban, dhe dyshat e cilët ishin martuar për gati 20 vite dhe kanë dy vajza së bashku i dhan fund zyrtarisht martesës në janar.
1: Por që duhet themi që pas ndarjes Kidman u shpreh se fokusi i saj patjetër që mbetet familja dhe ajo vazhdon që të ecë përpara duke ruajtur respektin për ish bashkëshortin edhe fëmijët e tyre, por duket se pas ndarjes patjetër që mund të vijë edhe një dashuri e re.
0: Nuk është çudi.
1: Nuk është çudi as pak, edhe tani imagjino, në mes të Portofinos, në një hotel, edhe mua më bën shumë për të qeshur kur thon, çfarë ka, janë miq?
0: Nuk e besoj. Shiko, kemi të bëjmë pikërisht me Nicole Kidman, një ndër yjet e kinematografisë botërore, një femër shumë e bukur, diva, në qoftë se mund ta quajmë se të tillë. Jo në qoftë, por vërtet mund ta cilësojmë se të tillë. Kështu që edhe sikur të ketë një romans të re, aq më mirë akoma.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Schiller me I Feel You. Është një përzgjedhje që do t'i takoj kësaj herë Sarës. E ndërsa ju po na dërgoni shumë këngë, ne po i shijojmë ato këtu në studio, edhe madje nuk e heqim kufjet fare. Ka nga ata të cilët po na dëgjojnë nëpërmjet makinës, por ka edhe nga ata të cilët po na dëgjojnë nëpërmjet aplikacionit ose kudo qofshi ju, në cilin do qytet të Shqipërisë, por edhe për te kufive. Ne dëshirojmë që të kemi edhe më shumë të tjera preferenca të na bashkojnë, por mos harroni që ne luajmë edhe për një lojë sepse presim edhe telefonatat tuaja.
0: Më konkretisht është pyetja që cili është ushqimi që nuk mund të prishet asnjëherë, dhe më konkretisht mund na telefononi tek numri 069 20 27 299 për të dhënë përgjigjen e saktë, ndërkohë ne ndjekim këtë këngë.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: Electronics. Miku juaj i çdo dite. Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, tekniki lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Sira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Sira e ka emrin Ola. Mjel Ola. Nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Billa sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama tha se protestat ishin një pasqyrë për qeverinë dhe sollën nevojën për reflektim. Para grupit të Partisë Socialiste, Rama prezantoi dy dokumente për mandatin e katërt për ndryshimet në qeverisje dhe mbështetjen e partisë. Dokumentin kryesor quajti Besa, duke kërkuar që qytetarët të mos ndihen më të papërfillur nga vendimet e qeverisë. Rama theksoi gjithashtu:
4: "Udhkryqi për cilin kam folur edhe më parë, po as jam kuptuar si duhet, as kam qenë në gjendje ta perceptoj sa duhet për para se ta shikoja veten të pasqyra e bulevardit të Flamingove, është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesa. Ne dhe askush tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Tre mandate me radhë, ne folëm me gjunë e fakteve. Ne nuk kemi, miqtë mi, asnjë luftë për të bërë me Flamingot. Po kemi vetëm një aleancë. Është një aleancë për ta mbrojtur kritikën nga përvetësimi ekstremistëve, për ta kthyer zemërimin në ndryshim."
3: Gjykata administrative nuk ka legjitimuar kërkesën e kryebashkiakut Erjon Veliaj për çështjen e emrimit të prokurorit Olzdado. Sipas vendimit, Veliaj ka interes të tërthor, ndërsa Bashkia e Tiranës nuk ka interes ligjor në këtë çështje. Gjykata refuzoi edhe kërkesat për t'u bërë pal nga ish prokurori Tom Deda dhe Asociacioni për Media dhe Drejtësi.
2: Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj tha se gjykata administrative nuk arrëzoi padinë për emërimin e prokurorit Olzdado, por nuk lejoi shqyrtimin e saj. Sipas tij, gjykata nuk u shpreh për ligjshmërinë e emërimit dhe Veliaj deklaroi se betejë ligjore do të vijojë.
1: Top Albania Radio.
3: Ndërtil Buzi, 35 vjeç i dyshuar për vrasjen e ish vjehrit, plagosjen e ish vjehrës dhe rrëmbimin e ish të fejuarës në Roskovec, është rrethuar nga forcat Renea në Kurian. Sipas policisë, ai refuzon të dorëzohet dhe kërcënon se do ta dëmtoj veten. Negociatorët po përpiqen ta bindin të dorëzohet, ndërsa 35 vjeçari dyshohet se është i armatosur.
2: Policia e Tiranës arrestoi babe birë për aksidentin me vdekje të një 74 vjeçare në autostradën Durrës-Tiranë. Sipas hetimeve, ata u larguan nga vendi i ngjarjes pa i dhënë ndihmë viktimës, ndërsa 32 vjeçari dyshohet se fshehu dhe riparoi automjetin për të penguar zbulimin e ngjarjes. Mjeti është sekuestruar dhe hetimet vijojnë.
3: Një 39-vjeçar në Lezhë është arrestuar pasi shiste bijuteri floriri dhe ora dore luksoze të vjedhura në argjendarinë e tij. Policia ka sekuestruar 3.3 kg bijuteri floriri dhe 133 ora dore në biznesin e të arrestuarit Arbër Mergjeka me vlerë rreth 300.000 euro.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë fshatin Fierës të Belshit, ku flakët po djegin pemtore, ullinj dhe shkure. Banorët shprehen të shqetësuar për rrezikun ndaj banesave. Në zonë po ndërhyjnë zjarrfiksit e Belshit, ndërsa është kërkuar ndihmë edhe nga bashkitë të tjera. Era e fortë favorizon përhapjen e flakëve.
3: Rreqet intensive të shiut kanë shkaktuar probleme në qarkun e Korçës. Një pemë është rrëzuar mbi trotuar në qytet duke bllokuar kalimin e këmbësorëve. Shërbimet përkatëse pritet të ndërhyjnë për largimin e saj. Gjatë ditës është regjistruar edhe breshër, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar më 6 kushtora 10 mbajtjen e seancës konstituive të kuvendit të ri. Haxhiu bëri thirrje partive parlamentare të marrin përgjegjësinë për krimin e institucioneve dhe të shmangin zgjedhjet e reja.
1: Lajme nga bota.

0: 1000 hektar tokë, ndërsa në Spanjë është shpallur gjendje e jashtëzakonshme për shkak të flakëve pranë Madridit. BE ka aktivizuar ndihmën emergjente me mjet ajrore për përballimin e situatës.
1: Një avion luftarak rumun FJ-16 ka rrëzuar një dron që hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë. Presidenti Nikos Urdan tha se incidenti ndodhi në një zonë të pabanuar dhe piloti ndërhyri pa rrezikuar jetën e banorëve. Droni u rrëzua pranë qytetit Pantina, ndërsa autoritetet po hetojnë ngjarjen. Rumania ka raportuar disa shkelje të hapësirës së saj ajrore nga dron që prej nisjes së luftës në Ukrainë.
0: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Unë jam Armelda Metasani.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Ka ko?
4: Ua, po kjo është spi qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pisliku.
4: Ua, zahir e kishë.
6: Mos u shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Kasko kontrolon financat tuaja. Merr Mini Kasko nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëritëm, sa i ke bon jo ki soba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon jo ki soba noodles.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit.

0: dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Ishim në shoqëri në kërkesës së Glorias apo ndoshim to nga Meriton Rama, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards, në kohë rimërkthyer sërish për këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore. Dhe më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit të gjithëve ju edhe për përgjigjet që kanë ardhur me voice message në WhatsApp. Disa prej tyre kanë qenë të gabuara, çuditërisht, po presim edhe atë përgjigjen fituese. Secili është ai ushqim i cili nuk prishet asnjëherë. Nxitoni për të dhënë përgjigjen fituese dhe ju e meritoni një kupon nga Enzo Attini padyshim për aksesorët më cool që ju mund t'i përdorni për këtë verë, për këtë sezon verore dhe për pushime, pse jo.
0: Edhe gjithashtu dhe për të bërë një bisedë të veçantë këtu më në frekuencat e Top Albania Radios, kjo duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, sigurisht edhe me përgjigjen e saktë. Ose thjesht ju mund na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Okej, shkojmë sërish në ritme muzikore më mirë?
1: Po, do shkojmë përsëri dhe më pas do të flasim pa për Jennifer Lopez, se çka bëre vajz.
0: Okej, okay. Merg dhe Crampton vin tani, kids, kjo është përzgjedhje që përket Michael.

0: Dëgjuam së bashku, ishte një përzgjedhje Marias. Ndërsa ne do të flasim pak tani për Jennifer Lopez. Është një ndër ikonat e muzikës botërore padyshim, por edhe të aktrimit në të njëjtë kohë. Ajo është një showgirl edhe ka të yllin në ball, kështu që s'mund t'ia heqim kurse si, kështu që i bën gjitha.
1: Si njëri më si kompletuar gjithashtu edhe me pamjen e saj fizike që mund të themi në këtë moshë është on top.
0: On top. Edhe pse Jennifer Lopez dhe Ben Affleck i kanë dhënë fund martesës së tyre prej kohësh, duket se ndarja nuk i ka larguar plotësisht nga jeta e njëri tjetrit.
1: Sipas disa burimeve të medjave, ishte çifti vazhdojnë të kalojnë shpesh kohë së bashku për shkak të fëmijëve, të cilët kanë krijuar një lidhje shumë të ngushtë dhe nuk duan të ndahen. Burimet pranë tyre tregojnë se familjarët vazhdojnë të takohen në treg, festa në pishinë, koncerte, pushime, madje edhe për netët që fëmijët kalojnë së bashku.
0: Fëmijët i mbajnë të lidhur, ata thjesht nuk mund të shpëtojnë njëri tjetrit, tha një burim duke shtuar se Jennifer nuk e ka të lehtë ta shoh Benin kaq shpesh. Sipas tij, çdo takimi kujton asaj marrëdhënien që humbën dhe që ajo është e gatshme ta bëj këtë për hir të fëmijëve.
1: Dhe një tjetër sfidë për ish çiftin është fakti që fëmijët duan të vazhdojnë të jenë pranë njëri tjetrit edhe gjatë viteve të universitetit. Për këtë arsye, Jennifer dhe Ben thuhet se kanë rënë dakord të udhëtojnë vazhdimisht mes New Yorku dhe Los Angeles në mënyrë që ata mos humbasin lidhjen e krijuar.
0: Ka qenë si një histori e pamundur, sepse ata kanë qenë dikur dhe u kthyen mbas shumë vitesh, u kthyen sërish bashkë, domethënë, dhe ti mendon që nuk do kthesh kurrë me eksin, por Jennifer dhe Ben Affleck të vërtetojnë kryesisht kundërtën, sepse kishte shumë vite diferencë që prej ndarjes së tyre të parë, dhe ata ndajnë sërish. Edhe duke sikur tani për hir të fëmijëve përsëri ata detyrohen të shihen, s'duan të shihen, edhe duan të shihen, nuk merret vesh.
1: Nuk e di, kjo është një pikpyetje shumë e madhe tek pjesa që a duan apo nuk duan të shihen.
0: Unë mendoj që Jennifer do të shihet. Unë mendoj që ajo e dashuron më shumë se sa Ben. Unë mendoj që Ben e ka mendjen tek Jennifer tjetër.
1: Te Jennifer Garner, po. Okej, nuk e di, por do të shikojmë, po. Edhe mund të shikojmë, domethënë si mund të shkojë pikërisht kjo marrëdhënie, por nuk mendoj që do bashkohen ose do të kenë një rikthim më së
0: bashku. Nëse do ndodhte, do ishte çudia më e madhe.
1: Sepse hera e tretë.
0: Hera e tretë e vërtet, si dihet. Përgjithsesi Jennifer Lopez do të vi tani me And Your Mama, është një sugjerim

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Vera, nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Këtë verë, speci

0: Joaquin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë. A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: Mirë kthyer sërish në studio dhe sapo ndoqëm Carmela, një përzi muzikore që kësaj radhe i takon të Valentinës. Falënderoj me dashur për këtë ritëm muzikore. Dhe tani nga një këngë italiane do të shkojmë pak diku larg, pak më larg se Italia. Do të ikim drejt Finlandës, sepse në fakt në disa supermarkete në Finlandë është prezantuar një nisëm origjinale që synon të ndihmojë persona të beqar që të takojnë njerëz të rinj, ndërsa bëjnë pazar në jetën e përditshme.
1: Kur them unë që burrin mund ta takoni edhe të furë bukës, duket se ka dëgjuar Finlanda këtë gjë edhe ka ndërtuar një strategji shumë cute, shumë të veçantë edhe për të prezantuar pse jo të gjithë beqarët të njihen. Domethënë në supermarket është bërë si një përputhën,
0: po, në një farë mënyrë dhe ka një mënyrë specifike se si ti mund të dallosh nëse një person është beqar apo jo.
1: Klientët që zgjedhin një shport të roz japin një sinjal të qartë se janë beqar dhe të hapur për një urdikë të ri. Ideja është të nxiten lidhjet reale ball për ball në një kohë kur aplikacionet e takimeve online kanë marrë një rol kaq të madh në jetën e njerëzve.
0: Nisma ka ngjallur shumë diskutime, shumë e shohin si një mënyrë më natyrale, spontane dhe miqësore për të krijuar një njohje të re, thjesht gjatë një aktiviteti të zakonshëm si blerjet në supermarket.
1: Po ju a do përdorin një sport roz nëse kjo nis do të ekzistonte në Shqipëri, është pyetja që kemi ne dhe imagjinoje të ngatrosh sportën.
0: Po.
1: Vetëm ti mos ta dish fare për këtë rregull,
0: trend,
1: po. Për këtë trendin, edhe të marrësh sportën në roz, ndërkohë
0: mund të jesh në një marrëdhënie, po. Shikoj, sporta roz të ngjall shumë kërshëri. Për shembull, nëse unë do të shikoja diçka roz, duke qenë se, okay, është edhe ngjyra ime e preferuar, ka më shumë anin që të zgjedh atë gjë. Për para
1: mos djesh një burrë më e pale të zgjidh sport.
0: Po mirë, me sport roz edhe është një mënyrë për ta gjetur, po.
1: Edhe bën ta blerje, edhe mund të merrni padashje në sport dikë tjetër. Mirë, bravo Finlanda, më pëlqen. Prandaj është një ndër vendet më të lumtura në botë ndoshta për këtë ide të kështu interesante.
0: Okej, okay, shumë bol do të vi tani në bashkëpunim me Zimi, Do It është një përzgjedhje që lakon Noas.
2: See when girl by the time good we have to talk it. I'm telling her. All from quiet and the G them want to stalk it. Sweet. SPZ for the girl them.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
4: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin. Fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te të zakonshmes.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në katër stin.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
9: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule. A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Kur ka fest, uli edhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale. Bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha. Vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: A song for you.
12: Një këngë për ty.
13: A song for you.

0: Ράδιο και διγιώχετ.
1: Top Radio.
0: FM.
1: Digital
0: Radio.
1: The Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi post.
9: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
13: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
14: Jo, jo, jo, jo, jo, grua, jo, plaka duen gri.
15: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
14: Atere, ti bezh, u them, parketi.
15: I hapur.
14: Po mirë, tu shikatër.
15: Jo, oval.
14: I rubinetisi.
15: Jo, kërë.
4: krom. Po jo. Mo fal, tani ti vetë gjithmonë ke një opsion.
14: Okej, si dashje.
4: Zgjidhet vetëm tek Arion.
16: Dakord.
17: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
18: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
19: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
20: Power FM.
21: Flash në Top Albania Radio.
22: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. 35 vjeçari Refit Nertil Buzi, dyshuar për ngjarjen e rënë në Roskovec, ka vrarë veten me armë zjarri pas disa orësh negociata me forcat e policisë. Ai ishte i rrethuar nga forcat speciale Renea në zonën e ish fushës së helikopterëve në fshatin Kurian, ku qëndroi i ngujuar në automjetin e tij ndërsa negociatorët tentuan disa herë ta bindin të dorëzohej. Moherët 35 vjeçari dyshohet se vrau me armë gjahë u ish vjehrin e tij Kosta Plakun, plagosi ish vjehrën Bejlere Plakun dhe mori me forcisht të dashurën Rozalinda Plakun. E reja u lirua disa orë më vonë gjatë operacionit të policisë. Autoambulanca dhe forcat e shumta policie janë afruar pranë automjetit ku ndodhej prej disa orësh 35 vjeçari. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj fjalimit të kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, duke publikuar një pjesë të deklaratave të Ramës për nënën e një fëmije me aftësi ndryshe. Berisha ka kritikuar rash për Ramën duke përdorur tone fyese në reagimin e tij. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti kundërshtoi rikthimin në sistemin e drejtësisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb që dha ndërhiqje në vitin 2022. Ai tha se largimi i tyre ishte një akt politik dhe se rikthimi duhet të respektojë kushtetutën dhe ligjet. Kurti kërkoi Këshillit Gjyqësor të Kosovës të procedojë ndërhiqjet e tyre. Zjarret e mëdha kanë përfshirë Spanjën, Francën dhe Italinë, duke detyruar 10 ramira banor të largohen nga shtëpitë e tyre. Në Spanjë janë evakuuar dhe rreth 10.000 persona, ndërsa Franca ka kërkuar ndihmë europiane për shuarjen e flakëve. Edhe Italia vjen përballjen me 10 ravatra aktive, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezikun nga temperaturat e larta.
21: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
23: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rekeqe.
24: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulule, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo.

0: Në farmaci, stomatologi, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Lucas and Steve. All I know.
7: Disc of the day on Top Albania.

0: se është dënor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një
1: këngë për ty.
2: Jemi sërish së bashku miq në këtë pjesë të tretë edhe të fundit për t'ju përshëndetur edhe një herë, por edhe sigurisht për t'ju rikujtuar

0: tuar dhe njëherë pyetjen tonë të kuicit edhe për të na telefonuar. Sepse kemi një pyetje shumë të thjeshtë, ka të bëjë me një ushqim që për disa është i preferuar, përdoret shumë shpesh, ndoshta edhe si një ilaç, por mbi të gjitha edhe se ka një shije shumë të mirë.
1: Dhe gjithashtu është ajo pyetja se cili është ai ushqim që nuk mund të prishet asnjëherë. Kështu që ju vazhdoni na kontaktoni tek numri 069 20 47 299 ose thjesht mund ta dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873 dhe për t'ju rikujtuar të gjithëve që fituesi do të marrë një kupon nga Enzo Atini. Përgjigje ju mbetet ju, ne po presim akoma më shumë, qoftë për quizin, qoftë për preferencat tuaja muzikore me muzikën që na shoqëroi deri në orën 18. Kemi ende edhe pak kohë për të krijuar dhe për ta përmbyllur këtë super playlist dhe më duhet të them që gjithmonë është një playlist e krijuar në mënyrë më të veçantë nga ju dhe do të tregoj shumë nga ju.
0: Presim, ndërsa ne do të zgjedhim sigurisht një tjetër këngë për të dëgjuar sepse kanë mbritur shumë preferenca muzikore dhe ne lundrojmë ndonjëherë ndër to. Kësa herë është një tjetër dëgjuese dhe ne do të përshëndesim Erën me një emër shumë të veçantë shqiptar, Era. Sjellim tani Besti dhe Sib.

0: Talk Radio.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Casa Electronics, miku juaj i çdo dite. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
5: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtreng.
6: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: A song for you. Një këngë për ty.
8: The most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. You. Glory.

Jay-Z dhe Blue Ivy Carter në rikthehen sërish në studio me këtë super bashkëpunim Babe Beach mban titullin Glory, një përzje muzikore që i takonte Elenës. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme dhe tani do të flasim pak për inteligjencën, sepse njerëzit inteligjent pritet të jenë edhe më kurashtar dhe kjo reflektohet shpesh në mënyrën se si zgjidhen që të kalojnë kohën e lirë. Fakti që mund të luash apo të lexosh rregullisht nuk është një provë automatike që ke një inteligjencë të lartë, por disa hobi lidhen vazhdimisht me aftësinë që masin inteligjencën dhe mund të tregojnë diçka reale për mënyrën se si të pëlqen që të përdorësh mendjen. E para nga këto hobi është të luash shah. Studuesit kanë krahasuar drejt për drejt aftësinë e të luajturit shah me disa funksione kognitive. Gjithashtu është që të luash videolore që të sfidojnë mendjen. Një tjetër hobi është që të lexosh për kënaqësi, sepse leximi nuk është vetëm një mënyrë për të marrë njohuri, ai krijon vëmendje, përpunimin e gjuhës, lidhje logjike dhe aftësinë për të kuptuar gjëra që nuk thuhen gjithmonë në mënyrë të drejtë për drejtë. Gjithashtu është që të mësosh një gjuhë tjetër, të merresh me programim, të luash një instrument muzikor dhe së fundmi shkrimi krijues, vizatimi ose të krijuarit diçka, një punë me dorë. Më shumë se sa një rezultat të IQ-s, këto hobi tregojnë diçka shumë më interesante. Të pëlqesh ta mbash mendjen aktive, të mësosh të dallosh modele, të zgjidhësh probleme, të korrigjosh gabime apo të krijosh diçka nga e para që është një mënyrë shumë e mirë për të shyer vazhdimisht krijimtarinë tënde. Dhe nëse disa për tyre janë pjesë e jetës tënde, komplimenti më i bukur nuk është se ke patjetër një inteligjencë mesatare, por ke zgjedhur një jetë ku të menduarit, të mësuarit dhe krijimi të sjellin kënaqësi. Dhe sidomos tani që kemi pak më shumë kohë, duke qenë se është edhe verë, mbase ju mund të shtoni një nga këto hobi pjesë të përditshmërisë suaj. Okej, do shkojmë pak tani te Katy Perry, Watch It Burn është hiti i saj më i fundit, kësaj radhe është një përzgjedhje që i takon emës. Faleminderit shumë dashur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astin.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deli Orgji.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
11: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: A song for you.

0: Një ndër hitet e atij viti ishte pikërisht ai midis Duran Duran dhe Nile Rodgers me titullin Free to Love, i cili përkiste pikërisht Marias, por tani unë dua të ndalem pak tek Vodafone.
1: Të ndalemi pak tani tek Digital, sepse sezoni veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Mirë, ndërsa ne do të shkojmë një herë tani tek Herradhës, një tjetër këngë që do të na bashkohet në këtë listë që ne jemi duke dëgjuar deri më tani, e duke se Francesca është një tjetër dëgjuese e cila ndodhet në makinë dhe po thotë përshëndetje goca, po ju dëgjoj në këtë orar të pasdites, jeni të mrekullueshme. Everybody's changing, çdo njeri ndryshon, edhe më shumë se sa një vetë njeriu ndryshon, rrethanat, kohat, edhe ato e bëjnë që njeriu të ndryshojë dhe të marrë formë.
0: Është thjesht një proces i jetës, është diçka më së natyrshme që na ndodh të gjithëve. Everybody's changing.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Një këngë a song for you.
10: Top.
9: Një këngë për ty.
10: Top Albania Radio.
9: Një këngë për ty.

0: Nini dhe Marrakesh, në rikthehen sërish në studio me America Inc, një përzim muzikore që i takonte pikërisht Erikut. Faleminderit shumë i dashur. Ndërkohë jemi në minutat të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Dhe mua më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ndërkohë ne ju urojmë që të kaloni një super fundjavë. Keni fundjavën para 2 ditë, kështu që argëtoni, bëni plane të bukura, por mos harroni ne vim sërish nesër. Me të tjera lajme, me të tjera zhvillime. Kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Se çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Jorgji.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yo.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek. deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Një avatar zjarri vijon të mbetet aktive prej 3 ditësh në parkun kombëtar të Llogaras, ndërsa autoritetet po përballen me vështirësi për shuarjen e plotë të flakëve. Vatra ndodhet poshtë antenave në një zonë pyjore dhe riaktivizohet vazhdimisht pavarësisht ndërhyrjeve në terren. Për përballimin e situatës gjatë kësaj të premteje në zonë kanë bërritur rreth 20 efektiv të forcave dërmatosura, të cilët janë angazhuar krah punonjësve të administratës së zonave të mbrojtura. Franca dhe Spanja po përballen me një nga valët më të rënda të zjarreve të viteve të fundit, ndërsa mbi 80.000 persona janë evakuuar nga zonat e rrezikuara. Në Francë, autoritetet urdhëruan evakuimin e plotë të gadishullit turistik Kap Ferret, ndërsa në Spanjë është shpallur gjendja emergjencës kombëtare për shkak të përhapjes së pakontrolluar të flakëve pranë Madridit. Në rajonin francez të Gironde, zjarret që nisën të martën kanë përfshirë mbi 10.000 hektar sipërfaqe. Komanda ajrore e NATO-s ka konfirmuar sot se një dron u rrëzua nga avion luftarak të forcave aleate, të cilët vepronin nën komandën dhe kontrollin e aleancës, pasi ai hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë. Më herët gjatë ditës, autoritetet rumune njoftuan se një avion luftarak F-16 kishte ndërhyrë për të neutralizuar dronin, duke e rrëzuar pasi kishte shkelur hapësirën ajrore të vendit. Presidenti Amerikan Donald Trump po humbet gjithnjë më shumë besimin se negociatat me Iranin mund të sjellin një paqe të qëndrueshme. Sipas një raporti të Wall Street Journal, kreu i shtëpisë së bardhë është gjithnjë më i bindur se Teherani kupton vetëm gjuhën e forcës ushtarake dhe e ka përshkruar veten si në modalitet hakmarrje ndaj Iranit. Burimet të cituara nga gazeta amerikane bëjnë të ditur se besimi i Trump te një zgjidhje diplomatike është zbehur ndjeshëm ditët e fundit.
14: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
16: E zgjodhe universitetin?
17: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
17: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
17: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
16: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
18: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
19: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
20: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
19: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
20: I hapur.
19: Po mirë, tu shika thru.
20: Jo, oval.
19: I rubin e tisi.
20: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që pa genjok të to.
19: Okej, si dhe qiri.
20: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
21: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
22: Qa thua me, ti qofsh?
21: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
22: Oh, po si ka emrin, që ta di?
21: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
22: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
23: Shkarko spi taksi Albania.
24: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje

0: duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Albania Radio, the best, the best, the best.

0: Përshëndetje të dashur miq, ne jemi këtu në She's on Top Club, po I afrohemi shumë shumë shpejt finales. Ndodhemi këtu me vajzat pas gjysmë finales në 100 FM dhe në kanalin 10. Jemi me opinionistën ton, Ida Nurçe, cilën patjetër e përshëndesim.
1: Ju përshëndesim
0: dhe. Dhe si gjithmonë jemi këtu për të folur më në detaje me vajzat tona dhe për gjithë secilën që të ketë mundësinë të tregojë më shumë rreth situatave dhe do të kalojmë në këtë pjesë të parë të sfida e së vërtetës, një sfidë e cila ka sjell shumë komente reale nga vajzat, cilat kanë qenë po ashtu goxha pikante dhe ne do donim të kalonim tek e para, cila është midis Elit dhe Megit. Vajza, përshëndetje. Ne kemi dhe Suin, Sindin, Eli, Megi, Fedola dhe Deni këtu me ne. Përshëndetje. Dhe kalojmë tek komenti I parë I cili ka qenë dhelbër. Pra, çfarë ka ndodhur aty? Çfarë ka qenë mendimin pas dhelbrës?
2: Po, sfida ishte për dhënje të mirë dhe një të keqe për secilën nga vajza dhe për Megin më duk më përshtatshme për I thënë dhelbër. Në një konotacion pozitiv, duke qenë se unë kam patur biseda me Megan, por nuk e di, mori, e kështë marrë për keshë.
3: Tani juve, si, në keshë ko, ju ka bërë njëri kompliment me fjallën dhelpër?
2: Po, mua, për shëmbu.
1: Nuk mendoj se është gjë e keshë fjalla dhelpër, do të thot dinake, dhe t'jesht dinake, dhe t'jesht zhuar, zhuar si.
2: Dhelpër do të thot në përsipirin tim, do të
1: zhuar si. Dinakria është zgjuarsi.
3: Po mund të thonë të është zgjuar, jo është dhelpër.
1: Po mi, ajo I gard.
3: Shikoj edhe më të keq.
1: Tani që ka dashur, që ka dashur të të bjerë pak, patjetër që po, por që nuk mendoj se mund ta marr, mund ta kishe marr më me sportivitet.
3: Nuk është se jam revoltuar.
1: Jo, jo, qartë më qartë e
2: pashko. Nuk mendoj që duhet të ndihesh në një gjë shumë të rëndë, sikur të ka thënë në një fjalë shumë të rëndë, se dhelpra nuk është një...
3: E thash, kompliment nuk është. Po, e ka thënë qik me kunjë. Në që se do të donë të të
2: thonë të... Jo, duke që se nuk më toja di shka tjetër më të keshë,
3: e shëpërndar
2: ka thash si gjë.
0: Çfarë do të thëshë në çka tjetër më e keqe se ti do kishë zgjedhur.
2: Nuk mund të thoja dot diellzorën, ndërkohë që Megi nuk është diellzorë, kupton? Jo, na. Ndërsa Delpër është në
0: Pra kishte më shumë në dinakrim, cilën ajo ka treguar.
1: Po pse e ke këtë mendim për Megin? Çfarë ka bërë diçka Megi që ty të bën të mendosh që është Delpër, është dinake?
2: Është shumë e shkatë, domethënë kërkon shumë nga vetja, do të
1: Po s'është gjë e keqe, gjë e mirë.
2: Po pra, gjë e mirë, por duke ja thënë domethënë
1: Dani, dinake nuk ka të bëj me është e shkathët dhe kërkon shumë nga vetja dhelpra, s'ka lidhje me këtë. Tani, o është e shkathët dhe kërkon shumë nga vetja, o është dinake. Dinake është kur I bën bishë gjërave.
2: Dhe
1: I bën me të tjerët, jo...
3: Prandaj,
2: do të them që është në këtë, pra në këtë kuptim që është e shkathët. Është dinake, do të e merr atë që do, kupton? Në këtë kuptim, në këtë konotacion.
1: Po pra, po, e merr atë që do, po mund ta marrësh edhe pa bërë dinakrira, mund ta marrësh duke qenë e drejtë.
2: Në këtë konotacion do të thash.
3: Është shumë të ndryshme. Se do mund të jesh e zgjuar, e zonja për të marrë diçka, nuk lidhet me të qenit dhelpër, më thënë.
2: Unë me këtë e lidh.
0: Mirë, ndoshta ka pasur në konotacionin e

0: Një dinakrie të shëndetshme, le të themi.
1: Do shta s'ka zgjedhur fjalën e tuaj.
0: Po, okay.
1: Ata janë të thjesht nga që je zgjuar e që të dita përdori më si njëri atë zgjuar si që ka, ato mimikat që ka, shikimin që ka, gjitha këto. Ta se këto më si faktë dinakria.
0: Dhe nga dinakria, kalëm të një koment më pas i Megit, në fakt që ka qënë përsuin, ku është përmëndur kreativiteti i saj. Përmëndesh vetëm për kreativitet, deri diku e ke. Çfarë ke? Çfarë ke dashur të nënkuptosh me deri diku e ke?
2: Ajo në fakt nuk është se suhet i mungon kreativiteti, por është një fjalë që është përmendur, domethënë jashtëzakonisht shumë. Dhe kur një fjalë përmendet e njëjta gjë disa herë, shumë e përsëritur, sikur edhe nuk të lë atë hapësirën për edhe për të treguar gjëra.
0: A mendon se ka veçuar?
2: Unë mendoj që
0: kreativiteti i saj.
2: Ui, ka edhe gjëra të tjera për të treguar dhe kur është thënë vetëm kreativiteti, ja kam thënë edhe Suit, vetë personalisht, që mendoj që ka edhe gjëra të tjera që mund të vlerësohen tek Suit.
3: Po,
2: don të njëjtën gjë? Tash edhe personalisht për vajzat ku po më thonin pjesën që je artikuluar,
3: po jo, artikuluar. Po deri diku e ka, ke, edhe... do të thonë që nuk e ka tamam kreativitetin, po deri diku.
2: Kjo pastaj është konvështrim personal. Do të thonë,
3: ti mendon që Sui nuk është kreative aq sa e bën që është kreative?
2: Unë mendoj që kreativiteti është fjalë shumë e gjerë, domethënë mendoj që të jesh një person kreativ është një në shikimin tim është një person që sjell shumë ide të reja.
3: Po Suj e ka
0: pra
3: sjell ide të reja.
0: Po datën e kemi pasur. A mendon që Suj e ka treguar kreativitetin e saj të cilin
2: deri
0: jesh përmendur?
2: Deri diku mendoj që te Suj ka shumë
0: pra,
2: shumë për të treguar.
0: Çfarë të bën të thuash deri diku dhe jo në atë maksimum level, duke qenë që për kreativitet është spikatur më shumë ajo.
2: Mendoj që edhe Sui vet mendon që nuk është dhënë maksimumi vet në kreativitet.
3: Unë mendoj që ka qenë vajza më kreative. Unë mendoj se
2: kreativiteti është më e fortë Sui.
3: Replika ime ndaj Megit ishte që unë nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, unë jam përmendur edhe po them që nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, jam përmendur edhe për ecje, edhe për foto, plus kreativiteti unë e marr shumë për kompliment realisht nga gjitha goca, sepse është e imja, në qëse dikush ka dy veta kanë ecin më të mirë, dy veta kanë foton më të mirë, unë kam gjënë time të...
0: Pra ndjenë që s'ka veçuar në atë.
4: Po, mendoj se kreativiteti
3: unë është pikë më e fortë.
4: Unë kam pasur një çdo photoshooting ka qenë shumë e përgatitur, shumë e përkushtuar dhe meritonte me vërtet, domethënë fjalën kreativitet.
3: Qoftë edhe në pasarelja, munduar gjithmonë të bëj një ecje ndryshe, po ta shikoni gjitha puntata deri në gjysmëfinale gjithmonë kam bërë një ecje ndryshe që ta shoh edhe unë veten time sa kreative jam në ecje, diku edhe mund të kem çaluar edhe jam komentuar për keq, po në fund të ditës kreativiteti është diçka ime dhe nuk mund ta heshë, jam edhe në përditshmërinë time, kjo që jema shumë si kompliment, por nuk jam përmendur vetëm për kreativitet dhe kjo është fakt, nuk...
0: Po
3: mendoj që Sui është një nga gocat që ka marrë shumë seriozisht garën, është përfshirë shumë në këtë garë. Mendoj që është shumë kreative, jo deri diku. Ka qenë një nga vajzat që ka bërë diferencën në çdo episod. Domethënë ka ardhur ndryshe në çdo gjë. Po e shihja edhe te photoshooting i fundit, nuk e di, domethënë nuk e mendova që një vajzë mund ta marrë aq shumë seriozisht sa të krijojë çdo gjë, edhe veshjen e saj, edhe atë kapelen me ato çaj quhen ato, me atë tylin. Nuk e mendova që mund ta marrë njëri kaq seriozisht dhe unë mendoj që Sui e meriton absolutisht që ka qenë një nga gocat më kreative.
0: Në qoftë se na duhet veçonim një nga ato looks të tua që ke sjell kreativitetin të, cili do ishte për ty personalisht nga, edhe nga Ida.
3: Tani nga kreativitet ai që kam më afër zemrës
0: është po.
3: Ky i fundit. Dhe më thën sepse unë e kam pasur shumë të vështirë mos rria me familjen time këtë verë.
0: Faj.
3: Vjen edhe qaj. Edhe
5: Mami dhe me babin kanë qenë dy persona që më kanë suportuar gjatë gjithë këtij rrugëtimit, edhe një natë që un pata.
3: Po më ka dalë një video jotja në TikTok që të ndihmonte mami të bëje këtë, edhe babi që thoshte na lapa gjumë.
5: Na lapa gjumë, po sepse ishte vetëm ia di që un mund të shkoja të rria me ata, sepse ditën tjetër kishim photoshooting që un erdha në Tiranë prap. Edhe atë ditë nuk bëm as muhabet as janë ata si jam un, vetëm ndihmuan që ta realizoja atë dhe prandaj jam shumë mirënjohës e Sarës produksionin që më la qoftë edhe një minutë kohë për ta thënë që shikoj se kjo e ka bërë me nënën e vet këtë look edhe prandaj për mua është
0: çfonde.
3: Patjetër që është me fat, po duhet të dish që ky është fillimi një rrugtimi ku ti do i kesh të pranishëm sa më pak mami dhe babi.
5: Po, e di.
3: Dhe duhet të mësohesh me këtë fakt.
5: E di.
3: Ne i duam shumë, po jo gjithmonë mund t'i kemi afër.
5: Thjesht ato ida për mua janë gjysma ime, të gjitha ata.
3: Patjetër, si për çdo njeri, të gjithë i kanë prindrit shumë të rëndësishëm. Po duhet të mësohesh tani që në jetë duhet të ecësh dhe vetë.
5: Po.
0: Dhe me këtë mesazh kaq të bukur, ne do të shkëputemi në publicitet dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi deri të qofim miq. Top Radio. What's next?
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: shpërngurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet?
2: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
8: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jon.
9: She's on Top Club.
10: I kthejmë të dashër miqë, jemi këtu në She's on Top Club, një qinë fëmën, kanalin 10 dhe për sëri me vajzat tona dhe me opinionistën ton Idën. Ne do të kalojmë tek një situatë tjetër në fakt, ku pa tjetër janë shprehur opinionet të ndryshme dhe prap fjali që përmëndin dhe sjelin dinakërin. Ka që një fjali në gjisës për suin. Je quajtur dinake dhe ke thënë se dinakëria duhet deri diku në një garë si kjo. A i qëndron akoma këti mendimit? Tani që do dhemi në gjysë në finale.
11: Po, i qëndroj akoma këti mendimit. E dim se Nicole, sepse këtu në fund të ditës në një ngari, me unë nuk marr asnjë koment si për keq, si për mirë, nuk i marr shumë afër zemrës, edhe pse mund të dukem sikur i marr afër zemrës, nuk i marr atë shumë.
12: E jo, nuk dukesh që i marr afër zemrës, nuk dukesh
11: marrë. E po, goca më ka thënë i marr pak afër zemrës, po jo, nuk i marr afër zemrës. Në fund të ditës, dinakria në një lojë është gjë e mirë, sepse unë kam strategjinë time në lojë, edhe në fund të ditës, faleminderit Negisa që më quajtë dinake, ja them, sepse e marr për kompliment. E tham edhe pak më parë tek pjesa
12: e dhe
11: dinakris, është zhuar si më falje. Kështu që prapë qëndroj me mendimin tim. Jam një dinake këtë lojë.
12: Por pavarësisht se suje pranon, unë nuk mendoj që suje është dinake. Mund të jetë zgjuar, po të bëj dredhira gjëra nuk mendoj se ka.
11: Po unë mora tek pjesa zgjuarësisht, faktikisht nuk e
12: po. Po, e zgjuar mund të jesh, po dinakëria për të arritur diçka që ti e do, nuk mendoj që ti i bën. Ecën drejt. Nuk më dukesh natyrë që pavarësisht
11: shumë të drejtë, da jesi shumë drejt, por tek fjala e Negisës për dinake mora vetëm tek pjesa e zgjuarësisht, nuk i shtrova këto fjalë të tjera që si dinake.
12: Te mendimet që na japin njerëzit, ne i marrim më afër zemrës kur na vijnë nga njerëz që na njohin shumë mirë dhe i njohim shumë mirë dhe i kemi afër zemrës. Kurse kur na vijnë mendime qoftë edhe më të këqija nga njerëz që ne nuk kemi ndonjë kontakt, nuk kemi ndonjë marrëdhënie, nuk është se na bën shumë përshtypje se çfarë mendojnë.
11: Fiks.
12: Se të një video me Sindin mua më kanë sakatuar, më kanë masakruar, po sërse ka marrë ndo një afër vetes.
10: Mënyra e duhur. Dhe nga dinakëria kalojmë te naiviteti. Është thënë nga Giselda Fërtenin.
13: Çto bën? Çto kujtoj?
10: Çto para tuaj?
13: Unë jam e mirë.
10: Si e quan ti veten? Si e quan naivitetin për ty?
13: Vetë nuk e quaj naive të drejtën. Nuk e besoj se jam as pak naive. Okej, mund gënjehem kështu ndonjëherë shoh
10: edhe vetë. Unë
12: mendoj që Deni është zënë për. Unë mendoj që Deni është zënë për, është dinake.
10: Kthim atë.
12: Jo naive, naive as pak. Nuk mendoj që është pjesë e karakterit Denit, naiviteti.
13: Jo, se unë e shoh si gjë, nuk mos më erdhi fare mirë të më drejtin që më tha naive, se nuk më duket gjë e bukur të jesh.
12: Po jo, as gjë e bukur të jesh, nuk është, po nuk është gjë e keqe.
13: Në përditshmëri e shoh që e kam atë mirësinë më shumë se ç'duhet ke njerëzit, e kjo mbas e them është një arsye më shumë që ti.
12: Po ka diçka naive. Në naiviteti, e di çfarë do të thonë naive.
13: Që beson shpejt, beson
12: beson ecën drejt, nuk i analizon shumë gjërat.
10: Po, nuk e mendoj.
13: Nuk më pëlqen. Po mirë, falendë edhe ishte.
12: Nuk je djallëzuar, domethënë, naive do të thotë që nuk je njëri i djallëzuar, nuk mendon për keq, mendon vetëm anë pozitive të gjërave. Duhet lexoni më shumë libra.
10: Duke dashur të marr një koment nga vajzat, në eksperiencë lexoni më shumë. A keni parë këtë naivitetin që është përmendur nga Giselda?
14: Jo. Atëherë nuk mendoj se është naive, ama për faktin që është pak dhelpër, mendoj se është e vërtetë, ama në lojën e saj, jo në dëm të tjerëve.
10: Okej.
12: Është një dhelpër e mirë, nuk është dhelpër. Por tek naive, jo, mendoj vetëm se deri nga që shumë e mirë me gjitha, do ta mbaj mirë me gjitha, nuk do të mërzisa skënd, më shumë mërzit veten, prandaj mendoj që Giselda mund ta ketë etiketuar si naive. Prandaj, se ndonjëherë njerëzit kur shohin një person që është shumë i mirë, shumë i dashur,
15: i duket sikur ja ka bërë këtë koment në shenjë dashamirësie, ja ka bërë për mirë, nuk mendoj që ja ka bërë për ta ofenduar, se nuk
12: jo,
15: më duket.
12: Jo, mendoj që ka bërë për ta.
15: Domethënë sikur ka sikur dëshiron ti thot Denit që duhet të jesh më realiste, më me këmbë në tokë, duhet përshtatesh me situatën, me gjërat. Nuk duhet të jesh kaq të besosh çdo gjë, të jesh kaq e çiltër, të jesh kaq e padjallëzuar, se jo të gjithë janë të padjallëzuar në pa. Me ne. Dhe nuk më duket se ta ka thënë për gjë të keqe, më duket sikur ta ka thënë
12: për gjë të mirë. Po, më mirë të rrish e padjallëzuar dhe të rrish ndëthojza, po të them Deni naive, sepse nuk je naive.
15: Po, në këto kompeticione është shumë e vështirë të rrish e padjallëzuar,
12: ja,
15: të rrish naive.
12: Dhe këtu kur kam vrit, ja ka dalë shumë mirë dhe pa qenë djallëzore.
15: Po jo, po themi që s'është, është.
13: Është dizajni nga prodhuesi dinakrie.
15: Po them çka ka thënë Giselda, jo që nuk është Deni. Po them që s'është naive, ajo që i ka thënë Giselda nuk ekziston.
10: Një tjetër koment në fakt ka qenë nga Negisa dhe je quajtur e papjekur prej saj.
13: Po pa, ti më kontrolloi fare
10: pastaj. Çfarë ka ndodhur aty tani? Është momenti.
13: Se ishte një gjë që vrarë te komentet e gocave, domethënë që ishte një emër një e keqe. Të gjitha ishin lidhesh me pjesën e moshës time që un jam e vogël, me një anë tjetër, me diçka të karakterit apo diun. Naive, me çfarë diun? A hyn më shumë që janë gocat ato më të vogla që s'kan haruar më shumë. Jo.
10: Naiviteti mund të përnjekë gjithë jetën.
15: Jo, naive mund të jesh, domethënë se s'di ta shpjegoj më qartë. Thjesht je njëri i padjallëzuar, i merr gjërat siç janë, i merr shabllon, nuk i analizon. Nuk i hyn më thellë se sa të thot një fjalë dikush dhe ti nuk e analizon më thellë se ku deshte të dilte me këtë fjalën, çfarë në kontekst i kishte. E merr siç është shabllon, ky është naiviteti.
13: Po. Nëse ndërsa sa pra të pjesë.
15: Po ti nuk je.
10: E qëndroj fort asaj.
15: Jo, i qëndroj sepse Deni është shumë e zgjuar, për moshën që ka është shumë e zgjuar dhe nuk mendoj që është e papjekur, siç ka thënë Negisa. Siç e thash edhe pak më parë, mendoj që është dhelpër dinake. Do i vendos vetes një qëllim dhe do ta arrijë me çdo kusht.
10: A mendon që është më shumë një cilësi apo në thonjza një e mesme në një garë si kjo është?
15: No, është një, sidomos në një garë si kjo është cilësi shumë e mirë. Se ndryshe unë mendoj që Deni vetëm nga kjo pjesë ka ardhur deri këtu ku është.
10: Kështu që
12: si shpirtin e garës sot Deni është kurt dhe shqip.
15: Nuk dorëzohet kollaj, është shumë ambicioze, sidomos me veten. Deni ti vjen shumë i natë nëse dikush do jetë më lart se Deni.
10: Nëse do të shihni
15: një veten kush,
10: pra do të shihni shumë tek modelingu, tek televizioni, tek në çfarë fushë do e shihje ti Ida me syrin të Denit.
15: Do shihja më shumë tek televizioni, se është grindavece dhe ka ça jep. Televizioni do figura grindavece, nuk i do figurat e qeta. Mendoj që në televizion do ishte më mirë se modele.
13: Faleminderit.
15: Po dhe fotomodele. Fotomodele mund të ishte e mirë se është shumë cute, është shumë e ëmbël.
13: S'ka gjë i bëjmë të dy.
10: Dhe me këtë të thënë, ne përsëri do të shkëputemi në publicitet dhe rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10 të dashur miq.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Casa Electronics, Miku Juaj i çdo dite.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezës akonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën...
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: She's on Top Club.
1: Rikthehemi përsëri të dashur miq, jemi këtu në 100 FM në kanalin 10 dhe sigurisht në She's on Top Club. Ne do të rikthehemi me disa situata të tjera të cilat vijnë nga sfida e së vërtetës dhe këtu do jemi pak me Zeinën dhe Fedolën. Fillimisht përshëndetje vajza.
2: Përshëndetje.
1: Faleminderit. Dhe është një koment nga Zeinë se ke mbajtur vetëm një fytyrë nga fillimi deri tani.
2: Po, më së vërtet, një të fëtyrë kam bajtur nga fillimi deri tani, se nuk kam dy fëtyrë se...
1: Qo se kjo është përgjigja?
3: Zejnë, jepi. Është një përgjigje tipike, që do e thoshte çdo kush, okej, unë jam dakord që mund tjetë keq kuptuar, po thjesht e kisha në faktin që jo në personalitetin e saj, që ajo është dy fytyrë që ndryshon, aktron, ose në gjitha këto. Do më thërë,
1: nuk e ke pas nga ana karakteriale,
3: jo,
1: po e ke pas nga...
3: Thjesht nga qëndrimi i saj, sepse dhe kur ha, kur jemi në backstage, dhe kur ri, dhe në loj, dhe në sfide, dhe lumtur, edhe i qeshur, është gjithkohë një mimik, dhe thjesht doja ta përcaktoja si thjesht një fytyrë, një qëndrim.
1: Ta me shpjegimin e dhëm tashmë të Zeinës, si e përcakton si një fytyrë, jo.
3: Jo në kuptimin e karakterisë, si jam askush që gjykoj askën që ajo ndryshon ose aktron.
2: E kisha marrë nga konteksti
1: karakterisë. Pra ti e kisha marrë kontekstin e keq të dyfërsisë ose
2: atë qëndrim kam, më shumë të dal nga vetja.
3: Jo, është shumë normale, po thjesht kemi dhe ne ato momente që duam të shohim vajzat.
1: Je ndikuar pak nga kaçurelat që nuk i ka drejtuar apo nga çfarë?
3: Jo, në fakt se ajo edhe kur bën ndonjë koment për kaçurelat e saj, mimikat e saj janë drejt dhe thjesht prek flokët dhe asgjë
1: tjetër. Komenti aktores, pra ka shumë e të vërtet për faktin se Zeinë është një aktore apo më shumë tek çfarë ajo ka shfaqur në She's on Top?
2: Besoj se ndikon dhe profesioni që Zeinë është një aktore, ama edhe tek pjesa e She's on Top, mendoj se ka aktoruar shumë.
1: Si të duket pra aktrimi i saj në atë sens?
2: Atëherë, nuk është aktore, do më thënë në kuptimin e fshat fjales 100%, ama deri diku ka aktoruar me vërtet.
1: Në të farë situatës specifika?
4: O ka aktruar në 100% ose pare?
2: Nuk e ka dhënë maksimumin e saj.
1: Pra nuk ka shfaqur plotësisht vete dhe mendon që ka zgjedhur të aktroj në shumë situata? Zeina?
3: Në fakt, mua nuk më bën sens fakti kur gocat ndryshojnë nga një puntat në tjetrën, sepse tek një puntat kur ne kishim për aktrimin, të gjitha than, edhe Fedola ishte njëra prej tyre, që tha që nuk ishte aktore e mirë, e gjitha këto,
1: to,
3: edhe...
1: Dhe
3: po, dhe pas kësaj, nejse se unë në këto momente po flas për gocat, dhe kur doli kjo puntata, nisën duke thënë që Zeina është një aktore e mirë, dhe prandaj kështu
2: kisha fjallin, ka... aktrim në raport me vajzat, jo në loj.
1: Po,
3: pra në loj bie.
1: Sa unë s'kam aktruar. Më kujtoh vetëm një moment kur mendon që Zeina ka aktruar me gocat e tjera.
2: Nuk mendoj se ka qenë e sinqert në raport me vajzat.
3: Besoj se kam qenë më e sinqerta nga të gjitha.
1: Po, ne kemi të vajzat e tjera këtu, kështu që gjithë të cilat kanë
4: një moment me Fedolën kur Zeina ka aktruar dhe ti mendon që nuk ka qenë e sinqert. Një moment tëndin më trego.
2: Me thëmë të drejtë, nuk është se kam pasur ndonjë komunikim.
3: Sepse nuk ka një të tillë, prandaj është diçka pa bazë.
2: Këtë mendim kam, mendoj se Zeinë ka aktruar, ama nuk e ka dhënë maksimumin e saj.
4: Prandaj unë ju them gjithmonë që marrëdhëniet janë shumë personale. Ti nuk mund të krijosh një mendim për dikë duke u bazuar tek marrëdhënia që ky person ka me dikë tjetër. Me dikë tjetër mund të jetë shumë i mirë, me dikë tjetër mund të jetë shumë i keq. Dhe nuk mendoj që ne duhet marrim guximin t'i japim atributin vetes që të krijojmë një opinion për dikë për cilin ne nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie, nuk kemi asnjë lloj komunikimi. Nuk kemi ul qoftë një herë në kafe që të flasim, të diskutojmë, që të njohim botën e brendshme të njerëzve.
2: Thjesht është një dorë
4: nga këto komentet, domethënë që krijoni opinione pse Zeina mund të aktroj me Denin për shembull, nuk është e sinqert me Denin dhe ti mendon që Zeina nuk është e tëra e sinqert vetëm se nuk është e sinqert me Denin. Me ty mund të jetë shumë e mirë.
1: Po në eksperiencat personale të vajzave. Ju cilat jeni këtu me ne tani.
4: Nëse ka pas momente nëse ka pas momente me Fedolën që nuk ka qenë e sinqert. Prandaj e pyeta që të di marrëdhënien
1: pra, e saj personale me Fedolën apo
2: jo, thjesht,
1: është zgjeruar edhe tek vajzat e tjera.
2: Duhet të thoja një cilësi të mirë dhe një cilësi që nuk më pëlqen shumë. Ndaj dhe zgjodha ta thoja.
5: Them drejtën unë për Zeinën, kemi folur, por jo si kemi hyrë
1: Pra si ju duket si aktore në profesionin e vet, pra.
0: Kur vin të ishëm përqafoheshim dhe atë përqafimin, janë djeja të ngotësin dhe atë sinceritetin në përqafimin e dashurin që mund të kishin dhe të dyja. Kështë nuk mendoj se është mund të ketë aktruar në asnjë moment. Dhe sa përfitonin pasaj që i ka thënë në Zene, mba vetëm një ftyrë, Fetëria thjesht nuk kep mika, nuk ka mika, është shumë e ngurtë. E ke çdo gjë që mund të bëhet është një histori, kur qesh vetë ndër pak dëmot deri prapë.
2: Ke ato që ndreka,
0: po. Edhe nuk është gjë që të keq, kush është më ekspresiv, kush nuk është ekspresiv, s'ka asgjë të keq. Ama për Zeinën nuk jam dakord me.
4: Asun nuk mendoj që Zeina ka aktruar në ndonjë moment në të gjithë episodet e She's on Top. Biles ja kam thënë edhe te pjesa e aktrimit mua nuk më ka pëlqyer, prisja shumë më shumë. Ajo ka qenë vetëm një fragment që unë ty të kam parë si aktore, nuk dua të hyj te pjesa tjetër se nuk e di, nuk të kam parë nëse je aktore e mirë apo jo dhe nuk jam personi i duhur ta gjykoj nëse ti je aktore e mirë apo jo, por në gjithë episodet e She's on Top që të kam parë, nuk mendoj që ti ke aktruar në ndonjë moment. Po mendoj që Fedela i ka rënë shkurt,
3: duke qenë ose nuk e di se si të kundërpërgjigjet me atë që unë kam thënë atë momenti që e ka
4: keq. Mund të jetë edhe kjo, po mendoj që thjesht nuk i ka hyrë aq thellë sa të analizoj ty si personazh, edhe i ka ardhur fjala e parë aktore, ka kap me profesionin.
3: Plus ka diçka si në jetën e përditshme, si She's on Top, ne nuk mund të shkojmë mirë me të gjithë. Nëse unë me Giselden, po e zë në rast me qenë se është e vetmja tani në She's on Top që kam bërë debate, mund të jem keq ose mund të jem kapur me ca debate. Me Desin mund të jem shumë mirë sepse ashtu më shkon muhabeti, e kupton? Dhe prandaj nuk quhet aktrim kur unë zihem me dikë dhe me dikë e kam mirë, kështu që.
4: Dhe di një shprehje shumë bukur për aktorët. Aktori i mirë është ai që nuk aktron, që është real.
1: Kalojmë fakt dhe tek të dashurit për të marrë një koment edhe nga ju për aktrimin e saj, duke qenë që patjetër e ka veçuar në këtë eksperiencë të vetën. Kështu që si e keni parë ju për te faktit që kini pasur lidhje që kini pasur me të? Duhet jep në një koment për Zeinën si aktora. Pra, kur të gjoni pyetjen, kush të dojtë të japi një përgjigje në ato momenta?
5: Arrova përgjigjen dhe në. Po, mendoj...
3: Një njështër.
5: Jo. Mendoj që është një aktore shumë e mirë, pavarësisht se kam qenë e distancuar me Zeinën, vetëm në fillim të She's on Top-et, mund kemi pas kontakt, pas taj jo më.
1: Faleminderit.
3: Në profesionin apo vetë si Fedola?
5: Jo, jo, për pjesën e profesionit të them.
4: Pse e ke parë ti të aktorë që mendojnë që është aktore shumë e mirë?
5: Po në sfid kur bëm sfidën me aktrim, mendoj që ishte vetëm që dha performancën më të mirë në aktrim.
2: Jo, nuk mendoj as pak. Ishte një nga performancat më të dobta.
4: Atë mendoj edhe unë.
3: Jo. Në fakt unë mendoj të kundërtën, jo për të mbrojtur veten, por që isha e vetmja që arrita, pavarësisht se thjesht në atë stil.
4: Jo, aty ka qenë më e mira, ka qenë Gjonilda.
3: Okej, ne nuk mund të bënim. Domethënë
4: nuk arritët ta bënit. Nga ty, se unë ta kam thënë dhe në atë puntav, ta kam thënë që unë nga ty si aktore prisja shumë shumë që të krijoje ndonjë dramë nga ato tuat, se edhe temën e kishe disi me dramë. Dhe nuk mund, më duk shumë e lehtë, më duk sigur e kalove hajtë se e bëjmë kështu shpetë.
3: Jo, kështu e kalove hajtë se ashtu, po thjesht, në ato momente ajo ishte tema, ajo ishte vendi që aq mund të bëja, do me thënë, dhe nuk mund të duket një aktore thjesht nga një skenë e shkurtër që ka ndodhur momentale.
4: Po flasim vetëm për atë skenë, po gjykojmë vetëm atë skenë. Në atë skenë, unë mendoj, nuk... Se ta thash dhe pak më parë, prandaj ju duhet keni vëmendjen kur flasim. Mos dëgjoni vetëm çfarë doni, dëgjoni edhe kritikat dhe të mirat. Ta thash dhe pak më parë, unë nuk kam parë ndonjë pjesë tënde ku ti ke aktruar jashtë She's on Top-it. I vetmi fragment që unë ty të kam parë si aktore ka qenë ajo pjesa te sfida. Duke i gjykuar atë në atë sfidë, unë mendoj që ti nuk e dhën maksimumin. Mund të jepje shumë më shumë duke qenë që je aktore, ke bër reklama, çka ke thën, filma, nuk e di çka ke bër jashtë. Dhe kam pas pritshmëri shumë më shumë prej teje, ndryshe nga gocat e tjera që nuk janë të fushës, nuk janë të profesionit, por nuk po të gjykoj të them që je aktore e keqe se nuk e di, nuk të kam parë. Vetëm në atë pasazh, vetëm në atë fragment të shkurtër mendoj që nuk e ke luajtur aty ku mendoj unë që ti mund ta bësh.
3: Okej, ndoshta ashtu ka qenë. Unë e shoh ndryshe.
4: Nuk e jap atributet vetes, unë të gjykoj aktore mirë apo e keqe, se nuk jam as regjisore, nuk kam, jam gazetare, nuk kam lidhje
3: me atë.
1: Dhe opinionistja jo. Ne na erdhi koha për një tjetër shkëputje publicitare dhe rigjendemi në të njëjtat frekuenca. Top Radio TV, the next level.
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë.

0: Klikut vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një bushet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
10: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
11: Vera, nuk

0: tonë, i fashion tonë dhe Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerrni në pashkë këlqimin brenda jush.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: She's on Top Club.
5: Rikthehemi përsëri të dashur miq në Top Albania Radio 100.fm dhe në kanalin 10 në digital. Mbi rikthehemi situatave, cilat përsëri vijnë nga sfida e vërtetës, dhe këtu kemi Desankën dhe Sindin. Shpërmend fjala skuthe, e cila ka shumë konotacione dhe ne do të dinim cilin ke zgjedhur ti të japësh.
6: Jo, unë faktja kam thënë edhe Desankës. Nuk e kuptoj se për mua ja futi kot fare, se nuk kemi pasur në njërë në një mua bese, nuk di as vetë me cilën konotacion ta marë, sepse nuk kemi pasur në njërë në një mua betë bashkë.
7: Po ja, se kemi këtu Desankën e pysim, po, që konotacioni
5: si ka arë dhe si është
6: marë? Po se, vërtet pa nuk e kuptoj nga jërë.
5: Qëra kërë në kuptuar?
8: Tani Sindi mund t'jetë një vajzë shumë e mirë, një herë kam për muhabet.
7: Tani mos mi bëni dregi gjërave. Pse mi bëni? Kam një mikun tim shumë të mirë që e du shumë fort. Kur bëjmë sa shëtheme për dikë, fillim të fjalisë sot, po në thelb është njëri i mirë. Dhe pastaj le të vërshojnë komentet
6: kur
7: negative. Kur shihemi
6: ne për të gjykuar.
7: Tani e ndaj. O do mbajmë këtë rrugë ose do mbajmë këtë rrugën tjetër. Nëse ti thua që është skuthe, nuk mund të jetë dhe gocë shumë e mirë.
8: Mund të jetë.
7: Po jo, pra s'mund të jetë.
8: Po pra mund të jetë. Pra
7: skuthe është gocë e mirë.
8: Po, mund të jetë gocë e mirë, po ti e percepton si skuthe.
6: Ose kuptoj se nga shumica nga vajzat unë ka marrë vetëm komente pozitive, shumë pa komente negative, pas e jeri dhe Sanka ju skuze. Pra ndaj u abita.
8: Ishtë në sa momente, kur të kam parë, kishën edhe shikoj e gocat, kupton që e këshu komente dhe t'jesh më duke si...
6: Po ti ke qenë atë afrum, ke dëgjuar?
8: Jo, t'jesh me sa kam parë.
5: Kësa nga vetëma mund të afrojë shpejtë në pak të mikrofoni këtë.
7: Qa ke parë, o, dhe Sanka?
6: Ke parë, po s'ke dëgjuar.
7: Ke dëgjuar ndë një gjë, ka thënë Sindi në një...
8: Ka qenë duke bërë shumë me gocat edhe t'jesh më ka duke...
7: Po mund të ke qenë duke forë
5: në qatë dhe... trupit të cilës të ka dhënë.
6: Ndoshta mund të isha duke bërë edhe komplimente, se jo patjetër.
7: Po mund të duke diskutuar edhe çfarë do bëj për drek. Nuk do të thotë
2: kjo që pastaj ashtu i bie jemi të gjitha skuqse, si gjithë kemi bërë çu kështu s'ka pas pa bërë çu.
5: Pse edhe sa ka i bie në atë që ti po thua, që ka bërë.
2: Sa ka i që të gjitha kemi bërë. Kemi folur me një atë tjetër, kush
5: pra për të mirë apo për keq?
7: Të gjithë e bëjnë.
5: Duam t'i dalim thelbi, që ka qenë një çu e mirë apo e keqe?
2: Tashi, edhe
5: të mirë e shqia. Në ato duam të dim.
2: Nësë jam dhe akord për Sindin që Sindin është kullë. Sindin e rëmë tërë, mua për vetëm më përcil të një energji pozitive, kur vishë anë gjithë që njësim, që një që fja Sindin, ma i të shma të mirën e saj ta përcil. Kështu nuk bëjmë dhe akord me...
9: Asu nuk jam dhe akord, ndoj se Sindin është personi fundit që mund jetë skuthaj.
5: Po mirë, në gjithë finalen që në ndodhemi, e mendon akoma të tio? Pra, nuk tani që jemi ullur këtu të gjitha bashkë edhe po flasim. A e mendon akoma skutha?
8: Ja,
5: okay.
7: Pra, po pse në shove mëndja?
8: Po se më pas bëra mua bet me Sintin, kështu që e zhjithë.
7: Tani po të regojesh ti pak skutha, dhe sa nga.
8: Jo.
7: Mos në e dritë mua betin. Deri tani mendove që është skutha tani jo? Po si ndryshove mendim për një muhabet, për një bisedë? Po
8: se përëm prapa, më pasi bëm sfida në folë.
7: Po pse nuk e kishe marrë guximin të flisje më përpare, që mos të kishe atë mendim?
8: Nuk e rasti të flasë me atë, se çdo vajzë tani ka krijuar atë shoqërinë e vetë, atë rrjetin e vetë.
5: Por biseda që keni pasur mbas, a ka ardhë prej teje, prej saj, apo thjesht ju ka bërë situata dhe ndoshta sfida?
6: Jam ta unë me të them drejtën, e thash hesku dhe thashtie.
5: Kini thyrë atë aku e në krijuar për.
6: Nuk e pranoj një koment të tillë, përderisa nuk kemi shoqëruar të paktën edhe kemi dalë ne goxha, kemi bërë eksperienca, sfida, photoshooting, kështu që kemi pas mundësi edhe të rrinim bashkë, të bënim një bisedë.
5: Me këto detajet e thënë, a mendon që deri tiku ndoshta disa fjalë, por nuk po referohem vetëm tek fjala e thënë tashmë, po
7: jo, dhe në përgjithësi. Më fal, se tha diçka Cindy, kemi pasur momente që të flasim, të bisedojmë me njëra tjetrën, ndërkohë Desanka thotë që nuk keni pasur momente që të flisni me njëra tjetrën, nuk të ka kapur dot që të bëni një bised. Tani
8: jo se nuk e kam kapur dot, thjesht çdo vajzë ka krijuar atë shoqërinë e vet. Dhe nëse kemi pas atë afrimitetin që të rrinim bashkë mbas sfidës që bëm.
7: Po pra, a keni diskutuar ndonjëherë? Keni folur ndonjëherë me njëra tjetrën?
6: Jo.
5: Pra, në idenë që nëse ju nuk e keni pasur mundësi të keni këto opinione për njëra tjetrën, a kanë ardhur këto fjalë për show apo kanë ardhur sepse me vërtet ju me 1, 2 ose 3 herë që keni rastis të para, ti keni krijuar këto opinionet fillestare dhe mbas e keni mbartur?
2: Xhirimi i kësaj sfidës është bërë pas një rrugtimi shumë të gjatë.
5: Pikërisht, pra ka qenë një opinion që ju thjesht e keni mbartur prej fillimit duke parajgjuar njëra tjetrën?
2: Prej fillimit, apo çka opinionesh kam dhënë ka qenë që i kam krijuar?
5: Deni vetëm afro pak, lutem. Faleminderit.
2: Çfarë opinionesh kam dhënë kanë qenë ato opinionet që ti kam krijuar gjatë këtij rrugtimi, jo që nga fillimi. Kështu
5: që pra e thën kështu ju gjaj keni pasur kohë për ta njohur njëra tjetrën edhe në një nivel më të thellë.
2: Edhe diçka që më ka pëlqyer shumë me gocat e shizon topit ton, ka qenë se pavarësisht debateve apo ato zënkave ose siç ishte kjo sfida, asnjëherë nuk e kemi marrë domethënë njëra tjetrës aq për e kemi kthyer domethënë në të qeshur, siç e tha Stili tash që ai thoshte, "Ah, si skufe, gjithmonë ka pasur na këtu."
5: Pra deri diku është e bërë për show, por jo aq lehtë e pranueshme.
7: E di pse jo. Kjo e qeshura në grup, kjo gëzimi në grup, sepse nuk janë të sinqerta me njëra tjetrën, nuk kanë shoqëri të pastër me njëra tjetrën. E marrin super
2: njëra vajzë.
7: Se kur ke një shoqje të mirë, domethënë që e do fort, ti zihesh edhe për gjën më të vogël, do kapesh, do gricesh. Kurse kur nuk e ke shoqëri tamam, ti i le gjërat që të ecin se nuk ke nerva, u do merre me këto unë tani. Edhe prandaj e kam shijuar kaq shumë. Aha. Por unë nuk mendoj që Cindy është skuthe. Unë e kam thënë disa herë që mendoj që është një nga gocat më të çiltra, është një nga gocat më pozitive, pavarësisht debatit, mini debatit që patëm bashkë, por që nuk ka rëndësi ishte për gjë tjetër. Mendoj që ti nuk je skuthe as pak. Mendoj që ke qenë goca më e çiltër me të gjitha. Ta. Ti dhe Negisa.
6: Të falenderojmë.
5: Do të shkëputemi në një tjetër publicitet, të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. TV, TV, TV. Top Radio.

që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 botë

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite. Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shijoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin e saj me të cilin ka pranuar ankimin e Dritan Zagani duke shfuqizuar vendimin e datës 18 shkurt 2025 të kolegjit penal të gjykatës së lartë dhe ka kthyer çështjen për rishqyrtim. Dritan Zagani, shefi seksionit të narkotikëve në policinë e Thjerrit, u dënua me 4 vjet e 6 muaj burg për shpërdorim detyre dhe mos kallëzim krimi. Avokati i tij Dorian Matlia ka njoftuar vendimin duke shkruar se ai nuk u akuzua kurrë se kishte përfituar nga detyra apo se kishte favorizuar trafikant. Një valje fort modi të keq ka përfshirë disa zona të Greqisë duke sjellë stuhi të fuqishme, erë të forta, rreshje intensive shiu, breshër dhe një numër të jashtë të zakonshëm rrufesh. Athina u përball me përkeqësim të menjëhershëm të kushteve atmosferike pas ditën e sotme. Qielli u mbulua nga re të dendura dhe të errta, ndërsa pak para orës 19 nisën rreshje të rrëmbyeshme të shoqëruara me era dhe shkarkesa elektrike. Presidenti Trump dhe presidenti Ukrainës Zelenski pritet të zhvillojnë një takim në Washington të martën sipas një zyrtari të shtëpisë së Bardhë. Ndërkohë Zelenski njoftoi se forcat ukrainase kanë ndërmarrë sulme të reja ndaj objektivave strategjike në territorin rus. Sipas tij, është goditur një kompani e pajisjeve ushtarake në qytetin rus të Kirovit, e cila prodhon komponent për avion dhe sisteme raketash që përdoren në sulmet kundër Ukrainës.
10: Sport.
9: Andrea Pirlo është shumë pranë marrjes së drejtimit të kombëtares italiane, ish mesfushori i azzurrëve është zgjedhja e re Federatës Italiane të Futbollit për projektin e rindërtimit të skuadrës, pas refuzimit të Pep Guardiolës. Sipas medjave italiane, marrveshja me Pirlo është në fazën finale dhe kanë mbetur vetëm detajet e fundit për të mbyllur. Kontrata e parashikuar është 4 vjeçare me një pagë rreth 1.5 milion euro në sezon.
8: Kjo është Top Albania Radio.
1: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: She's on Top Club.
10: I kthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club. Jemi përsëri në 100FM dhe në kanalin 10 me vajzat tona dhe me Eden. Një tjetër situatë e cila ka sjell plot tension mes vajzave ka qenë midis Suit dhe Amelian, ku Sui është shprehur se je 2 metra femër, por gjynaqe s'ke treguar asgjë. Vajza, koha juaj.
11: Foshtë e unë.
12: Da, fillosh ti që ke marrë komin.
11: Normalisht, ja këtheva
12: për gjithë... Jo, në, duham të gjem Sui njërë, pse a
11: pra,
12: tha.
11: Okay.
12: Gjem Sui njërë, pse a
11: pra,
12: tha.
11: Okay.
10: Mendoj që po, se si e kem shprehur ti dhe se si ka arnë.

0: kjo mendoj.
1: Mund të përfshihej më shumë sepse kemi thënë që Shizon Topi nuk është vetëm për modeling edhe për foto, që është shumë e mirë Amelia tek ajo, por edhe duhet përfshihej edhe tek
2: në top në
1: tërësi. Jo tek debatet, po mund të jepte opinionet e saj më fal më mirë ose të flisë më shumë për këtë e kisha, jo se nuk është përmendur fare.
2: Amelia.
3: Okej, okay. Atë komenti kam thënë që qofse Sui nuk e ka pa potencialin tim që jam aty, dikush tjetër e ka pa. Po që mendoj që mund të kisha dhënë dhe më shumë, mund kisha përfshi, po...
2: Kisha dëshiruar të tregoje më shumë nga vetja jota. Gjëja e parë që të vjenë në mendje tani.
3: Mendoj që kam dhënë mjaftueshëm aty dhe do kem akoma hapësira për të dhënë më shumë. Kështu që Shizon Topin tim e kam kaluar ashtu siç doja unë.
2: Me rëndësi. Ti ke marrë dhe një koment tjetër nga Giselda në fakt, i thënë pak ironik, ku është thënë kërcimtare shumë e mirë. Si ke reaguar me këtë situatë? Pra, a ja ke marrë për ironin që ishte, apo ka qenë një situatë më shumë i disi ju dy vajzave për të ardhë një komenti tjelë?
3: Jo, nuk jam marrë si ironike, me thënë drejtën. Gjithmonë kur kemi qenë në përgjërime, kemi kërcim bashkë.
2: Pra, kini shijuar.
3: Do shta për ndaj, e ka dhe si komentë.
2: Bazuar në, pikërisht në ata.
3: I ka pëlqyë.
2: I dha ti e ke marrë më shumë si një ironitë saj, duke u bazuar tek mënyra se si ajo e ka shprehur, apo dhe si një kompliment, sepse të qenit një kërcimtare shumë e mirë është në fund ditës, qenit kërcimtare shumë e mirë.
0: Më duk një lloj zilie që kishte Gisela, se nuk donte që ti thoshte një fjalë të mirë, dhe zgjodhi një gjë që s'kishte lidhje fare me të tërën, me gjithë kompeticionin, nuk zgjodhi që t'ia thoshte, ndoshta nuk donte që t'ia rriste vlerat, nuk e di se nuk janë te vendja e Giseldës, por unë mendoj që Amela është me të vërtet një...
3: Amelia,
0: më fal. Amelia dhe Emilia, unë nuk e di do me thonë. Mendoj që ti ke qenë një konkurente shumë e mirë, ke tipare shumë të veçanta, ke, do me thonë, je një nga gocat që unë mendoj që ti duhet të jesh në finale. Thjesht, nuk je përfshirë sa duhet që të dëgjohet zëri më shumë, se ndë një herë edhe i zëri që ne ngrem her pas here na bën të dalim në sipërfaqe, na bën të dukemi, na bën që të vivë mendja te ne.
2: A do të ishte kjo ajo që do të bënte të arrinte potencialin e saj? Pra ti ishte më...
0: Gjonilda arriti deri në një pikë të caktuar, vetëm pse fliste, vetëm pse bënte batuta, ishte prezente, ishte e përfshirë të tërësia e gjës. Ndërsa Amelia i ka të gjitha mundësit që të jetë aty ku duhet të jetë, po e penalizon fakti që nuk është e përfshirë. Kemi një shprehje ne, po nuk qau fëmia, nuk jep nëna të pi. Kështu që
3: unë jam më shumë të kjo që të bësh më shumë vepra se sa fjalë.
0: Po qartë se vepra, po jeni në televizion, duhet dhe të flisni, duhet dhe të jepni mendimin tuaj, duhet që njerëzit të mësojnë diçka më shumë nga Amelia. Mos ta shohin thjesht është një njerëz shumë i bukur, është një vajzë shumë e bukur me forma, me tipare, me të tëra, po ta njohin pak dhe brendsinë Amelias.
2: Po.
0: Të dim çfarë të pëlqen, çfarë të pëlqen, ç'a ke hobi, ç'a të bën të intrigon, ç'a
2: unë në fakt di me dhe një ndër ëndrat e tua, e cila lidhet me të bukur në kërcimit dhe na është thënë sepse ke pasur dhe një dëshirë ose një ëndër, le ta themi, për të qenë pjesë e Fix Fare. A qëndron akoma?
3: Qëndron. Po.
2: Pra, do ishte një diçka ku ti, me gjithë që e vdoj shifje vete në të ardhmen.
3: Po, për eksperiencë të kisha shumë qefta. Po,
2: më të mirat.
0: Po, mirë, ti duke qenë që paske pas këtë aspirat, pse nuk e dhën maksimumin tënd në kërcim, po themi, apo ta tregoje këtë gjën tënde, që mua më pëlqen kërcimi dhe unë di të kërcej.
3: Po tani, nuk jam marrë ndë njëherë profesionalisht me kërcim.
0: Po s'ka një vjetë, jo të gjitha vendimat janë profesioniste.
4: Në mendoj se është një zgjedhje Amelias që ka zgjedhur ta vazhdoj rrugëtimin e saj kështu.
0: Po pra po, ajo që po mundohem unë të them, nuk po mundohem as t'ju ull, as t'ju zjerë të qia, po mundohem për ju. Po ju kritikoj që ju të jeni më mira e vetës tuaj. Këto, unë e kam thënë shpesh herë, janë mundësi që të vim vetëm një herë në

0: jetë dhe duhet t'i shfrytëzosh në maksimum për të arritur atë që ti do. Nuk të jepet më mundësia ti të dalësh në ekran 2 orë, 3 orë sa është emisioni. Nuk të vjen më kjo mundësi. Ti e ke një herë shfrytëzoje që të arrish atë ëndrrën tënde, ta plotësosh atë që ti do. E ke ëndër kërcimin, tregoje që ti di të kërcesh në modeling, në foto, në prapaskena, backstage, në ato sfida që keni ju me njëra tjetrën. Më kupton çfarë duhet të them? Dhe këtu të ka ik pak kjo gjëja.
1: Për të arritur potencialin në plot. E do të shkëputemi për sëri në publicitet, dhe rikëthejemi për sëri këtu një 100 FM dhe në kanalin 10 të dashur miqë.

0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë, plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
3: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojëm, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më

0: Az Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet?
3: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjtë.
6: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
7: She's on Top Club.
8: I kthehemi të dashur miq në She's on Top Club dhe në 100 FM dhe kanalin 10 si gjithmonë dhe siç ju e dini. Ne do të kalojmë në një tjetër situatë, një përplasje në fakt e cila na ka, po, na ka interesuar gjithëve për të ditur pak më shumë dhe është midis sujt dhe të ftuarës speciale të episodit kaluar, Kader. Ajo është shprehur se si m'pëlqen karakteri yt, pra i joti, dhe që të i edukur agresive dhe gjeloza. Ti pa tjetër je prekur dhe ridiku nga deklarata, janë fjalë të mdha për të thëmë për t'i kë dhe merë kontën dhe për ta shpalosur
9: së shtohet. Nikole, tim se jam prekur më shumë, jo se më tha pjesën e karakterit, sepse unë i thashë ti për një orë që je këtu nuk mund të më njohësh, as gocat për 3 muaj nuk mund të më njohin sepse jena brenda një gare, por më vjen shumë keq sepse ti si një figurë publike, për më tepër që ke qenë vetëm një kompeticion ku e din shumë mirë se si funksionojnë kompeticionet, jo vetëm Big Brother, sepse ajo cekua dhe pjesën e Big Brotherit, por tha dhe kompeticion e gocash, e din shumë mirë që këtu jemi gjithse cila për vetën e saj edhe për të luftuar, edhe më vjen shumë keq që si figurë publike ti po u një vajzë tjetër, edhe po thua jo po, jo vetëm për mua, por edhe për gocat, jeni xheloze. Ti nuk mund të thuash për këtë që nuk është e mirë ose diçka e tillë për pjesën e bukurisë, për pjesën e negjisës. dhe ti zgjell ti ulës gosash kur përmendet një figurë publike që njerëzit ty duhet të marrin shembull. Un sa kam filluar rrugtimin tim në televizion, un ty duhet të marr shembull Kader sepse e di që do e dëgjosh këtë. Mm-hmm. Nuk ishte fare drejt ajo që më bëre dhe nuk ta marr personale sepse në fund ditës është opinioni jot, ti po të më njohësh dhe e di se çka karakteri kam. Gjithë e kam thënë edhe aty. Përderisa kam qenë një ndër goca që kam qenë më suportuese, më jo gjeloze këtu. Kam qenë gjithmonë backstage duke i suportuar goca thjesht nga një klip që mua më prek loja ime dhe mundi im, ti nuk mund të më cekësh pjesën e personalitetit apo të karakterit.
8: Gjykoj për sa pa te klipi, por a mendon që mënyra se si u shpreh ishte e ashpër apo në tërësi fjalët që zgjodhi dhe mendimi që dha për të?
9: Nikoral, artikulimi në televizion është diçka shumë e rëndësishme për mendimin tim. Ti po mos dish të artikulohesh për çfarë në televizion fund ditës.
8: A ke pasur ti mundësin si suaj që mbas emisionit të flisin backstage për Kaderin, pra keni një komunikim më të thellë dhe ta zgjidhni deri diku?
9: Shiko, Kaderi erdhi më kërkovi falje, më falë sepse nuk e kisha në atë dhoj aspekti, por prapë them, jeni në televizion edhe duhet të zgjidhë shumë mirë fjallë se si ti artikulon, sepse në fund të ditës ti e një person me i arrirë se unë të them drejten, edhe njerëzit mund të ndikohen nga fjallët e tuja dhe mund më të bije poshtë gjithë puna nga një fjallë e otja. Kështu që herën tjetër...
8: Që nuk është e drejtë?
9: Që nuk është e drejtë pikërisht, prandaj edhe qova zërin atë ditë që më falë.
10: Kjo nuk duhet të ndikojë fare tek ty njerëz, se është një person që ty nuk të njeh, nuk duhet ta marrësh fare për bazë, sepse të gjykosh dikë tjetër, jo nga ana e pamjes, por nga brendësia, duhet ta njohësh shumë që të arrish të marrësh përsipër të japësh mendime të tilla. Unë dua të jem shumë e ashpër dhe nuk më intereson fare nëse më shajnë në rjetë ose jo. Kaderi ishte shumë agresive, ishte shumë arrogante me të gjitha gocat, jo vetëm me Suin. Po te Sui do më thonë ishte ajo që i vuri qershin kapakun sipër, qershin bitort. Nuk mund të thua, do më thonë
8: pra, kërë në këtëri. Pra, ka qenë momenti që e ka treguar, e ka shfaqur anën e vetë të sajn, apo mendon që ka qenë specifikisht tjesht për Suin?
10: E kishte me Suin, do me thonë, atë ditë kur unë po e shifja programin, nuk e ke idenë sa me nerva jam bërë. Nuk e ke idenë sa keq jam bërë. Si mundet ti që në momentin që nuk i njef gocat, në momentin që thua nuk e kam parë si program, në momentin që nuk je ulur ndonjëherë me Suin të flasësh diçka, të shkëmbesh një mendim, të bësh një bisedë të mirë, dhe ti thua je pa personalitet, pa karakter. Ti e para nuk e di se ç'është personaliteti. Personaliteti. E dyta nuk e di se ç'është karakteri. Ti nuk e di në thelb fjalën personalitet dhe karakter. Un kam bërë një reagim dhe në rrjetet e mia sociale, nëse ka një njeri me personalitet në këtë program është Suhi. Po. Nëse personaliteti do kishte figurë është Suhi. Dhe nuk mund t'i thuash Suhi ti je pa personalitet. Është vajzë me këmbë në tokë, është vajzë që punon, është vajzë që ka ëndrat e veta dhe punon për t'i arritur ëndrat e veta. Nuk më duket njëri pa personalitet Suhi, as pa karakter. Dhe ti nuk mund ta gjykosh dikë vetëm se shef një klip aty, nuk e ke parë emisionin dhe ti thuash ti je pa karakter. Apo Desankës. Ka njëri më pozitiv se Desanka?
9: Shumë faleminderit.
10: Po jo, nuk
8: vajza tona.
10: Tani janë
8: po
10: goca.
8: Po që ajo është janë
10: goca që kanë arritur deri në gjysmën finale. Janë goca që i ka vlerësuar dikush që i ka çuar deri në gjysmën finale. Nuk dolën nga hiçi, nga episodi i parë shkuan direkt në gjysmën finale. Kan kaluar disa etapa, kan kaluar disa peripeci, kan kaluar disa sfida që janë këtu ku janë. Dhe nuk mund t'i shash gocat ti në gjysmën finale. I ka vlerësuar dikush që janë aty. Ti zhbën punën e një stafi të tërë, e shumë njerëzve që kanë punuar që këto goca të arrin këtu ku janë, dhe vjen ti që nuk e ke parë si program, nuk ja ke idenë se si kanë ardhur gjërat, çka ka ndodhur, çka s'ka ndodhur, dhe zgjedh të jesh agresive, zgjedh të flasësh keq, zgjedh të jesh arrogante, duke menduar që je një vajzë e bukur. Po, ajo tha dhe një moment që Suj është xheloze. Unë mendoj që Kaderi ishte xheloze.
8: Cili mendon që ka qenë qëllimi në atë moment, sepse patjetër ka dhënë dhe opinionet e saj pozitive në momentet caktuara për vajzat, po specifikisht duke ngelur tek
10: jam bërë shumë nervoz
8: tani. Duke dashur ta neutralizoj. A mendon që ka ndituar ndoshta me fjalët e saj? A mendon që ndoshta po ta kishte menduar dy herë nuk do e kishte thënë, apo mendon që është kush ajo është dhe se si do që ta shfaqë opinionin e vet?
10: Janë ca njerëz që duan të marrin vëmendje dhe vëmendjen duan ta marrin në çdo lloj mënyre dhe duke dalë personazhin negativ. Dhe unë mendoj që Kaderi në këtë rast, unë nuk e njoh fare Kaderin, nuk e kam parë në njerë, nuk e kam vjetur në njerë, të them të drejtën, nuk dua ti hy fare se qa bën, qa s'bën, kush është, kush s'është, nuk me intereson, po në lidhjet me vajzat, nuk e di, të jemi sinqerë, të jemi sinqerë, për te i modestis, për te i çdo gjëje, po në lidhje me vajzat, ti nuk mund të vish nga hiqi, ti do më thënë se u futa lexova pa se kishte hyrë në Big Brother. Ti ke hyrë në Big Brother për vëmendje dhe komenton gocat që po bëjnë gjëra për vëmendje? Ti e pare që i ke bërë këtë gjë për vëmendje, ke ndejt para kamerave 24 orë, të kanë parë të gjithë në të gjitha format dhe mënyrat të ndryshme, se unë jam marrë vetë me Big Brother, e di shumë mirë se si funksionon, dhe vjen shan ca goca që janë në një konkurs për modele që duan të plotësojnë ëndrat e veta. Si mund ta gjykosh? Nuk më duket normale.
11: Plus doja të shtoja që Kaderi seriozisht,
10: më fal, dhe te fotoja jote. Po, unë mendoj që fotoja e Zenës ka qenë një nga fotot më të bukura.
11: Domethënë Joria jone përhershme ka parë foto akoma më të këqija dhe nuk ka nisur ti bëj vetëm një hik.
10: Domethënë ishte aq e bukur fotoja, kishte aq shumë gjendje sa unë thash kush është kjo. Dhe pastaj, domethënë kur lexova emrin thash Zejnë, thash është kjo. Domethënë ishte foto fantastike, ishte foto shumë e bukur. Nuk mundet ti tani tash bësh X.
8: Po me një koment pozitiv pak se i cilin ka ardhur nga ajo ka qenë për ty Cindy. Si i ke marrë ti opinionet e saj?
10: Edhe për eksperiencën të ngjashmit me të ngjashmit.
11: Kush ka deri, më fal
8: se. Po Cindy. Sepse ti ke marrë support prej opinioneve të saj në ato momente. Pra duke dashur të sjell edhe një anë tjetër të dhe po, sfilat në bërë bashkë
11: po,
8: gjithashtu.
11: Po. Në fakt e vlerësoj faktin që erdhi te pasarela edhe më tregoi pak qëndrimin që do të mbaj gjatë sfilatës. Por që në fund dhe u eliminova.
10: Ishte duar që Cindy e kishte më mirë sfilatën vetëm se sa e kishte me Kaderin.
11: Po, jam dakord se aty
8: ishte në fakt është gjithmonë ajo që vendos se kush eliminohet. Pra e ftuar special jep opinionin e vet, por është Joria bazë, të cilën e kemi pasur çdo episod.
11: Po edhe Joria më ftuar vlerësoj më shumë sfilatën time të parë, jo të dytën.
12: Po, Nikol, mund të shtoj diçka, të lutem? E din qa më ka surprizuar më shumë të Kaderi se për shemë Cindy me sfilatën e fundit ka bërë ecjen më të bukur që ka bërë gjatë kësaj rëktimi fasi e me dhe shumë
11: me shumë se e ka bërë gjithmonë.
12: Po e ka bërë më bukur, më confident, edhe Joria i thash wow. Është ecja më e bukur që i ke bërë.
8: Opinioni Joris
12: gjithë se
8: cilë dhe
12: me
13: shumë mendoj.
12: Nuk i ngejtë si fustani si që të da Kaderi sepse e kam patrë
8: Kaderi u dhanë opinione për ty, siç edhe ti the për vajzat tona, kështu që ne do të kalojmë një publicitet
10: tjetër të zgjidhë fjalët e dhura dhe të jetë më pozitive me njerëz që nuk i njeh.
8: Të përshëndesim. Shkojmë në publicitet të dashur miq, deri kthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10 së bashku.

0: prezanton në treg një linjë të re produktash. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Që prej 1787-ës, Utho dhe balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi, numër 1 në Itali.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: She's on Top Club.
6: I këthejmë i përsëri të dashur miq në She's on Top Club me vajzat tona, Idën, në 100 FM dhe sigurisht në kanalin 10. Ne do të kalojmë në fakt tek më shumë thellësi tek të eliminuarat tona të kësa jave. Kanë qënë Cindy, Fedola dhe Zeyna. Vajzat të kemi këtu për të shfaqim çdo mendim dhe emocion cilit kanë djerë kaq afër pranë fundit të qenit e eliminuar. Si e keni përjetuar momentin e eliminimit dhe si ju ka rezultuar gjithë kjo gjë? Gjithë se cila mund të anisi Zeyna pa tjetër.
7: Po e nisun. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Madje kur jam futur në fillim nuk e kam menduar që mund të bëja, mund të shkoja deri në këtë pikë, se tani të gjitha mendojmë, okay, është ai vetbesimi që të gjitha do jemi deri në finale, por të them dhe të jem e sinqert, kur jam futur në fillim, jam futur thjesht të kaloj kohën edhe me rrugën kam marr atë guximin që të them dua të shkoj deri në finale apo gjysmëfinale. Ka qenë një rrugtim absolutisht shumë i bukur dhe dua t'i falenderoj se aty s'kam pasur shumë mundësinë që ta t'i falenderoj gjithë. Po si para kamerave, si mbrapa kamerave, si dhe ju këtu për opinionet tuaja dhe moderimin tuaj, jam shumë falenderuese dhe ishte një mundësi shumë e bukur për mua. Dhe normali që ishim afër fundit dhe të gjitha do donim që ta preknim finalen.
6: Sigurisht. Për ty, Cindy?
8: Po. Tani, unë t'jem e sinqert, nuk e prisja nuk e prisja të eliminohesha, por si që thashe dhe gjatë puntatës, kjo është një sfidë pa tjetër, do e fitoj vetëm njëra nga ne, kështu që po e shijova shumë rrugtimin t'jem këtu, po e shijova, i mora më të mirën, unë nisa dhe episodin e para nisa realisht nga zero, kështu që ka marrë dhe shumë kritika, komente pozitive, jam përmisuar gjatë puntatave dhe për mua ka qenë edhe një sakrificë, sepse kam ardhur nga Italia e kam lënë gjërat e mia, andej familjen time, edhe punën që kisha.
6: Për gjitha gocat, po për ty... Ajo, jo, tja pa tjetër
8: të... Më shumë, dhe kjo më dojë që të jipja akoma më shumë. Të jipja maksimumin tim, gjithsesi rrugtimi im ka zgjatur dhe goxha, se gjithë finale tani nuk është pak. Dhe kam, më kanë ardhur edhe shumë oferta të bukura, kështu që jam shumë minjose edhe ndaj produksionet, juve, dhe pa tjetër daj që këtu me kokën lartë.
6: Faleminderit, jam, e shprehur shumë bukur. Për ty Fedola, si ka qenë?
9: Kur aplikova fillimisht për She's on Top, kisha të pasigurin që a doja dilja, sepse ishte një rrugëtim i panjohur për mua, po shkelja për herë të parë në pasarel, por ndihem shumë e fat që isha pjesë një rrugëtimi të tillë. Në veçanti do falenderoja gjithë stafin, produksionin, gjithë antarët e jurist, në veçanti Niko Komanin, ka një vend veçantë zemrën time.
6: Përshëndesim, përsëri dhe përsëri.
9: Gjithashtu dhe juve për gjithë opinionet tuaja.
10: Jam munduar të bëjmë më të mirën për ju. Besoj mos keq kuptohem nga asnjëra, uroj shumë dhe shpresoj jo. Që mos jem keq kuptuar nga asnjëra.
9: Ju falenderoj pafund. E kam shijuar në maksimum, kam njohur persona të rinj që kanë ndikuar shumë patjetër tek unë. Kam mësuar shumë prej tyre dhe do më mungojnë shumë.
10: Ja, sa shumë ka fol Fedola sot, s'ka fol asa.
6: Ka të bëjë flokën ndoshta.
10: Unë mendoj që të treja vajzat janë karaktere shumë të veçanta, mendoj që do t'i mungojnë finales, edhe unë kam dashur që të treja të shkojnë në finale. Cindy është shumë e ëmbël, Zeina është shumë e zgjuar, Fedola ka trup yll, ka trup shumë të bukur. Dhe mendoj që do t'i mungojnë finales, por ja që vendet në finale janë kaq
9: dhe nuk mund të shkojnë të gjithë. Fitues.
10: Bravo, do jetë një fitues, po mendoj, uroj që ju të keni marrë më të mirën nga ky emision dhe të jeni bërë më të mirat e vetes tuaj.
9: E kam shijuar maksimum, kam marrë anët më të mira dhe doja të shtoja që çdo fundi një rrugëtimi krijon mundësi domethën për një fillim të një rrugëtimi tjetër akoma më të bukur.
10: Po, edhe unë shumë mendoj që ju do jesni shumë përpara.
9: Falenderoj.
6: Duke dashur të marr një opinion dhe nga Megi, Emila dhe Eli, a qëndroni, a bini dakord dhe ju për eliminimet e kësaj jave, pra të gjysmën finales? Ka që afër fundit?
11: Në këtë pikë të lojës, mendoj që eliminimi ishte i drejt për të tre vajza, duke qenë se Cindy për shembull ka qëndruar vetëm e thjesht, domethënë atë horizontin e saj, domethënë nuk ka dalë jashtë vetes saj, ndërsa për Fedolën konstante nga fillimi deri në fund, ndërsa për Zeina mendoj që e ka penalizuar më shumë vetëm gjatësia.
7: Eli, besoj se është zgjedhje.
10: Kam një pyetje për
7: Eli. Luson me Eli me një gjatësi, besoj.
11: Jo, se unë jam
10: gjatësia. O Eli, e mendon vërtet këtë se një moment kur u përmend emri jot pa që u gëzove shumë, mendoje që mund të rrezikoje dhe ti mos ishe në finale?
11: Jo, po prisja që emrin të thuhej për në finale dhe sapo u dha, thjesht reagova në të mirë.
10: Po se ç'ndjeva që kishe një lloj dyshimi që nuk do përmendja emri jot në finale. Më duk sikur ishe shumë dyshuese nëse do jetë emri jot për në finale apo jo.
11: Ja, unë isha 100% e sigurt, thjesht po prisja emrin.
10: Po po ishe e sigurt, nuk do ishe gëzuar shumë tani. Tregove sinqerisht.
11: Jo, realisht. Jo, realisht isha shumë excited, po prisja emrin. Ço do të thonë?
6: Po do të thonë Pranila.
11: Doja realisht.
12: Fajt. Jo, s'ka gjë. Dhe atëja që për Sintin dhe Fedolin ka ardhur shumë keq, sepse i kam parë në finale, e di potencialin e tyre, edhe vetëm për Zeinën, mendoj se nuk mund t'i jepte më shumë se aq, dhe siç e tha dhe vetë kishte ardhur për të kaluar kohën, kështu që me që kishte ardhur për të kaluar kohën, nuk nuk e meritonte para nesh që kemi sakrifikuar aq shumë.
7: Si, nuk do të thotë që un në fillimet e mia e kam marr pak a shumë sa për jo për të kaluar kohën, do të thënë e kam marrë me atë pozitivitetin që mund ta vazhdoja lojën ose edhe po mos ta vazhdoja do isha okay me veten time, por kjo nuk do të thotë që un s'kam sakrifikuar se kam sakrifikuar këtu ndoshta më shumë se ju, ndërkohë që kam lënë shkollën time e kam pezulluar, kisha atje një jetë që më vazhdonte dhe kam ardhur këtu për një
6: okay,
7: për një arsye.
6: Patjetër janë gjëra që gjithsesi pak më shumë apo pak më pak ka zgjedhur ti lej për një eksperiencë dhe një mundësi më të mirë në atë.
7: Nuk do të thotë që Zeina nuk mund të jepte më shumë në këtë ose në finale.
6: Duke dashur të ngjelen se çfarë mund të kishin dhënë ju më shumë. A mendoni që deri më tani e keni dhënë maksimumin tuaj apo ka pasur shumë më shumë për ju për të shfalosur, por ne jemi në gjysmën finale dhe kjo ka qenë koha të cilën ju e keni pasur deri më tani për ta dhënë.
7: Domethënë në veten time do të doja që të jepja më shumë. Domethënë kam dhënë aq sa kam mundur dhe vërtet ndoshta këtu kam dhënë më shumë se gocat e tjera, por nuk dua të bëj krahasime, edhe nuk dua që gocat të fillojnë me mimikat e tyre, pastaj se kanë atë epshin që janë finale.
12: Epshin. Dhe so you're so worried.
7: Kanë atë gjën që okay.
12: Mëse unë shuan për mimika.
7: Edhe
12: shkon direkt te mendimi
7: i jotë. Ju kam thënë që
6: te mimikat e vajzave ngelemi patjetër. Megi është ajo që është spikatur më shumë për mimikat e veta dhe vajzat nuk stopojnë si ja thani. E shuan dhe ti vete për këto mimikat e tua?
13: Nuk e kam fare problem. Mimikat janë pjesë e karakterit tim dhe mua më pëlqen shumë që i kam. Edhe nuk do doja t'i ndryshoja, sa do që ca mund t'a thonë si vretje, ca mund t'a thonë si zene që do traton fytyra, mund t'a quajnë si të duan, mund e quaj veten me fat që arriti tregoj emocionet e mirë nga mimikat. Më pëlqejnë dhe nuk dua, nuk kam fare atë dyshim.
6: Është jot ja.
13: Është diçka veçantë.
7: Është diçka shumë e veçantë që ke dhe mua m'pëlqen shumë. Nuk e marr si gjë të keqe.
6: Po, dhe duke dashur për të marrë dhe opinionet e eliminuarve. Pra, ta qëndrojnë dhe për ty vajzat që janë zgjedhur në këtë eliminim.
13: Doja t'i përgëzoja një vajzat se gjysmën finale është po
6: thuajse
13: fundi dhe është realisht një eksperiencë aq e bukur, aq dhe ka qenë e vështirë, kështu që është një sakrificë për gjitha. A ishin të pritshme? Mendoj që po. Më shumë keq më vjen pak për Sindin dhe për Fedolën. Fedola është shumë fani dhe më vjen shumë keq që nuk është faqur kjo gjë edhe në emision. Është realisht një person shumë i veçantë edhe mezi pres që ta shikoj Fedolën.
10: Po pse, pse ndani Zeinën? Pse sa të gjitha e ndat Zeinën? Sa të gjithë për Sindin dhe Fedolën?
13: Për mua Zeina ka pasur dy netët më të mira tani nga fundi. Ndërsa gjatë rrugëtimit ka qenë shumë e qetë dhe edhe në
7: ka qenë komplet e kundërta sepse un kam qenë nga puntata e 4 deri në këtë puntat që kam pas dhe debate me gocat, kam pas edhe në studio si kritika ashtu dhe komente të mira, kështu që nuk mendoj se kam qenë puntatat e fundit.
10: Shijojeni, shijojeni këtë fazën. Shijojeni se si vjen më.
6: Me kismetin e vajzave në shkoni i shkëputje publicitari dhe i kthejmi për sëri mish një 100 FM dhe në kanalin Djetë së Bashku.
14: Top Albania Radio TV Summer Vibes.
15: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rënë.

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxir Vision.
6: Vera, nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pashkë këlqimin brenda jush.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
4: She's on Top Club.
5: I kthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club. Ne jemi në 100 FM në kanalin 10 dhe në pjesën e fundit për të folur për gjysmëfinalen tonë. Vajza, jemi këtu me ju, për fat të keq të eliminuara, por duke dashur akoma të marrim opinionet tuaja mbi eksperiencën. Qofse do kishte qenë një vajzë tjetër e përfshirë, ose duke mundur të eliminonit, pra të mbanit veten dhe eliminonit dikë tjetër, kush do kishte qenë? E nisim nga këtu fillimisht.
6: Zejne.
5: Zejne, pra.
6: Se ka gati.
7: Jo, unë se kam gati, por shë...
6: Po thuja Zejne Megi.
8: Po më pres, e do më po e pres.
6: Që do pretit, vështë një mimi?
5: Emri parë.
7: Nuk më pëlqen fare e para, para se të them emrin, domethënë nuk më pëlqen fare mënyra se si gocat po sillen këto momente, nuk e kuptoj se kush është arsyeja e të bërit edhe të sjellurit sikur janë ende në gjimnaz, po që mua nuk më intereson fare si është
6: tani, mos ta dramatizojmë ozën ose po bëjmë shaka.
7: Nuk më pëlqen fare mënyra se si ato po sillen.
6: Jo, në momentin që Nikola na
7: po ka goca që do e mbaja veten në vend të Megit. Dhe po e themi shumë se e tha dhe vetë se ka shumë dëshirë që unë t'ja them emrin. Megi pse? Sepse në pasarel nuk ka është përmirësuar asnjëherë. Do të thënë ka qenë goca e vetme që në pasarel nuk është përmirësuar pavarësisht kritikave apo gjërave që ajo ka marrë, dhe kohët e fundit gjithmonë është kritikuar në për photoshooting.
5: Pra për ty nuk e meritonte finalen.
7: Për mua nuk e meritonte finalen në sensin e sfilatës, pavarësisht se ajo përveç sfilatës
5: por anët e tjera të Megit. Pra çfarë si? Anët e tjera të Megit, çfarë tjetër ajo ka shfaqur përveç sfilatës në sezon tonë? Fillimet,
7: fillimet e saj ku ka shfaqur veten në photoshooting dhe vërtet e kam pëlqyer, por nga fundi photoshootingi i saj kanë qenë gjatë gjithë kohës, domethënë në kritika dhe sa ka ardhur jo është përmirësuar, por është bërë dhe më keq, është ndikuar ose ka qenë një arsye tjetër, nuk e di, por kjo është mendimi im dhe
5: kjo ti e bazon plotësisht në çfarë ti ke parë me Megin.
7: Po, çfarë është komentuar në studio?
5: Megi?
8: Tani të them të drejtën, personalisht jam shumë lumtur për ultimin tim. Gjithsesi e konsideroj shumë e fat veten, edhe për kritikat, edhe për komplimentet që ka marr. Ka pas plot si kritika, ka pasur edhe plot momente të mia të mira. Por këto janë vlerësuar si nga juria, si nga publiku, kështu që
5: ti tonë ne ke
8: marrë
5: si
8: Zejnes. Unë ne kam dhënë komentin tim për të. Për mua Zejne ka qenë të ngjillin buluar, domethënë që sa ajo thotë që unë jam treguar.
5: A është duke ta vërtetuar këtë gjë tani në opinionin tënd?
8: Në gjithë këto
7: të ngjillin buluar është momenti që se thot opinionin e saj. Unë kam thënë gjithmonë.
8: Po, po.
7: Opinionin tim.
8: Opinionin tënd ti po e thua në gjysmën finale. Praktikisht janë shumë javë të tjera përpara që ti as nuk e bër asnjë koment ndaj meje, unë nuk e di
7: pse s'është dhën rasti të flas me ty gjatë kohës që unë s'kam pas asnjë debat me ty, e kupton?
8: I gjithë mlefi jot.
7: Jo, nuk është mlef, pse të kem unë mlef për ty? Ti je thjesht një konkurrent
5: që mendon se vjen pak të para gjykimi, atëherë nëse ju nuk keni pasur asnjë lloj debati, nuk e keni pasur as mundësinë ama të thelloheni në shoqëri ose në të mirat tuaja,
7: e cila nuk është afruar, domethënë ka qenë që gjithkohës në ato edhe unë
5: ke pritur pra vetëm nga media, mendon që ndoshta nuk kishte qenë e dyanshme.
7: Jo, kështu na ka rastisur e gjithë gjëja, domethënë nuk është se na ka rastisur që të dyja të ulemi në një tavolinë të flasim apo të bëjmë gjërat. Domethënë të flasim për më tepër, që të kemi një mendim më tepër për të, por që me qënë se aty ishte një që të bënim një koment të keq dhe një të mirë, domethënë në thonjza për gocat, me aq sa kam parë në rrugëtimin e saj, se normale në të gjitha gocat i shohim si sillen dhe si veprojnë, se prandaj ky ka shumë
6: se nuk zgjodhet të thoni për shembull, nuk mund të jap një koment sepse nuk e njoh.
7: Po se mendoj që vërtet mimikat e saj e gënjej ndonjëherë, kështu që.
6: Po pra, po mos thoni
5: të pas, po,
6: se
5: pra,
6: në momentin që
5: ku vjen.
6: Po mund të thuash nuk e njoh, nuk mund të jap një koment pozitiv apo negativ, nuk e njoh mjaftueshëm për të dhënë një koment.
8: Nuk mund të jetë negativ.
6: Dhe komentet te sfida ishin shumë sipërfaqësore, nuk mund duken komente që ishin na, të thelluara më shumë apo ti analizonin dhe ti shpjegonin se pse Nicole është intrigante, pse Nicole është dinake, nuk është se kishin shpjegime, ishin shumë sipërfaqësore.
5: A kanë qenë paragjykime, pra kanë qenë gjithë fjalë edhe për shoqë,
6: të gjitha paragjykime.
5: Pra vajzat në fund ditës nuk e njohin njëra tjetrën aq thellësisht sa për të dhënë opinionin e tyre.
6: Nuk gjej dot dy goca në emision që ta njohin mirë njëra tjetrën. Nuk e them dot këtë.
7: Dhe ajo në momentin që ka bërë komentin për mua të ngjill i mbuluar, mund ta thoshte në këto momente, po jo në momentin e garës, domethënë e sfidës, sepse në ato momente un as nuk isha shfaqur asnjë opinion për Megan asgjë dhe ajo e tha si paragjykim ndaj meje.
6: Të gjithë komentet kanë qenë paragjykim.
7: Jo, po që po thon, po cekni pjesën që po thon, domethënë po thoni që Zeni ka paragjykuar në faktin e Erika më shumë. Dhe ajo këtë koment
5: për mua
7: ka
5: bërë
7: para se unë të shfaqja këtë mendimin tim, domethënë.
8: Ose ky është mendimi.
7: Dhe ky është mendimi im.
9: Sa për pjesën
5: e do la Cindy.
9: Ta. Sa për pjesën e afrimitetit mes vajzave, mendoj si Zeni ka qenë ajo që ka qenë më selektive në krahasim me vajzat e tjera,
6: ndaj kjo nuk është gjë e keqe.
9: Është treguar shumë e diferencuar.
5: Kush mendon ti se nuk e meritonte pra finalen?
6: Dhe nuk mund ta thotë për vajzat e tjera, nuk ka dashur se të krijojë afrimitet. Unë mendoj që Zeni e ka marr parasysh në momentin që nuk është afruar me asnjërin nga gocat, që të gjitha gocat i ketë në një farë mënyrë kundra apo që ti thon komente negative.
9: Okay, pra,
6: përderisa ti nuk e zgjedhur të krijosh marrëdhënie shoqërore apo marrëdhënie të afërta me asnjërin nga gocat, ti detyrimisht e pres që gocat të të paragjykojnë. Minimumi do të thonë që je indiferente, do të thonë që je arrogante, do të thonë që je mendje madhe. Minimumi.
7: Po normali e preste se
6: nuk,
7: se kam
6: nuk ke pse të ndjehesh e nuk ke pse të ndjehesh keq
7: nga komentet që të vin. Asnjë moment keq.
9: Ti po ka që të diferencuar atëherë.
7: Kjo ishte momenti për këtu Emila se e di që do të futesh tani.
6: Po do futem se e the për ne.
7: E di që do të futesh. Po do
5: të thotë gjëra kurseri po bëren prap shumë personale.
6: Po se sa që po bën një sjellje për gjimnazistësh që s'ishte e vërtet, ti s'na pyete dhe kam opinionin tonë për Zeina.
7: Jo, mund të thosha opinionin dhe jo duke sheshur aty në
6: po unë e them si të dua unë, jo si duash ti.
7: Okej, thoj si duash ti për mua.
6: Atëherë pranoje.
7: Po.
6: Kë ke inat më shumë nga gocat o Zeni?
7: Asnjë. Realisht asnjë nuk kam inat, por gjitha gocat si duket më pas.
6: Kujt ja uron në finalen fitoren?
7: Realisht Denit, se e meriton. Do të thënë Deni është ajo që në finale e kam parë
6: të gjithë
7: kohës. Më ka pëlqyer mënyra se si pavarësisht që ka qenë më e vogla mes nesh, domethënë se si ka arritur të menaxhojë çdo gjë, si sfilatën, si dhe debatet që mund të ketë pasur
6: me gocat. A mendon që Deni është modele profesioniste?
7: jo profesioniste, sepse asnjëra prej nesh këtu nuk besoj se e ka arritur atë.
6: Domethënë, a mendon që mund ta ketë potencialin modelingun si?
7: Po, po, si, në sfilate kemi parë si të gjithë si juria, si ne, që e ka potencialin dhe ka arritur më së miri ta bëjë dhe sfilatën, të shfaqë dhe anët e saj më të mira dhe.
6: Po, ti u gjykove që ke ikur, domethënë je eliminuar për arsye se je dhe e shkurtër, edhe Deni është e shkurtër. A mendon
7: është opinioni
6: që do arri...
7: Gonca, dhe unë nuk thash që në asnjë moment.
6: A mendon që do ndikoj gjatësia apo
7: jo, tham? Nuk do ndikoj fare, sepse ishte me opinioni i Gocave që ishte i gabuar për mendimin tim, sepse
6: a mendon që gjatësia është kriter në modeling?
7: Si?
6: Mendon që gjatësia është kriter në modeling?
7: Në modeling është kriter, por në She's on Top e kemi cekur me mirë herë që në tërësinë e She's on Topit, po, gocat që kanë edhe pak më shumë kile nuk janë gjykuar asnjëherë, gocat që kanë qenë më të shkurtra si ne, domethënë nuk janë gjykuar për këtë pjesë.
10: Patjetër, jemi pa paragjykime dhe por secila ka pasur hapësirën e vet për të ndritur.
7: Kanë fituar më të mirën e tyre. Okej, nuk mund ta kenë fituar si program. Por që pse mos të ndodh, pse Deni mos të fitojë, pavarësisht gjatësisë,
6: nuk janë
10: mund të ketë dashur edhe nga vajzat dhe nga Fedela dhe nga Cindy një emër shumë shpejt se kush do donit ju ta fitonte She's on Top, sepse jemi në limitet e kohës televizive.
9: Me çfarë emër doja ta fitonte Emilia? Si fillim e adhuroj vetbesimin që ka.
6: Po adhuroja edhe emrin se ka Emila. E bën gjithmonë këtë gabim.
9: Fal Emilia.
10: Përhude.
9: E adhuroj vetbesimin që ka, ka shkëlqyer në çdo pasarelë, photoshooting saj kanë qenë perfekt. Ka dhënë dhe show, me thënë të drejtën, ndaj mendoj se e meriton mësë shumë
10: fitaren. Për Sindin?
11: Unë fillimisht dua t'ju uroj suksese të gjitha vajzave që po shkojnë finale.
10: Shumë suksese.
11: Por unë jam fan se zjarrit e Nancy-s. Jo për shoqërinë,
10: po vajzat i kemi goxhan ndara.
11: Është një diva e adhuroj.
10: Emocionet sa vijnë dhe na shtohen, fakt. Ne puntatën e radhës do e kemi të premten me shumë dreja, me ankth deri diku dhe për vajzat, po emocione pa tjetër që e mposhtin komplet ankthin, sepse ka për të qenë një nga eksperiencat më të bukurat vetat, besoj, gjithashtu dhe për ne, i da të falenderoj për sëri që ishim këtu
6: bashkë,
10: vajzat gjithashtu,
6: faleminderit,
10: Fedela, Zeina, gjithë të mirat për ju, vajzave tjera, suksese dhe ne.
6: Edhe unë duhet të uroj shumë suksese të tre gocave, keni qenë shumë të mirat të treja, shumë pozitive, shumë të bukura, shumë të dashura, ju kam shumë gjanë me vërtet.
10: Gjithashtu dhe me ka shumë dashërit dashërmiq, ne do të rikthehemi javën tjetër për sërim këtu me ju në She's on Top Club në 100 FM dhe në kanalin 10. Një fundjavë të mbarë për ju. Summer nights.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: Më të nxehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Bilanci i viktimave nga ngjarja e rëndë në Roskovec është rënduar pasi bejlere plaku e cila u qellua nga ish-dhëndri mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë. Në orët e para të mëngjesit, Refit Buzi shkoi në banesën e ish-partneres Rozalina Plaku dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj familjarëve të saj, duke i vrarë baban Kosta Plaku dhe plagosur rënd nënën bejlere plaku e cila ndëroi jetë edhe ajo në spital nga plagët e rënda. Ndërkaq, kanë përfunduar në mënyrë tragjike negociatat e forcave RN-ja me 35-vjeçarin Refit Buzi, i cili i dha fund jetës pas më shumë se 7 orësh rezistencë brenda automjetit të tij, duke e çuar në 3 numrin e viktimave nga ngjarja tragjike në fshatin Vidish të Roskovecit. Protesta ka hyrë sot në ditën e saj të 55, duke vijuar grumbullimet e pritshme në Tiranë. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej, nga ku ka nisur marshimin drejt godinës së kryeministrisë dhe ku do të mbahen fjalime e do të përsëriten kërkesat e tyre ndaj qeverisë dhe klasës politike. Për 55 netë radhas i pjesëmarrësit janë mbledhur përpara kryeministrisë dhe më pas do të zhvillojnë marshime në rrugët e kryeqytetit. Gjatë protestave janë dëgjuar thirrje dhe slogane politike kundër qeverisë, ndërsa organizatorët kanë deklaruar se mobilizimi do të vijojë edhe në vazhdim. Edhe një ditë më parë, qytetarët e shumtë u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë. Organizatorët dhe pjesëmarrësit shprehen se protesta do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Avec ta verre, prapo vitektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është

0: și e ce spicat. Sabotapiș, dojdiș. Disa ishin njëhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York, zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diploma Amerikane. Karrierë globale.
2: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
4: Lucas and Steve. All I Know.
5: Disc of the day. On Top Albania.

Mirëmbrëma, mirëmbrëma dëgjues të Top Albania Radios. Mirë se erdhët në një super episod të veçantë të Lanços. Në fakt sa më kishte marr malli të flas te ky mikrofoni, nuk e di pse më duket sikur kisha një shekull pa folur. Mirë. Sot është një datë e shënuar në muzikë sepse këngëtarja, aktoreja dhe supermarsja amerikane ikonike Jennifer Lopez feston ditëlindjen e saj të 57 me një karrierë në fakt që përfshin muzikën, kineman e shumë gjëra të tjera. Ndërkohë, më 24 korrik pikërisht të datë 1982, grupi rock Survivor ngjitet në vendin e parë të Billboard Hot 100 me hitin Eye of the Tiger. Shumë lajme interesante do të kemi për gjatë mbrëmjes, kështu që qëndroni me ne. Unë ju mirpres me këngën e parë nga DJ Aunt Chloe, e cila ndodhet në pultin e transmetimit nga Clean Bandit dhe Big Pic. Kjo është I Don't Wanna Hurt You.

0: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Is It Love është një pyetje që Tyla shtron në këtë titull të kësaj këngë që sapo ndoshem, një super hit në fakt afropop. Tyla ka nxjerrë një album të ri pikërisht ditën e sotme, që kam përshtypjen që javën e ardhshme një nga këngët do t'i kemi patjetër në playlistën e lançës. Mirë, ndalemi pak tek titujt që do të ndajem dhe lajmet në fakt që do ndajem deri në orën 22, duke nisur me Charlie XCX, e cila publikon albumin e saj të ri titulluar Music, Fashion and Film. Ndërkohë, platforma Billboard publikon renditjen e shtëpive diskografike më të suksesshme për vitin 2026. Pyetja e radhës që ne do të shtrojmë dhe do të trajtojmë vetëm pas pak do të jetë: çfarë dim deri tani për albumin më të ri të Ariana Grandes titulluar Petal? Dhe një lajm tjetër në fakt se mbi të cilin do ndalemi, bëhet fjalë për legjendën në fakt George Michael, koncerti i së cilit do të rikthehet në kinema në një farë forme. Kam përshtypjen se këto lajme prekin spektre të ndryshme dhe kor etapa të ndryshme të muzikës shqiptare moderne ndërkombëtare. Ne jemi gjithë përfshirës këtu në lancë, ndërkohë hidhemi tek Elephant nga Don Diablo.

0: pritëm, saj ke bon yoki soba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon yoki soba noodles.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: The best new hits. Dunjo.

Good Neighbors apo Solon Superstar, dhe për një të tillë do të flasim tani, sepse Charlie XCX ka publikuar sot albumin e saj të 7 në studio Music, Fashion and Film, duke hapur një kapitull krejtësisht të ri pas suksesit global të Brat në fakt në vitin 2024, një verë që duhet mbajtur mend patjetër. Projekti i cili mban emrin e tre pasioneve të artistes, muzikës, modës dhe kinemas, pra, më specifikisht është një reflektim mbi famën, identitetin dhe industrinë e argëtimit nga ana muzikore. Charlie largohet nga tingu elektronik që e karakterizuan në vitet e fundit dhe eksperimenton me grunge, garage rock dhe indie pop, pahishur dorën nga vokalet patjetër e përpunuara dhe elementet elektronik që e identifikojnë në fakt DC. Albumi ka ndarë me njëherë kritikët. Pitchfork e vlerësoi projektin me notën 8.2 duke e pakzuar me titullin Best New Music. Për më tepër, media e ka cilësuar këtë projekt në përgjithësi si të guximshëm dhe artistik, ndërsa të tjerë e kanë konsideruar si të papërfunduar për shkak të këngëve shumë të shkurtra. Bukur. Idhemi tek Everything's Fine nga A-Log dhe Jennifer Lopez.

sa po ndoqëm patrona nga artistja latine Becky G, një super artiste në fakt që e ndoqëm në këto momente në playlistën më të freskët të lançës për të hedhur tek bed nga 80s, rikthehemi pas pak pikërisht në Top Albania.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blij një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim. Spot.
8: Sancho.

që Mama Non Mama nga Madam për të kaluar tek lajmi tjetër i cili i përket në fakt platformës Billboard. Kjo platformë ka publikuar raportin e tij të mesvitit në fakt për vitin 2026 duke zbuluar se Republic Records mban vendin e parë si shtëpia diskografike me pjesën më të madhe të tregut muzikor me plot 11.43% për sa i përket shitjeve dhe në përgjithësi suksesit. Pastaj renditet Atlantic Music Group me 8.50%, ndërsa në podium në fakt më poshtë plotësohet ky vend nga Interscope në fakt me 8.14%. Në listën e 15 labelave më të mëdha pasojnë Columbia Records, Warner Records, Capital Music Group, RCA Records dhe Alamo Records në fakt. Ndërkohë, Republic Records, duhet ta themi këtë, përfaqëson artistë Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Drake, Post Malone dhe Morgan Wallen, emra në fakt që vazhdojnë të dominojnë klasifikimet si dhe platformat e streaming. Bukur, hidhemi tek Habibi nga

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Një pyll të largët, jo është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
3: Gjysha, gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yuk.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Ashtu siç ishte paralajmëruar nga meteorologët dhe specialistët e emergjencave civile, një stuhi e fortë përfshiu disa qytete të vendit. Në Elbasan, rreshtjet e dendura kanë zgjatur për rreth 40 minuta, duke krijuar një shtresë të bardhë mbi rrugë nga Breshri dhe duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Disa bodrume u përfshin nga ujë, ndërsa menjëherë ndryhyn ekipet zjarrfikse. Sipas raportimeve, stuhia përfshiu fshatrat përreth, por edhe bashkinë e Librazhdit dhe Prenjasit. Erion Velia i ka reaguar pasi gjykata administrative nuk ka marrë në shqyrtim padinë e tij ndaj prokurorit Olstadu në një reagim në rrjetet sociale, kryebashkiaku shprehet se sot u provua ajo që kishim paralajmëruar më parë. Gjykata refuzoi t'i nënshtrojë shqyrtimit gjyqësor pyetjen që tashmë është në qendër të debatit publik nëse Olstadu është emëruar në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për të ushtruar funksionin e prokurorit të Republikës. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit janë përshkallëzuar pas sulmeve të reja ushtarake, ndërsa raketat amerikane kanë goditur objektiva në Iran. Washingtoni ka paralajmëruar ndëshkim të madh ushtarak ndaj Teheranit dhe aleatëve të tij Huthi në Yemen pas zgjerimit të konfliktit në një tjetër pikë strategjike detare në Lindjen e Mesme. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur në sulmet e fundit ruse ndaj Ukrainës. Një nga goditjet më të rënda ishte ajo me raketa balistike pranë Kievit, ku u godit një ekspozite teknologjisë së dronëve, duke shkaktuar 10 viktima dhe rreth 100 të plagosur. Presidenti Zelenski deklaroi se sulmi ndodhi gjatë ditës dhe se në aktivitet merrnin pjesë figura të rëndësishme të sektorit të mbrojtjes.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
2: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
9: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Odea. Detektiver, prapo detektiv.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në lançë të dashur miq me mua Davin dhe DJ Ankloe tashmë për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs.
0: Ai është vetëm 22 vjeç në fakt me një super karrierë premtuese, në fakt edhe ky pozicion e tregon pikërisht këtë gjë. Earrings nga Malcolm Todd vjen tani.

songs. Përktar artista do të flasin vetëm pas pak në fakt dhe për albumin e saj që pritet të publikohet më 31 korrik tituluar Petal, Hate That I Made You Love Me nga Ariana Grande, vendi i 3.

songs. Nuk njo as kënd në këtë planet që unë kam njohur në fakt personalisht që nuk i çelet buzëqeshja sa herë fillon kjo këngë Beauty and a Beat nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj, vendi i dytë në Spotify.

stream songs. Botrori mund të ketë përfunduar, por jehona e kësaj këngë do të vazhdoj muaj të tërë. Kemi kolonën zanore të pikërisht këtij eventi futbollistik. Kemi Shakira dhe Burna Boy me Die Die, vendi

0: TV Top Radio.
1: Vera punzehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freskitë menjëhershme dhe kursim energjie 32.900 lek.

0: në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

From Down Here, sa pëndoj që më artisten e famshme të mirë njohër në fakt edhe është e re, duhet a themi këtë Lola Young për të folur tek fakti në fakt tek albumi Ariana Grande's numërimin brapsht ka nisur vetëm një javë nënda nga publikimi albumit të saj më të ri tituluar Petal, një nga projektet më të shumë pritur atë vitit në fakt. Albumi do të përmbaj 12 këngë me një kohë zgjatje totale në fakt prej 36 minutash e 8 sekondash për të qënë specifik. Kënga kryesore nga ana tjetër që ju sapo endoshet në klasifikimin e Spotify, Hate That I Made You Love Me, është ndërruar me një herë në një sukses ndërkombëtar duke kryesuar klasifikime në vende të ndryshme dhe duke ruajtur një performancë të qëndrueshme në klasifikimet globale. Ndërkohë, Ariana ka zgjedhur edhe singlin e radhës. Në fakt bëhet fjalë për këngën Petal, që është i njëjti titull me albumin, e cila do të publikohet së bashku me një videoklip zyrtar. Fansat që kanë nisur dhe kanë patur në fakt mundësi të kuptojnë disi ose të dëgjojnë ekskluzivisht gjatë turneut të saj Eternal Sunshine, e përshkruajnë atë këngë si një këngë në fakt me energji dhe atë vibe-in, atmosferën shumë të ngjashme me Seven Rings, një nga hitet më të mëdha të karrierës së artistes. Mirë, prishmëritë kemi shumë të larta, mezi po presim që Petal të lançohet në treg, ndërkohë hidhemi tek All Night nga Dizzy Rascal. Rikthehemi vetëm pas pak në lançim.

0: Erdan Erzeni.
1: Koreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

connection. Tobin Winge në bashkëpunim me Labyrinth sjellin All or Nothing, gjithçka ose asgjë. Ndërkohë, hidhemi tek lajmi i radhës pa humbur kohë. Fansat e George Michael, ikonës legjendare, do të kenë mundësi të përjetojnë një nga momentet më ikonike të karrierës së tij në ekranin e madh. Filmi koncert, në fakt konceptual, George Michael The Faith Tour do të shfaqet në kinemat në mbar botën në fund të vitit 2026, duke sjell pamje të restauruara, le të themi kështu, dhe të papublikuara më parë nga turneu legjendar Faith Tour i vitit 1988. Krahas shfaqjes në kinema, publiku do të ketë mundësi të dëgjojë albumin live The Faith Tour me plot 18 këngë të regjistruara gjatë turneut, shumë prej të cilave publikohen për herë të parë. Domethënë kemi muzikë të re, le të themi kështu, nga George Michael, një formë interesante kjo. Albumi do të përfshijë si hitet e karrierës solo të George Michael, ashtu edhe këngë në fakt nga periudha e tij me grupin Wham. Filmi pritet të jetë një omazh për një nga artistat më të mëdhenj të muzikës pop, duke u dhënë fansave të vjetër dhe brezit të ri mundësi të përjetojnë karizmën dhe performancat e tij në kulmin e karrierës. Hidhemi tek One Day nga Bebe Rexha.

të një këngë fërtësi emision, unë do thosha kjo është një përshëndetje për Erikën. Në fakt, sa po ndoqem Jaden Boysen për të kaluar tek lajmi i fundit i mbrëmjes, i cili lidhet me grupin e vajzave Cat's Eye. Në fakt, grupi i vajzave ka publikuar singullin e ri Animal, një projekt që vjen me një videoklip kinematografik ku shfaqet edhe aktoria e njohur Demi Moore, duke i dhënë edhe më shumë vëmendje publikut. Kënga e bashkëshkruar, në fakt duhet ta theksojmë të nga artisti ikon i Britanisë Ed Sheeran, drejton kontrastin mes imazhit që njerëzit shfaqin në publik dhe anës së tyre më të lirë dhe instinktive. Me një ndërthurje të tingujve pop dhe K-pop, Animal sjell vokale të fuqishme dhe një produksion modern, në fakt nga Omer Fedi dhe Blake Stalkin. Në fakt, shumë e bukur edhe videoklipi, i cili zhvillohet në një univers surreal me dhoma survejimi, identitete të dy fishta dhe transformime të vazhdueshme, ndërsa anëtarët e grupit lëvizin mes roleve dhe stileve të ndryshme. Bukur, hidhemi tek All I Know, është një super duet interesant në fakt mes dyshes Lucas and Steve. Ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Top Albania Radio.

narcisiste ishte kjo këngë Friends is on my mind, thought think about me. Ju nëse doni të mendoni për diçka ose dikë nuk e keni shumë të largët, por kur ja u kërkojnë, aty pastaj sikur stepem. Mirë po, nëse ju doni të mendoni për Top Albania Radio, ju ndiqni gjithë programacionin në fakt me këngët më të reja, më të bukura. Dhe nëse doni të mendoni edhe për mua, mua do më gjeni ditën e nesërme në The Top List nga ora 10 deri në orën 13, kur do të shpallim klasifikimin e javës me në krye një nuk e di se çfarë t'ju them. Ndërkohë folëm për Charlie XCX, Billboard dhe shtëpi diskografike, albumin e ri të Ariana Grande, grupin e vajzave Cat's Eye me një surprizë nga Demi Moore në videoklip, si dhe koncertin legjendar të George Michael, i cili do të rikthehet në kinema. Dhe me të njëjtin mision në fakt ne do të rikthehemi pikërisht ditën e hënë, aty ku muzika nuk pushon kurrë dhe hitet vetëm sa vinë lulëzojnë më tepër. Natën e mirë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Bilanci i viktimave nga ngjarja e rënd në Roskovec është rënduar pasi bejlere plaku e cila u qëllua nga ish dhëndri mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë. Në orët e para të së premte, Serefit Buzi shkoi në banesën e ish partneres Rozalina Plaku dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj familjarëve të saj duke i vrarë baban Kosta Plaku dhe plagosur rënd nënën bejlere plaku e cila ndëroi jetë në spital nga plagët e rënda. Ndërkaq përfundua në mënyrë tragjike negociatat e forcave RNEA me 35 vjeçarin Refit Buzi, i cili i dha fund jetës pas më shumë se 7 orësh rezistencë brenda makinës së tij, duke e çuar në 3 numrin e viktimave nga ngjarja tragjike në fshatin Vidhisht të Roskovecit.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama tha se protestat ishin një pasqyrë për qeverinë dhe sollën nevojën për reflektim. Para grupit socialist Rama prezantoi dy dokumente për mandatin e katërt për ndryshimet në qeverisje dhe mbështetjen e partisë. Dokumentin kryesor e quajti Besa, duke kërkuar që qytetarët të mos ndihen më të papërfillur nga vendimet e qeverisë. Rama theksoi gjithashtu:
2: Udhkryqi për cilin kam folur edhe më parë, po as jam kuptuar si duhet, as kam qenë në gjendje ta perceptoj sa duhet përpara se ta shikoja veten te pasqyra e bulevardit të Flamingove, është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesave. Ne dhe askush tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë veta. Tre mandate me radhë ne folëm me gjunë fakteve. Ne nuk kemi miqtë mi asnjë luftë për të bërë me flamingot. Po kemi vetëm një aleancë. Është një aleancë për ta mbrojtur kritikën nga përvetësimi i ekstremistëve, për ta kthyer zemërimin në ndryshim.
1: Ndërkaq, protesta hyri sot në ditën e 55, duke vijuar grumbullimin e përditshëm në Tiranë. Qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej, ku nisën marshimin drejt godinës së kryeministrisë, ku mbajtën fjalime dhe përsëritën kërkesat e tyre ndaj qeverisë së klasës politike. Për 55 net radhazi pjesëmarrësit janë mbledhur përpara kryeministrisë dhe më pas kanë marshuar nëpër rrugët e kryeqytetit. Gjykata administrative nuk ka legjitimuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj për çështjen e emërimit të prokurorit Olds Dadu. Sipas vendimit, Veliaj ka interes të tërthort, ndërsa Bashkia e Tiranës nuk ka interes ligjor në këtë çështje. Gjykata refuzoi dhe kërkesat për të bërë pal nga ish prokurori Tom Deda dhe Asociacioni për Media e Drejtësi. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj tha se gjykata administrative nuk e rrëzoi padinë për emërimin e prokurorit Dado, por nuk lejoi shqyrtimin e saj. Sipas tij, gjykata nuk u shpreh për ligjshmërinë e emërimit dhe Veliaj deklaroi se betejë ligjore do të vijojë.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar më 6 gusht ora 10 mbajtjen e seancës konstitutive të kuvendit të ri. Haxhiu bëri thirrje partive parlamentare të marrin përgjegjësinë për krimin e institucioneve dhe të shmangin zgjedhjet e reja.
0: Lajme nga bota.
1: Ekonomia gjermane vjen të përballet me vështirësi, ndërsa falimentimet e bizneseve kanë arritur nivelin më të lartë në 20 vjet sipas Institutit për Kërkime Ekonomike. Paralelisht, kompanitë më dha kanë paralajmëruar shkurtime masive të vendeve të punës. Sipas parashikimeve, deri në fund të 2026-s mund të humbasin edhe 100,000 vende pune të tjera në industri për shkak të rritjes së ngadalt ekonomike. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përshkallëzuar pas sulmeve të reja ushtarake, ndërsa raketat amerikane kanë goditur objektiva në Iran. Washingtoni ka paralajmëruar ndëshkim të madh ushtarak ndaj Teheranit dhe Ajatve Huthi në Yemen pas zgjerimit të konfliktit në një tjetër pikë strategjike detare në lindjen e mesme. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në sulmet e fundit ruse ndaj Ukrainës. Një nga goditjet më të rënda ishte ajo me raketa balistike pranë Kievit, ku u godit një ekspozitë teknologjisë së dronëve, duke shkaktuar 10 viktima e 100 të plagosur. Presidenti Zelenski deklaroi se sulmi ndodhi gjatë ditës dhe se në aktivitet merrnin pjesë figura të rëndësishme të sektorit të mbrojtjes. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Clima.
1: Dani ka frikmar me festivale, si po të marrësh pjesë, thjesht për skemën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thën që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: From our playlists.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kanë frikë marrë me festivale, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.